0: Det var sangen Flyttfåglarna, det spilt inn I 1983 av Valdrøy-kvartetten som vi hørte her, og nå sitter jeg på Valdrøy Bedehus og har samlet hele kvartetten, det vil si 10 mann alle sammen det, I rundt meg I anledning at dere 50 år I høst, og det skal vi selvsagt markere. Og dem som sitter sammen med meg, det Mindo Nordstrand, du basssanger I kvartetten, Kjartan Sjong, du synger tenor, Og Jan Ivar Stokset og Rune Tomren, dere synger midt I mellom. Jeg vet ikke helt hva det heter, men det gjør dere I alle fall. Torsten Valderhaug, du spiller elgitar. Agnar Åse, du spiller gitar. Geir Oterdal pianist. Og P. Linseth, han trakterer andre tangenter, synthesizer, keyboard. Bjørn Tomren, du både teknisk ansvarlig, tror jeg, og spiller bass. Og så har dere en tekniker som heter André Hildre. Og... Jan Ivar, du har vært med siden starten, og da skal vi tilbake til 1973, og da var dere litt yngre enn dere I dag. Hvordan begynte egentlig eventyr om Valdrøy-kvartetten?
1: Eventyr om Valdrøy-kvartetten, ja. Det jo blitt et eventyr, på en måte. Og 73, det skrekkelig lenge siden da, begynte å glemme. Men sånn som jeg husker det, så det var noe på gamle bedhuset den tiden da. Da husker jeg sånn at det var en som kom fra YA-styret, mener jeg, og spurte meg om jeg hadde lyst til å være med I en YA-kvartett, med formål og hovedformål å synge på YA-møter, sånn som jeg forstod det da. Så jeg ante ikke at, da, at dette skulle være I 50 år. Så sånn tror jeg starten var for meg da. Og jeg var nå ikke høy I hatten, Og hvorfor de spurte meg, det aner jeg ikke. Jeg synes ikke jeg har noe sånn spesiell stemme å skryte til. Men ja, Gud fikk den henne fått brukt meg da.
0: Ja, for du en av dem som har vært med fra begynnelsen. Og Geir Oterdal, du pianist, du var jo med fra starten av. Hvordan var din opplevelse av dette her?
2: Ja, jeg var med fra starten, og det ikke så mye husker jeg egentlig fra det første tida da, men oss var jo holdt jo til oppe på Berus, og jeg var på Ya, og så kom det disse her spørsmålene om oss var interessert I å synge og spille litt, og den tiden spilte jeg jo ikke piano, da var det, jeg tror det var bass jeg spilte til å begynne med, faktisk, så jeg spilte bassgitar, det var vel den spede starten, når oss var der oppe. Så Jeg har ikke vært med som sanger, da. Det ikke jeg. Men jeg har vært med, og det var en fantastisk reise, egentlig, da. Helt fra starten, egentlig. Så det, ja.
0: Ja, for det 4 av dere da som sitter for å være med helt fra starten, og vi får begynne med dere, og Rune Tomren, du og en av veteranene her.
3: Ja, det stemmer, og jeg tror jeg husker han trent som Jan Ivar, at det var et ønske fra... De som satt I styret I YA den gangen, og de kom og spurte oss, og til kvart da, så jeg også lurte jo veldig på dette her, for jeg følte ikke jo det at det var noen sånne sanger I den forstand da, men ja, det I alle fall vært en veldig interessant reise, og veldig kjekt å få lov å være med, og at det skulle bli så mange år, det tror jeg ingen av oss drømte om når det startet opp da.
1: Når vi snakker om oppstarten, så kan det være litt artigt, synes jeg, å skjønne oss å få tak I et møtereferat for et YA-møte 15. oktober 73. Det liksom det første, på en måte, offisielle dokumentet vi har om kvartetten, og den kvartetten nevnt. Og så få tak I den tiden, så var det skikkelig stelt på seg, sysakene. Da skrev oss møtereferat fra alle YA-møter. Og her et møtereferat da, fra 15.10.73. Og det referatet her brukte oss når vi skulle registrere oss I Brønnøysund, som dokumentasjon på oppstartsdatoen, ikke sant? Og da kan jeg lese hva som står her. Møte... Altså YA senior, mandag 15.10.73. Møte var ved Tore Muren, som ønskte velkommen. Tore åpnet med å lese fra salme 1. En kvartett, sång så en sång, og jeg lengter hjem. Og den sangen, den har oss I mange, mange, mange år. Og så står det videre, Annbjørn, talte, og etter det leste Jan Ivar Valderhaug, det da jeg, nå heter jeg Stokset, leste Jan Ivar Valderhaug et stykke. Så sang kvartetten en sang til. Tore takket for laget for et møte. Så dette liksom den dokumentasjonen å se på oppstarten da, men hva tid oss hadde første øvinger, det vet oss egentlig ikke, men det var nok 73, ja, det var det, helt klart.
0: Før vi snakker mer med dere, så skal vi høre en sang til Flyttfoglerne, det jo en av de første innspillingene dere gjorde tilbake i 1983. Men den sangen som kommer nå, Min Jesus lever, det jo kanskje en av verdens mest kjente gospelsanger, men Kjartan Sjong, du, vi skal komme tilbake til det, du kom inn som tenor etter kvart, men hva vil du si om den sangen?
4: Det jo titeln på den siste innspillingen vår. Og det var jo noe som dukket fram, hva egentlig da skulle ha titel på denne serien, så var det diskutert mange ting fram og tilbake. Og det var det, på en måte denne sangen, den oppsummerer mye hva for å synge, hva for å holde oss på, og hva for vil oss, har oss lyst til å synge evangeliet. Det fordi at min Jesus lever. Og det ble på en måte, da roer det seg for at dette må være titelen på CD-en. Det ble på en måte oppsummeret hvorfor oss holder på, hvorfor oss holder på i 50 år, og hvorfor vil oss holde på så lenge oss kan. Det fordi min Jesus lever, og fordi oss ønsker å formidle et evangelium. Så denne sangen oppsummerer så fint, og som oss for, med frimodighet for bringe videre. Så da er dette en sang som for meg personlig gir meg fremodighet til å gå fram på en scene og synge, fordi min Jesus lever. Det ikke noe tilfeldig gammel, det noe som rett og slett det livet.

0: Valdrekvartetten, altså der med Min Jesus lever, 50 år har dere holdt på, og Bjørn Tomren, jeg har lyst til å spørre det, fortell oss litt om, du har satt opp et oppsett, 21 personer har du skrevet opp en liste som fikk hos deg av menneføle mannfolk da, som har vært med I kvartetten, hvordan har rekrutteringen vår, altså hvordan har dette gått? Dere kaller dere jo en kvartett, men dere jo vanligvis en 10-11 stykker når dere alle.
1: Nej, det begynte jo med den gjengen som også har nå, altså i tillegg til han Tore Muren, som han Ivar, som skrev referatet som han Ivar la seg fra. Og det som begynte I utgangspunktet at med han Steinar Dyp. Og så jo det ungdommer I 16-17 årene de startet, og det skole, og det militær, og det utdanning, og det jobb på sjøen, og Så I starten så var det litt skifte. Så den første som kom inn, det var han Slobis Valderhaug, som mange kjenner. Og han var da en periode før han Kjartan kom inn I 83. Og etter det så har jeg egentlig vokalsiden bør spikre. Det ikke bør noe endringsfjære. Jeg kom inn I kvartetten I 78. Då hade då en Geir omskulert sig från basist till pianist tror jag och han Tor hade slutat. Och så kom jag som 16,5 år gammal ifrån första vidaregående I Molde och tillbaka I Nittbøya. Och fick då tilbud om att spela I Valdrekvartetten. Det var det hippaste som var och det var stort att få bli med där. Så här det bör Det var praktiske grunner som gjort at det har vært noen små skifter, og det har vært veldig små. Skiftene det vel I praksis vært etter Torstein begynner på gitar, så det trommiser som vært vanskeligast å ha. Og det igjen med at Tromme var jo ikke, det var ikke noen jammeldringer som spilte tromme, I hvert fall ikke, det var ikke helt styrent å ha tromme.
0: 16-17-åringer, ja, dere ser nesten ut som det nå, hvis vi legger til god vilje med Torstein Valderhaug, du spiller elgitar og I hvert fall av dem som sitter her, kanskje den som den eldste, og sikkert da var den eldste når dere begynte. Hva var din opplevelse av Valderhaug-kvartetten? Hvordan kom du inn I dette?
2: Det skulle egentlig bare være cirka 45 år siden, tror jeg. Da skulle jeg være vikar. Og på et bibelkurs. Og så kom jeg ikke meg ut derifra, jeg snart sagt. Men det var noe at jeg syntes at det var greit. Jeg likte å spille sånn type musikk. Og ble med da, siden så jeg var der. Og jeg nå klart eldste mann.
0: Han Bjørn nevner det at dere har slet litt med trommiser. Det gikk 25 år, har jeg forstått, før dere vågde å satse på tromme og Hvordan du rent var Valdrekvartetten med den musikkstilen dere hadde da, når dere begynte på 70-tallet, I Bedusland?
2: Jeg tror det var veldig greit, bare for oss hadde ikke tromme. Og det var noe ganske grei musikk som ble spilt. Men tromme, det kom ikke inn før I 1999, var det vel da det kom inn. Og da hadde Valdrekvartetten en såpass god standing I miljøet og på bedehuset her, at det så det nesten som et ansvar å få det med, og sto som garantist for det, så det ble akseptert. Veldig greit.
3: Jeg har lyst til å skyte inn da, at det, I starten så var jo det veldig viktig for oss å stå stille på scenen for eksempel og måtte ikke røve på mange knokler når det stod der og sang det oss må være veldig forsiktige og jeg husker en gang oss var oppe I kirka og sang og da fikk oss kommentarer fra organisten der oppe går det an å stå så stilt og synge så bra det var liksom hans kommentar og det tror jeg litt beskrivende for hvordan det var helt I starten
0: Vi må spørre det, Vagnar Aase, du gitarist, og har vært med I dette her lenge, 50 år, eller hvor mange år det blir, med ulike sangere, men stort sett de fleste. Dere må ha en rimelig god personkjemi for at dette skal fungere.
4: Jeg synes det veldig kjekt, og vi har en veldig god, kan du si, harmoni oss imellom, og det har vært slik at det har vært glede glett meg til hver gang vi skal ha øving og møtes. Og, ja, det har vært en herlig stund disse 50 årene, må jeg si.
0: Du sitter eller står og spiller gitar. Hvordan er det å stå i bakgrunnen og være musiker?
4: Ja, det er litt greit å kunne være litt sånn back. Ja da, så nå i det senere tid så har jeg søttet litt, og det har litt med helsa å gjøre da. Sånn, men jeg synes det var veldig greit å der bak og så liksom ha full oversikt og se for alle disse her andre som står lenger fremme. Det.
0: Vi har hørt to sanger nå, Agnar Aase. Vi har hørt Flyttfoglerne fra den første tida, og så har vi hørt Min Jesus lever fra den siste. Hva vil du si er den største forfellen på Valdre-kvartetten fra 70-80-tallet og frem til i dag?
4: Rune var jo inne på det, da. Det har jo mye med, kan du si, rytme, dynamikk og gjøre, og vi er ikke sånn at vi står helt stille lenger. Det er god bevegelse, synes jeg, og det har jeg synes det har vært veldig kjekt å se på den utviklingen som vi har hatt i kvartetten. Musikalsk sett så er det jo det, jeg vil si, steget mange trinn. Det har det, og sangmessig også. Så til å begynne med, så var det vel slik at det var ikke så mange sanger som var mer enn tostemt, synes jeg å huske. Men nå er det aller mest firstemt. Så der også har vært en utvikling.
0: Vi skal høre en sang til vi, De bandt min herres hender.

0: Vi skal fortsette ved samtalen med Karan her i Valdrekvartetten, og Kjartan Fong, hva tenker du om forandringen på musikkstilen fra gamle dager til i dag?
1: For min del så gikk jeg rundt som 12-åring, for jeg fikk en kassettspiller, og så med en mikrofon for å ta opp. Og så for jeg opp og visste noe som hadde Blackwood og Statesman, og det amerikanske musikken, og jeg oppdaget det hvordan egentlig disse her songbook-sangene våre ble sønget. Og da ble det en ha-opplevelse, da rann lyset for min del med hensyn på dette. Og så ble det slik at når jeg begynte i kvartetten, jeg var en vikar litt og var med sanger, og så, jeg vil jo si, denne her bølgen med når dette gater begynner med disse videoene å komme inn, det hadde veldig stor betydning for den endringen, for jeg tror fikk oss på en måte veldig mye bensin på bålet for å gjøre noe som har satt lyst til, kanskje en stund da, og så pløy oss inn, og så ble det oversett sanger til folk i kvartetten her, og Bjørn og forskjellige som oversette sanger, som gjorde at det ble veldig mye preget av firstemt med bass og tenor, og det, så det var en stor inspirasjonskilde for oss, det vil jeg si.
0: Dette å være sammen gjennom 50 år som kamerater og synge sammen, livet, det fer mye i livet på 50 år, store gode dager, og flere av dere har opplevd de store mørke dagene. Hvordan har det vært?
2: Oss har vel ikke vært beskyttet i forhold til motgang og prøvelser og store utfordringer, også i kvartetten. Men det å være med i en sånn gruppe, det viser at det tror jeg alle her kan si at ja, det har gjort en stor forskjell da, for oss. Det å kunne få samles regelmessig, kameratskap, åndelig, be for hverandre, synge og bli påvirket av innholdet i sangene, det er sikkert andre her som kan si mer om det, men det tror jeg var en enorm betydning for den enkelte kvartetten. Det vet jeg. Og, ja. Det er klart at oss er veldig ulike her. Oss har vært i lag i 50 år, mange av oss, og også er en fin gjeng, men også er noe veldig ulike da, både lynne og alt mulig. Men det synes jeg på en måte er også en styrke for oss, at oss, det krydrer hele opplegget, synes jeg, at oss er så ulike, på godt og vondt, men Gud har vært med oss hele tiden, og han har hjulpet oss, absolutt.
0: Og da har dere fått delt både sorg og glede og medgang og motgang. Hender det at dere har ryket tåtene på hverandre?
2: Nei da, det er til dags dato ikke brukt knyttningene på hverandre. Nei, vet du, det har gått veldig fint. Ja, da. Jeg tror også en gjeng som er i hjertet sin er milde. Ja, og så har jeg ofte hatt diskusjoner, ulike meninger. Men jeg tror det som drever, som er på en måte vår drivkraft, det har kjært over alle disse her uenighetene da, for oss ønske av hjertet å peke på Jesus.
0: Og så kom altså Gater på banen, som det var nevnt her, og jeg kan jo spørre deg, Geir Otterdal, dette med den Gater-musikken, det er jo et underlig begrep, for det er jo egentlig sørstatsgospel, men dere har mer og mer reindyrket den stilen, og kopiert, eller i hvert fall funnet inspirasjon i disse kvartettene i sørstatene i USA.
3: Ja, jeg tror alle sammen har vel vært fengt av den musikken der, helt ifra fra spede begynnelse. Jeg tror det at når oss, i hvert fall for min del, når liksom du hører på den amerikanske versjonen, og så plutselig så hører du norske versjoner, ikke sant? Og så greier oss å sette ord og toner til det som passer oss på en måte, da. Jeg synes det har vært veldig, for min del, det har vært veldig, veldig givende å være med på dette her. Og klart at det krever jo litt av hver enkelt sånn utvikling, og skal ikke si oss med dette med prestasjoner og sånne ting, så er oss jo

0: Per Lindseth, du hanterer tangenter, synthesizer og keyboard og den type ting, og hva har Valdrøy-kvartetten betydd for din del?
1: Det betyr jo ikke bare musikk og fellesskap sånn, men det betyr jo faktisk alt at det med oss på styrke og berike livet og føle at du har en tjeneste I det vi holder på med. Det har jo vært jeg var jo vekke fra kvartetten en stund, men det var jo et stort positivum å komme tilbake til kvartetten og oppleve hva det hadde å si for hverdagen og for alt. Og det fellesskapet som jeg opplever I kvartetten, det jo det kan jo ikke jeg vil si det at det kan ei forklares, det må blott erfares. Og akkurat sånn det for min del I hvert fall når det gjelder kvartetten.
0: Før vi prater med så skal vi høre sangen Legg din byrde av hos han. Mindor, hva kan du si om den sangen?
2: Jeg de som har gjort mine erfaringer av det, den låkesorten. Som mange vet så møste jeg min kjære kone. Og I den sammenheng så betydde kvartetten veldig mye. Det fellesskapet som oss hadde da, også på lovende tidspunkt, det 4,5 år siden nå, så kjente jeg og visste at jeg hadde gjengen I ryggen og stod med oss I bønn. Og Paulus han sier det, gled dere I Herren. Alltid. Ja, igjen vil jeg si gled dere. Men jeg må si det, jeg var ikke helt enig med Paulus hele veien. Det var ikke enkelt å glede seg. Den tiden der når jeg så hva vei det gikk. Men oppi det hele så visste jeg hva vei det gikk. Altså tida sammen. Seilasen her på jorden var, gikk mot slutten. Og da menneskelig sett så var ikke det rett å glede seg. Men den erfaringen som jeg gjorde da, og få oppleve det, det vonde der, men oppi det hele så var det veldig stor trøst, fordi at hun var veldig trygg I sin tro. Og et åndsnærvær som ikke kan forklares. Så den plassen som man kunne legge byrden av hos Herren, hos Jesus, den kan ikke målast. Så å få gjort den erfaringen, som jeg helst vil unngå, den ble veldig trostyrkende for meg. Ja, dette berører meg veldig da. Men det styrker meg trusmessig. Altså, jeg alltid trutt. Men det førte meg enda nærmere.

0: Helt for det, ja.
1: Ja, egentlig så det en spesiell sang for meg på mange måter, fordi at og så må jeg tilbake til forberedelsen til den første serien vår, Fri-serien. Den kom ut i 2000, og i oppkjøringen til den så arbeidet nå med hva sanger skulle ha med. Så kom en Helge Johannesen, som også hadde blitt kjent med litt før, og det han takket ja til å bli produsent for oss. Og så kom han i en samling. Og så hadde han med den her en CD med Walt Mills, der han synger denne sangen her. Jeg kjente det at den traff. Hør, da sto oss i en situasjon der som denne sangen beskriver, og folk som sto meg veldig nært hadde den opplevelsen som denne sangen beskriver. Og så er jeg holdt på 50 år, og så har jeg gjort våre opplevelser i og som sitter rundt bordet her, og så møtt mange som også deler om sine store ting. Og av og til så opplever du at det er helt svart. Noen opplever at det er helt svart. At det er det som man hadde ønsket og tenkt og lagt av planer til det. Sånn som sangen forteller. At det blir kullkastet på ting som man ikke har kontroll på. Og så stender du der med alle disse spørsmålene. Og det er sterkt å normen du dreier vei på andre verset om du prøver et hard hver mulighet og alt er stengt. Det er svart. Og så da kunne jeg fortelle og få formidle budskap om at selv om du ikke ser eller hører, så er han der. Så er Gud der. Så ber han deg. Så ber han byrden. Og det at oss fikk den sangen inn på det tidspunktet der, det ble veldig viktig. Det ble helt spesielt. Og den har fått være en reisefølge med mange som har opplevd vanskelige ting. Og det er stort å få være med og også bære byrden på den måten. Så sangen betyr noe spesielt for oss.

Legg din byrde av hos han, altså med Valderøy-kvartetten, og som du da har fått med deg i dagens sang av Min sang og min glede, så er vi altså på besøk på Valderøy og sitter i bedhuskjelleren her sammen med hele gjengen i Valderøy-kvartetten, både dem som synger og dem som spiller og dem som styrer teknikken, og før vi skal snakke mer med dere, så skal vi rett og slett høre en sang til. Det er en Dottie Rambo-sang som er oversatt til norsk, og vi skal etterpå komme litt tilbake til hvordan dere gjør det med dette med oversettelse til norsk, men «Å, jeg lengter hjem som aldri før», en sang som vi forstår dere har sunget i nok så mange år.

0: Det var Och jag längtar hem som aldrig förr med Valderekvartetten, egentligen en sang av den amerikanska gospelsångarinna Dottie Rambo. Och Agnar Åse, kan ni spöra det lite? Dere synger kun på norsk, men dere har hentet mycket sanger från engelsk. Hvordan gör dere det med översättelse och allt sånt, den processen där? Kan du fortælle lite om det?
1: Ja, det, vi har väl året nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi vil folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det er jo, jeg får si det slik at det mange av disse her geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også, og ville så gjerne at det, alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det er et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så er det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil jo si det slik, det viktigste for oss, det er å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Torstein Valderhaug, du, jeg vet du har skrevet noen av sangene som kvartetten syng, det skal vi komme tilbake til, men for å spørre litt mer om det samme, når man skal oversette en sang fra engelsk til norsk, det er jo ikke bare å dure i vei på frihånd. Hva regler må man forholde seg til da?
2: Ja, nå er ikke jeg den som har oversatt så veldig mange grann nokre her, men også er vi opptatt av at det skal ligge så godt opp til originalteksten som mulig, selv om det kan være vanskelig med det norske språket av og til. Men vi er veldig opptatt av å få hva er innholdet i sangen, hvor nær kan vi komme det. Og for min del, i alle fall de som er få som er oversatt, så er det oversatte ord for ord for ord. Så jeg får en god oversikt over innholdet før jeg begynner å prøve å forme det på norsk. Så det er en litt krevende jobb, og noen sanger kan være enklere, andre kan være veldig vanskelig, for det er så mye billedspråk, så ikke å si ord for her faktisk. Men det er veldig interessant å kunne gjøre på den måten, og de fleste sangene som vi har i kvartetten er jo oversatt av noen ifra her. Bjørn er oversatt mange, Agnar, ja, så det var flere, så det er en jobb som blir lagt litt. Vet du, Bjørn, hadde jo også en som var helt umulig. Ingen har klart å oversatte han, men så oversatte du han på, til nynorsk, for å rett og slett få det bedre til.
3: Ja, det stemmer. Det har skulle gjøre lenge på At the Cross. Det er en fantastisk sang, ja. Men når du er liksom bokmål eller riksmål, som du liksom tenker når du skal oversette, da, så eller i denne her sjangeren her, så ble det vanskelig, men så plutselig så gode setninger på nynorsk nedi, og da løste den floken seg.

0: nyhetene.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slott i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kameraet viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Ja, mitt navn er Anne Brandahl, jeg bor på Skodje. Og som min sang, så har jeg valgt sangen «Gi Jesus all ære», der både melodi og tekst er skrevet av min gode venn Tore Seth. Og denne sangen har begynt med orda «Jeg er så takknemlig». Og den er særlig grad betydd mye for mine siste orda. Og det kan jeg summere opp av tre forskjellige grunner, hvorfor den er betydd så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste blir kvitt etter en viss tid, og det er også tilfellet for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangens budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de månedene jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemme litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media der gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikker framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den første delen av denne serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale gikk vi gjennom tre uttrykk som hentet fra skapelsesberetningen og syndefallsberetningen i Første Mosebok. Også i dag skal vi ta for oss et uttrykk som hentet derifra. I Nettavisen i september 2005 var det en overskrift som lød «Notater er forbuden frukt». Forbuden frukt, det en forbudt ting eller opplevelse man vil ha. På tross av at man vet at det forbuden frukt, blir fristelsen til en kortvarig nytelse kanskje så stor at man allikevel tar det som forbudt. Ofte det slik at det som forbudt, det frister mest. I Edens hage plantet Gud en hage. I denne hagen plantet han alle slags trær, for lukken å se på og gode å spise av. Han satte mennesket til å dyrke og passe hagen med beskjed om at de kunne nyte alt som var i hagen, bortsett fra frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. En dag begynte en slange å snakke. Vi sier ofte at det Satan som har forkledd seg som en slange. Det står ikke eksplisitt at det det, men det ikke unaturlig å tenke slik. I alle fall har vi her et eksempel på et dyr som kan tale. Et annet eksempel Bileams esel i 4. Mosebok. Om slangen Satan i egen person forkledd som en slange eller ei, går han i alle fall i Satans ærn og gjør det som mest naturlig for Satan, nemlig å lyve. Han kalles i Bibelen for løgnens far. For det første spurte han Eva om det virkelig var slik at Gud hadde sagt at de ikke kunne spise av noe tre i hagen. Sannheten var altså at det kun var ett tre de ikke kunne spise av. Den neste løgnen var at de skulle bli lik Gud om de gjorde det. Og den siste var at det var helt ufarlig å gjøre det. De skulle slett ikke dø. Hvor besnærende ikke alle disse løgnene? Hvorfor skulle ikke jeg nyte også denne frukten? Hadde det ikke vært bra å bli som Gud?

0: Hvorfor skulle Gud ha noen rett til å straffe meg? Resten er historie, sier vi ofte. Det er i alle fall en historie som gjentar seg, kanskje bortsett fra en fysisk slange som snakker. Forbuden frukt, det frister, men forbuden frukt er noe vi må være våkne for og holde oss unna. Kjenner du ikke historien, er det kanskje på tide å finne fram en bibel og lese de første sidene. Det gir forhåpentligvis appetitt til å lese videre. Og kanskje også finner du mange andre uttrykk som er hentet fra Bibelen og som vi bruker i vår dagligtale. Vi skal fortsette neste gang med et nytt uttrykk fra de første kapitlene i Første Mosebok.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slott i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg trender

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det har jo ofte vært sånn, I alle fall har det vært sånn I bedehusland og I frikirkeland og også I kirka, at prekestolen den har liksom vært sentrum, og forholdsvis med god grunn, nettopp fordi at når han kommer sammen, så kommer han sammen for å høre evangeliet, det gode budskapet om Jesus Kristus og den kristne tro. Og det at det plass I et kristent møte for forkynnelse, bibelundervisning om du vil, eller evangelisk forkynnelse, det har alltid vært viktig, og det viktig, det ser vi ikke minst I det nye testamentet, hvordan første kristne de brukte mye tid på å forkynne. For det kristne budskapet, det må formidles videre med ord. Men så det ofte et men, når fokuset blir veldig sterkt på en ting, så kan det bli litt for lite sterkt på andre ting. Det å tenke to tanker samtidig ikke alltid like enkelt, og så har det ofte vært sånn at dem som da forkynte evangeliet på andre måter enn å være predikanten på talestolen, de har kommet litt I skyggen. Ikke minst alle dem tusenvis av menn og kvinner gjennom historien, som har tjent sin Gud og Herre og Frelser ved å synge. De har ofte blitt sett på som litt annenrangs, for kynneren var den store vesentlige, sangen var mer for å fylle møtet. Det en feil måte å tenke på. For sannelig forkynner du evangeliet au når du syng. Du bruker jo ord da, og I tillegg så har du satt melodi til, og jeg har vært forkynner av yrke I over 30 år, og det har jeg ofte tenkt. Det som jeg kan si på 25-30 minutter I en bibeltime, det kan en sanger få sagt på en 3-4 minutter gjennom en god sang. Nå skal Evie, den svenske sangerinna, hun skal få lov å synge en sang som, ja, det en oppdragssang, om vi skal si det sånn, men vi lar det jo være en særlig hyllestsang I dag. Til dem mange som bruker sangstemmen si og dem nådegaven han har fått til å forkynne budskapet om Jesus. Syng evangeliet om Jesus.

Misjonshistorien, den har jo mange mennesker som trår fram, og ikke minst så hadde vi tidligere I Norge. Vi har snakket litt om lekpredikanter, men vi brukte ofte uttrykket emissær. Emissær, det ikke så ofte de snakket om lenger, men det var vanlig før det kom en emissær og hadde møte på bedehuset eller I frikirke og hvor det var. Emissær kommer av et latinsk ord som heter emittere, som betyr å være utsending. Så de som var emissære, de var altså utsendinger, og det var et yrke det I Norge å være emissær, og det for så vidt fortsatt, selv om man I dag kanskje oftere bruker uttrykket forkynner eller predikant. Og særlig misjonsorganisasjonene og frikirkene, pinsevennene, baptisterne, metodisterne og så videre brukte disse emissærene og sendte dem rundt omkring I landet. De var vanligvis rekruttert fra, ja, jeg hadde nesten sagt fra allmuen. Det var ikke nødvendigvis at de hadde så stor utdanning alltid og kom derfor av og til litt I konflikt med det godt utdannet presteskapet som vi har hatt I Norge. Det var ofte gardbrukere, fiskere og håndverkere som ofte hadde et vanlig hermetegn arbeid om sommeren, og så reiste de som emissære I vinterhalvåret. Og tidligere reiste de jo fra plass til plass, og så hadde de møteveke. Fra tirsdag til søndag var det møte på et bedehus eller et kristenforsamlingshus, og når møteveket var slutt, så reiste emissæren videre. Det så lå disse karene og damene på hjertet, det var å fortelle fortellingen om Jesus. Det vil barn sette dem. De skal synge en sang til ære for alle disse emissærene som har reist og fremdeles reiser. Telling the story. Forteller fortellingen.

Når emissæren kom til bygda, så var det alltid spennende kam komp på møte. Hva ville fe, og ville det bryte ut vekkelse? Vekkelse et uttrykk som blir brukt, og ble ofte brukt, og blir fremdeles brukt om det, at mange mennesker ofte på samme plass på forholdsvis kort tid, kom til tro på Jesus Kristus, i den forstand at han våkna opp og begynte å tenke på hvorfor går jeg her i verden, og hvorfor lever jeg uten å ha et rett forhold til han som har skapt meg, Gud i himmelen. Da ble det vekkelse, og emissærene sto ofte i lange vekkelser noen ganger, og vant mennesker, så det heter, for himmelen. Jeg fikk lov å bekjent en gang i tida i min ungdom med en som reiste i 65 år som emissær i Romsdalen. Han heter Rasmus Sæter, og han var ifra Aukra. Under krigen så var han oppe på Verma helt øverst i Romsdalen før du kom til Bjorli. Der ble han stående i vekkelse, og han ble der oppe i 3 måneder, og halve bygda omtrent kom til tro på Jesus, noe som preget bygda der oppe i mange generasjoner framover. Rasmus Sæter fortalte en gang at det var lite han fikk kommunisert hjem, sånn at i alle fall mange plasser begynte det å gå rykte om at han var tatt til fange og arrestert av tyskerne, og var satt til tvangsarbeid, og så sa han det sånn, det var ikke tvangsarbeid for tyskerne, men det var et herlig tvangsarbeid for Herren, sa han, når han da som emissær fikk stå i vekkelse. Vi fortsetter vi med Mette og Roger Sørensen, der man skal fortelle, få synge en sånn emissær-sang, Fortell meg igjen.

Radio Sunnmøre er jo eid av IMF Sunnmøre, eller det som tidligere heter Sunnmøre Indre Misjon, og en del av Indre Misjonsforbundet, som en av mange organisasjoner I, som har som oppdrag og kall, om du vil, å reise, sende folk rundt for å forkynne evangeliet om Jesus. Fremdeles det noen av oss som faktisk har det som yrke, del av mitt yrke, og det når jeg ikke sitter I Radio Sunnmøre sitt studio og reiser rundt og være forkynner eller predikant eller emissær da.

Uansett det så står ved lag, enten det indre misjon eller andre misjonsorganisasjoner, enten du I Pinsemenighet eller Hillsong eller den norske kirken, hva det så det at hver en av oss skal få være med og fortelle evangeliet videre. Vi skal være en predikant eller en emissær der som vi Og en misjonærs forkynnelse eller en predikants forkynnelse av det kristne budskapet kalles ofte for evangelisering. Vi lar Tor Rødseth, han en av dem som bruker sin sangstemme og sin musikk til å fortelle og forkynne. Han skal få lov å synge til oss nå, han skal få synge på engelsk I dag, den godeste Tor. I wanna tell you, jeg ønsker å fortelle deg.

En av dem som har satt størst spor etter seg I Norges historie, han var forkynner. Han het Hans Nilsen Hauge, og han var født I 2021, unnskyld, så feires det 250-årsjubileum for Hauges fødsel. Han fikk et kall fra Gud, og så fikk han lov å virke I bare 8 år. Da reiste han land og strand rundt, reiste etter sigende 1500 mil I en tid hvor du måtte gå fra plass til plass, og forkynte det som Gud hadde lagt han på hjertet. Og det ble vekkelse av det, folk ble vakt altså, begynte å tenke på hvorfor har ikke ordnet det sånn at I og Gud på talefot, og så kom de til tro på Jesus Kristus, og vi fikk det som blir kalt for den haugianske vekkelsen, som fikk stor konsekvens for Norge både åndelig og sosialt på mange måter.

Den gangen var det forbudt for folk som ikke var presteordinert å forkynne det kristne budskapet, den såkalte konventikkelplakaten. En konventikkel, det et fint ord for en kristen samling, og det var altså en lov, eller en plakat om du vil, som sa at det var ikke forbudt, og derfor så ble jo Hans Nielsen Hauge igjen og igjen og igjen arrestert, og til slutt så knekte det faktisk helsehass. Det var en lov som var gitt, det var ikke lov for lekfolk å forkynne, men det var ingen straff for å bryte dette forbudet i lova, så det ble ofte arrestasjon, og så ble du satt fri etter en stund da. Først i 1842, flere år etter at Hans Nielsen Hauge var død, så ble konventikkelplakaten opphevet. Og ikke lenge etterpå så begynte misjonsorganisasjonene å etablere seg. Den norske misjonsselskap og Israels misjon kom da tidlig på 1840-tallet. Kvekerne kom til Norge samme året så konventikkelplakaten ble opphevet. Den katolske kirke etablerte seg i Norge i 1843, og så videre og så videre. Og ifra 1891 så fikk jeg andre religioner, ikke-kristne religioner, lov til å organisere seg i Norge, men det en annen historie. Men heldigvis så det i dag lov for hvem som helst å forkynne det som viktig at vi forkynner riktig. En av de sangene som handler om dette er egentlig en julesang, eller blir i hvert fall brukt som julesang, Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus, han født som verdens frelser. Go!

I tillegg til predikanter og emissærer og forkynnere så møter vi jo også i historie og også i vår samtid, ikke minst mange misjonærer. Og det jo i praksis, eller i prinsippet, så en forkynner og en emissær og en misjonær det samme, han forkynner det samme budskapet, men uttrykket misjonær blir all hovedsak om dem som reiser ut til fremmede land for å forkynne om Jesus. Norge har et stort og rikt misjonshistorie. De første misjonstiltakene ble startet i Sør-Afrika og på Madagaskar tidlig på midt på 1800-tallet, og gikk ofte hånd i hånd med et omfattende humanitært arbeid. Fremdeles i dag så sendes det ut misjonærer fra Norge som veldig ofte da kombinerer dette, nødhjelp eller bistandsarbeid litt etter hvordan de lokale forholdene er, og samtidig så skal forkynne han altså det kristne budskapet. Andre land har langt flere misjonærer enn Norge. Jeg har hørt flere ganger, så jeg tror det sant, men ta det med et ølite forbehold, at det landet som har flest kristne misjonærer i dag, det Sør-Korea, som har en plass mellom 200.000 og 250.000 mennesker, som har reist ut fra Sør-Korea til andre land for å forkynne evangeliet om Jesus. Nå skal Bjarte Leiteg få ta noen av oss i alle fall med til barndommen vår. Hvor spennende var det ikke når det kom misjonærer på heimopphold på besøk på bedehuset, med lysbilde, og så hadde de en koffert med ting ifra fremmede land. Eva 7 og søstra.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt til arbeid i Finnmark. Det gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med Shalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Skeie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveitet melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av framtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe fremom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også kjenne på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med fremtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi fremtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti så henviser jeg et sted til et innlegg på ranablad.no fra 2017, der forfatteren hadde kritisert andre for dårlig rettskrivning. Men så blir hun selv minnet i andre innlegg og kritisert for at hun selv hadde flere skrivefeil. Og til hennes ære skal da være at hun i hvert fall legger seg flat og innrømmer sine feil. Og hun sier da at det gamle ordtaket «Hovmod står for fall» ikke kunne passet bedre enn nettopp på henne. Men samtidig avslører hun at det ikke var bare i rettskrivningskunnskapene hun hadde feil, men også i bibelkunnskapen. Hun skriver nemlig at det nevnte ordtaket er et gammelt ordtak i Norge. Hovmod står for fall. Ja, selv en pastor jeg snakker med visste ikke at det ordtaket var fra Bibelen. Men det er hentet fra ordspråkene 29-33. Hovmod fører til fall, men den ydmyke vinner ære. Et annet ord for hovmod er stolthet. Hovmodige eller stolte mennesker tror gjerne for godt om seg selv og mangler innsikt i egne svakheter. I alle fall vil de ikke innrømme overfor andre at de har svakheter og kan ta feil. Fallet blir derfor desto større når det åpenbares at den stolte i ord eller gjerning har tatt feil. Det motsatte av hovmod og stolthet er ydmykhet. Ordtaket sier at den hovmodige vil miste ansikt, mens den ydmyke vil vinne heder og ære. Peter var en av de som hadde opplevd å miste ansikt, og han kjente på kroppen hvordan dette ordtaket fikk sin gyldighet. Og han skrev til sine lesere, «Og alle dere skal være kledd i ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.» I et selskap Jesus deltok i, tok han opp det temaet. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut i øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse: «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet, for kanskje er de innbudt en som står høyere enn du, slik at verten som innbød dere begge kommer og sier til deg: gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer: venn, sett deg høyere opp. Da blir du hedret i alle gjestenes åsyn. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» Han sa også et ord til verten: «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innvi fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Hjørdis Almille Vikenes. Jeg en romstaling som bor I Ørsta, på Sunnmøre, og jeg partiden leier for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelige Folkehøgskolelag, Syng livet, allsang for hele Norge. Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

En amerikansk pastor som heter Jack fikk besøke øya Tobago som ligger I det karibiske hav I Mellom-Amerika. Han ledet en gudstjeneste I en koloni der det bodde mange mennesker som hadde lepra eller spedalskhet. En dame hadde vendt ansiktet bort under gudstjenesten, men nå snudde hun seg mot ham. Da så jeg det styggeste ansiktet jeg noen gang har sett, fortalte pastor Jack. Kvinnens nese og ører var helt borte. Hun løftet en hånd uten fingre I været og sa, «Kan vi ikke synge sangen «Count your many blessings»? Tell dine mange velsignelser.» Pastor Jack klarte nesten ikke å fullføre gudstjenesten da han tenkte på kvinnen som var så syk og skadet og som likevel ville synge om alt det gode Gud hadde gitt. Etterpå ble Jack spurt, «Klarer du å synge den sangen igjen noen gang?» «Ja», svarte han, «men ikke på samme måten.» Bibelen sier, «Dere kalt til å arve velsignelse.»

Ja, mitt navn det er Liv Kari Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg er født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det er Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert i kristent arbeid på ulike måter. Og det er jeg takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi er så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå er alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og en skulle være strekt i alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gangen jeg fikk høre denne fine sången og sang den gode teksten. Og i teksten så står det at det er Jesus som sier altså, nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg. Og det var så befriende. Og jeg vet at det er mange som er trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Og det er så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen er uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reigstad i en tekst, og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det største av alt, det er å få være Guds barn. Kvile, og sånn.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: FN-rapporten World Happiness Report blir hvert år lagt fram for FN den 20. mars. Datoen som erklært å være verdens lykkedag. Denne rapporten rangerer verdens 155 land målt etter undersøkelser som skal vise hvor lykkelig folk Norge har I mange år blitt kåret til verdens lykkeligste land å bo I. Et år når dette skjedde, så hadde NRK et innslag på Dagsrevyen om saken. Her hadde de spurt både barn og voksne hvorfor de tror at Norge et land med lykkelige mennesker. Barnehagebarna, de svarte, at vi har penger og har råd til mat. For de voksne så handler lykke om økonomi, at vi kan være ute og gå tur I naturen, at vi har fred og at vi kan gå på skole, samt at vi får alle våre grunnbehov dekket slik at vi kan realisere oss selv. Politikeren Erna Solberg ble også spurt hva som gjør hun lykkelig. Jeg har lært etter hvert at det de små tingene som gjør meg mest lykkelig. Det å ha en fristund og sitte og se på at kråkene bygger reir på nabotomta. Slike små ting som gjør at du får en følelse av ro og fred. Ja, det var ord av politikeren Erna Solberg. Ordene lykke og lykkelig ikke nymotens ord som vi har lært de siste 10 årene. Problemstillingen «Hva gjør et menneske lykkelig?» heller ikke et moderne fritidssyssel I et velferdssamfunn. Til alle tider og I alle samfunn har mennesker søkt et lykkeligere liv, et liv med mindre opplevd og følelsesmessig tomhet, og med mer mening I hverdagen. Bibelen snakker både om å være salig og leve under Guds velsignelse. Dette jo høytidelige og flotte og åndelige ord som sier noe om hva det vil si å leve sammen med Gud. Salmenes bok og visdomslitteraturen I det gamle testamentet drøfter hva som gjør et menneske lykkelig. Her skal du få et par bibelvers fra Salmenes bok. Lykkelig den mann som forbarmer seg og låner ut. Han fører sine saker med rettferdighet. Salme 112. Det så menneskelig å kjenne lykke når vi får noe, når andre gir meg penger og ting. Men her I Salme 112 sies det at den som frykter Herren, han vil få et hjerte som gjør at han med glede kjenner seg lykkelig når han låner ut. Et hjerte som gleder seg over å gi, ja, det må være en lykke å ha. Og Salme 125 sier følgende om lykke. Se, barn en gave fra Herren. Livsfrukt en lønn. Som piler I en veldig krigers hånd sønner en får I sin ungdom. Lykkelig den mann og kvinne som har sitt kogger fullt av dem, altså barn. Du erfarer en egen lykke ved å bli far eller mor. Kjenne lykken ved gleden som barn gir. Å sette barn til verden, ja, du har fått mange grunner til bekymringer I årene som ligger foran, men likevel, hvilken lykke I livet kan likevel måle seg mot det å ha barn. Gå på skattejakt I Bibelen, og du vil finne mange grunner til å takke skaperen. Han gir oss også gleden å oppleve lykkelige dager.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Den 14. juli I 1907 så går sydamer og dameskreddere I Paris og Wien til kamp mot blusene. De I ferd med å ruinere dem, for de så mye billigere enn en hel kjole, og så står det sånn. Før kunne en dameskreddefke selge 40-50 hele toaletter, altså det en kjole da, om uken, mens hun nå I samme tid bare avsetter 5-6 stykker, men derimot en mengde bluser. I begynnelsen var det mest de lavere og mindre velstilte kvinner som brukte de kolørte bluser. Dessverre senere opptoget også damen av de høyere kretser den praktiske mote. Praktisk spesielt til teater- og konsertbruk. Ja, en dame som kun har en forholdsvis befeden sum at klede seg opp for kan meget godt til en vintersesong hjelpe seg med et pent skjørt og 3-4 bluser, mens hun før måtte ha vel like så mange hele kjoler. Så det var altså ikke enkelt å være dameskredderske eller sydame når blusene de kolørte ikke bare lenger var brukt av de mindre velstillede kvinner, men også av folk lengre opp. I systemet. Ja, jeg skal ikke kommentere det mer. Vi skal gratulere Frankrike med nasjonaldagen I dag. Bastillen falt I 1789 under den franske revolusjonen, og den festningen sitt fall ble et symbol på den franske revolusjonen da, og trikoløren, så det heter flagget av rødt, blått, kvitt og rødt strip, og så står opp og ned. Det skal symbolisere frihet, likhet og brorskap. Dagens navnedag, det Solfrid og Solrun så har, og vi må nesten få lov å gratulere dem. Solfrid og Solrun, og navnet ditt det kan bety både hus og hjem og hemmelighet, så vet du det. Og så skal vi prøve å finne et visdomsord for dagen, det jo ikke så dumt å ha med seg det, og det som står I boka vår eller på nettsiden vår, det rett og slett for dårlig, så vi går til, det Agatha Christie som sagt det, men hun sensurert, så vi går til Ole Bromvi. Han sier det, du vet det Nasse, det ikke hver dag som like god, men det noe godt I hver dag. Det ikke hver dag som like god, men det noe godt I hver dag. Bare husk det, sier Ole Brom. Bastillen I Paris falt altså denne dagen I 1789. I 1865 så var det for første gang folk på toppen av Matterhorn. Det var en brittisk ekspedisjon. Fire av dem skulle miste livet før de kom seg ned igjen fra fjellet. Det en ting å komme seg opp et fjell, det ofte enda vanskeligere å komme seg ned igjen. Norsk lektorlag ble stiftet I 1892. Det fremdeles oppegående I full vigør. Og I 1897 så nødlandet August André, den svenske polfareren, så prøvde å nå Nordpolen I ballong. Han nødlandet på Svalbard, og på tilbaketuren da måtte gå tilbake, så mistet de dessverre livet både André og alle dem som var med han. Det mange som har mistet livet I forsøket på å nå både Nordpolen og Sørpolen. Riksrettssak ble vedtatt mot tidligere statsminister Abraham Berge og 6 av hans statsråder denne dagen I 1926. Tidligere statsminister Berge hadde satt penger hemmelig inn på en konto, slik at ikke Handelsbanken skulle gå konkurs, og han ble frifunnet I riksrettssaken hans, sånn at han ble ikke dømt for det. Men det ikke så veldig mange riksrettssaker som vi har hatt I Norge, så det kan være verdt å vite om den. I 1943 så var det forbudt å reise lenger enn 25 kilometer for buss hvis ikke du hadde veldig god grunn til det, enten du skulle til lege, sykehus eller tjenestereise. Ja, hva mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at kronprinsesse Victoria av Sverige ble født denne dagen I 1977 og gifta seg I 2010 med sin Daniel Westling, og I 1987 så vant en nordmann som den gangen var mest kjent som syklist, noe mest kjent som TV-kjendis, Dag Otto Lauritsen, den første nordmann som vant en etappeseier I sykkelrytte Tour de France, og nå har vi pratet lenge, men skal han først ha et alvorsom om damer og kolørte bluser, så må han ha litt tid, vet du.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I 2018 blev Nobels fredspris tildelt blant annet legen Denis Mukwege, som bor I den demokratiske republikken Kongo. Han har specialiserat sig på att behandla kvinnor som har blivit sexuellt missbrukt och skadad av soldater. Han reparerar inre fysiska skador förorsakade av våldeliga sexuella övergrepp. Han har fått synsintryck ingen av oss andra önskar att bli utsatt för. Vad driver Denis Mukwege till att vie livet sitt till att reparera skadade människor? Jo, han mötte troa på Jesus genom norska missionärer. Nettopp troa på Jesus gir han den styrken og utholdenheten han trenger for å gjøre de nødvendige kirurgiske inngrepene. I et intervju med den kristne avisa Vårt Land så sier han følgende. Det umulig å holde ut så mange skadede mennesker hver eneste dag hvis man ikke har en tro. Vi har hverken terapeuter eller psykologer. Hadde vi ikke hatt bønnemøter om morgenen og troa på Gud, hadde vi ikke orket å høre alle disse grusomme historiene. Dr. Mukwege fikk del I kjærligheten I den kristne troa. Kvaliteten I denne kjærligheten skrev også Paulus om I sitt kjente kjærlighetskapittel I 1. Korinterne 13. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Vår menneskelige kjærlighet begrenses ofte av vår tåleevne og grad av vilje til å offre for andre. Det ikke vår, men Jesu kjærlighet Paulus skriver om. Hans kjærlighet utholder og tåler alt. Får vi kontakt med denne, evige og urgamle, ubetinget og guddommelige kjærligheten, så har den kraft I seg til å smitte over på våre liv, våre hjerter. Overføringen starter når vi kobler våre liv på Jesus Kristus. Denis Mukwege har en arbeid som lege, og da mot skadelig smitte. Men som kristen har han blitt smittet av en kjærlighet som utholder og tåler alt. Ja, selv de styggeste skader gjort mot mennesker på de mest intime steder, det tåler han å se og reparere. Få kan være lege og kirurger sånn som Nobelprisvinneren fra 2018, Men alle så trenger vi å spørre oss hvor store påkjenninger troa vår tåler. Eller skal vi spørre hvor mye ondskap kan du utholde og tåle hvis du ikke har I tro?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: å være der, i kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Hei, jeg heter Anita Solbakk og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våknet denne dagen, så regnet det og blåste felt, men jeg hadde sett på yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta dem på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid av å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger av Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen», kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det. Det er han som har meg kjær. Så kom kvelden og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag og jeg ville ha dem med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, «Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra.» Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke, og når jeg kom hjem igjen så var det rullestol og opptrening i over 8 uker, og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontrollen, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. morgendagen, hva den bringer. Nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det. Dag for dag, han leder meg. Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjesklippen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Ann Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: I noen episoder nå I Bibelpraten så har vi fått høre om at disiplene fikk misjonsbefalinger, og deretter så ble Jesus etter å ha gått I lag med disiplene I mange år, tatt opp til himmelen. Når vi nå går til apostelgjerningene, så starter den med at Jesus fær opp til himmelen, og nå kalles disiplene I apostelgjerningene for apostler. Aller først, Johan Halsne og Arild Ove Halase, så må vi se litt på hva endring det som skjer her fra at disiplene nå blir apostler?
1: Det en veldig vesentlig ting. Det kanskje noe av det aller mest grunnleggende I hele den kristne tro, faktisk. Det som vi leser om I evangeliet, det står I Lukas 10, men jeg husker at det at Jesus kaller til seg de 12 disiplene, og så står det at når han går bort igjen, så de titulert som apostler første gangen. Og Jesus hadde mange disipler. Det å være disippel var jo å følge en rabbi. Det var jo vanlig I datidens Israel. Men når Jesus kalte disse til apostler, så det at han gir dem den samme fullmakt og den samme autoritet når det gjelder å forkynne evangeliet, som han selv hadde. Slik at når apostlene nå gikk ut, så var de ikke bare vanlige etterfølgere av Jesus, sånn som jeg og sånn som du, men de hadde en særlig fullmakt som ingen andre har hatt, hverken før eller senere, til å tale, opptre og skrive da, med den samme autoritet som Jesus har. Og denne apostelautoriteten som ikke minst Paulus fikk, jo veldig grunnleggende for hvordan vi tenker om kristen tro og hele det nye testamentet sin autoritet for oss.
0: Før vi snakker litt mer om konkret om hvem disse apostlene da, I de siste årene så har det blitt skrevet en del litteratur og hatt tema på kristne konferanser og om å følge Jesus som en disippel og lære og bli opplært som disippel. Hvorfor det disippel her som har vært fokus og ikke apostel?
2: Ja, jeg tenker det helt I tråd med det som Arild Ove nå sa, at apostlene det var 12 spesielt utvalgte, så fikk jeg en spesiell oppgave, en spesiell utrustning for en begrenset tid. Vi kan ikke se I apostelgjerningene eller andre brev, litteratur vi har, at når apostlene dør, så blir det sett inn nye apostler. Og det også et uttrykk I Efeserbrevet om at profetene og apostlene lagde ned I grunnvollen. Det kan være et uttrykk for at de hadde sin oppgave, sin hensikt, så fikk det punkt om. Mens når det gjelder å være en disippel av Jesus, så får det aldri ende. Det like aktuelt I dag, så det var den gang når Jesus hadde disipler som fulgte han.
0: Hvis vi skal se på de som ble utvalgt som apostler, så skjedde det her en endring fra de som vi kjenner som Jesus sine 12 disipler, og de som ble de utvalgte som dere snakket om. En kan lese I starten av apostelgjerningene også om noen av disse endringene. Hva det som skjer?
1: Nei, det jo en litt spennende sak, fordi at de var jo 12. Og så var det jo en som falt fra. Vi kjenner jo historien, har vært inne på det her I Bibelpratene, om Judas som forrådte Jesus. Og da var de 11 igjen, og alle visste at det skulle være 12. Og da det jo at disiplen eller apostlen med Peter I spissen, nok så umiddelbart etter påske og Jesu oppstandelse, finne ut at vi må erstatte han som borte, og så har de 2 kandidater som de mener egne, og så kaster de lodd, og så det en som heter Mattias som blir vært, og han blir regnet som apostel på linje med de andre, står det. Samtidig så har det nok vært veldig vanlig, og jeg tror det rett å tenke at her hadde Peter og gjengen det for travelt. Peter hadde det jo ofte litt travelt, det vet vi jo, og gjorde noe som var forhastet. Mattias var sikkert en god mann, men vi hører aldri mer om han. Og jeg tror nok ikke at hverken Peter eller Jakob eller Johannes I sin villeste fantasi kunne forestille seg at når det nå skulle komme inn en ny for han som var borte, så hadde Gud tenkt at den aller verste fienten de hadde, Saulus, han var mann som Gud hadde utvalgt. For det ingen tvil utifra det nye testamentet at den 12. Av disse Paulus, og Paulus argumenterte jo hele livet, måtte han jo kjempe for å finne apostelautoritet. Og det jo veldig fint å lese da, ikke minst I apostelgjerningene 15, når vi har detta eller apostelmøte i Jerusalem, et kirkemøte, det første kirkemøte i historien. Det var i år 49 for øvrig. Der kommer jo Paulus til Jerusalem, og Peter gir han hånda på at du en av oss, og står likt med oss. Så det vi leser i begynnelsen av apostelgjerningen, det nok rett og slett en liten feil, om vi skal si det sånn, fra Peter og gjengen. Tenk i da.
0: Vi skal snakke mer om Saulus, som senere får navnet Paulus, men hvis vi skal beskrive apostlenes gjerninger, boka, hva det den omfatter?
2: Ja, hovedinnholdet i denne apostelgjerningene, det jo den første kristne menighet. Det jo det som på en måte får med innsikt i det som skjer etter at Jesus har reist opp til himmelen. Han gir jo misjonsbefalingen. Ikke bare gå til ett folk, men gå ut i all verden. Så ser man allerede i apostelgjerningene, så dekker et tidsramme gjerne på en 35 år ifra begynnelse til slutt, at faktisk så når evangeliet ikke bare til Jerusalem, men Judea og Samaria, det når ut over Israels sine grenser, og det når ganske langt både ned i Afrika, østover og inn i Europa på de få årene. Så det den første kristne menighet, forfølgelsen, utrustningen, frimodigheten de hadde, måten de arbeidet på. Så jeg tenker, ja, det kjempetidsaktuelt i dag også for oss.
0: Arlo, vil du si noe om at jeg må skille mellom apostelgjerningene og apostlenes lære? Hva tenker du på da?
1: Da tenker jeg på det, Ragnhild, at det faktisk et veldig viktig skille. For apostelgjerningen, som Johan sier, det først og fremst, vi kan vel kalle det kirkehistorie, historie for en forholdsvis begrenset tid. Og vi kan lære veldig mye av apostelgjerningen og det som står der, men det ikke Bibelen sin tanke at alt som de gjorde skal blåkopieres inn i kristne sammenhenger for all ettertid. De hadde jo for eksempel felles i Jerusalem. Det var noe de holdt på med bare en liten stund, og så fant de ut at dette var veldig upraktisk, og så sluttet de med det. Det jo noen som sier at alt i apostelgjerningene skal vi anvende i dag. Skal du sette det på spissen, så det klart at hvis alle skulle blitt omvendt sånn som Paulus ble det, så hadde du måttet ha et heste og lyn og torden og blinde folk og alt sammen. Det sier seg før, men det mye å lære av det. Men apostlene sin lære, det jo det vi særlig får, det jo særlig Johannes og Peter og Paulus som har gitt oss det skriftlige læremateriale ifra apostlene i det nye testamentet, og det jo noe som på grunn av den autoritet de hadde som apostler er retningsgivende og har autoritet for kristne til alle tider. Så det apostlene lærte oss, både det de forkynte som vi leser om i apostelgjerningen, men først og fremst resten av nye testamentet, det gjeldt for kristne til alle tider som en norm, mens det de gjorde, det må vi lese som en fortelling om det som var den gangen, selv om det er veldig mye å lære av der.
2: Jeg synes det verdt å merke seg at allerede på pinsedag og gjennom hele apostelgjerningene så har forkynnelse en veldig stor plass i den gjerning som apostlene utførte. Måten de møttes i samtid på for å gjøre evangeliet kjent, det var gjennom forkynnelse. Og vi ser og hører litt i vår tid med visse anledninger i kristens setting at noen mener at det for mange ord og for få gjerninger. Og det kan være sant om å være samsvarende til det som vi lever og det vi lærer. Men det ingen tvil om i apostelgjerningene at det som virker omvendelse, det var forkynnelsen av evangeliet Guds ord. Og det står igjen og igjen at Guds ord hadde framgang. Guds ord hadde framgang. Så det er en viktig lærdom å ta med i vår tid.
1: Veldig fascinerende når du leser apostelgjerningene, og kanskje særlig når du leser om Paulus, som jo ble en veldig sentral mann i den kristne kirke. Han var jo kanskje en av sin samtids mest lærde menn. Han kunne utrolig mye. Og når han kom til Aten og til disse store byene som hadde ordet gått foran han, og folk møtte opp for å høre visdommen, altså kunnskapen hans. Og en av de tingene vi virkelig kan lære som kristne i dag fra apostelgjerningene, det den enorme frimodighet han og Peter og de andre hadde på å forkynne sentrum i den kristne tru. Det at for å sette det på spissen, at en snekker fra en bitte liten by som heter Nazaret i en avkrok av verden, var Gud. och blev henrettet och drept och stod upp igen från de döda för att säga det lite folkligt. Det förkynte Paulus med den största frimodighet. Folk hånte han, de lo av han, men väldigt många kom ut till tro. Och det är något vi, som vi verkligen kan lära oss av Johan säger om förkynnelsen till den första kristna centrum i det de var ifrån.
0: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sunntrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal lære de bibelske ordene uttrykket akkove og ramaskrik. Nå synger Katie Hurst, How Could I Be Silent?

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene. Men de kikket på den og visket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva du for en fyr? Hva vil du her? Du jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs,

Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt I sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du I ferd med å si. Det godt? Det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus Herre, så det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn I hverdagen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Akk og ve! Slik kan vi uttrykke oss når vi opplever katastrofer og dramatiske ting som vekker sorg, bekymring og fortvilelse. I Bibelen finner vi uttrykket i begynnelsen av et avsnitt som advarer mot vinens farer. Den ser forlokkende ut, men til sist biter den som en slange. I rusen merker en ikke smerten en selv påføres, og når en våkner av rusen, vil en bare ha mer å drikke. Slik står det, hvem roper akk, hvem roper ve, hvem må krangle, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppover vinen, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor rød den er, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist biter den som en slange, den hugger som en orm. Da ser dine øyne underlige ting, og hjertet snakker tull og tøv, som om du var midt ute på havet, og sov høyt oppe i riggen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt, de banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil ha mer å drikke. Ja, vi kan sannelig si akk og ve. Avsnittet finner du i Ordspråkene 23, vers 29-35. Ingen grunn til ramaskrik, slik sto det i en overskrift i adressa.no fra 2002. Det må vi jo si er positivt at det ikke var noe grunn til ramaskrik, men andre ganger har det virkelig vært det. Men hvor kommer uttrykket ramaskrik fra? Jo, fra Bibelen. Rama, det var en landsby som lå omtrent 8 kilometer nord for Jerusalem. I dette området lå Rakels grav, en av Jakobs hustruer og mor til Josef og Benjamin. Hos profeten Jeremia så leser vi, «Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til.» Rakel døde flere hundre år før profeten Jeremia så dagens lys. Så her siktes det til hennes etterkommere som gråter over at folket deres er tatt til fange og bortført til Babylon. I Det nye testamentet så tolkes verset hos Jeremia som en profeti om det som skjedde da kong Herodes drepte alle guttebarn over 2 år, fordi vismennene ikke vendte tilbake til ham for å fortelle ham hvor Jesus var. De hadde nemlig blitt varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, da hans plan var å drepe Jesus, ikke å tilbe ham slik han hadde fortalt vismennene at han ville gjøre. Derfor ble det virkelig grunn til å rope et ramaskrik i Israel på den tiden. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal runde av timen med rett kurs, og alt jo tillit og glemt.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: står vi her på Fangekasa Bibelcamp, og jeg står her med Silje Knadal Johansen, og du og mannen din, Runar, vertskap på Bibelcampen denne veka. Hva det som gjør at dere har sagt ja til det?
1: Fangekasa, det en fantastisk plass å være om sommeren. Og hit har vi tatt med oss ungene våre mange somre, såpass mange at det på en måte blitt en del av vår faste rutine. Så det å komme hit til Fangekasa ja, for oss så det å komme til grønne enger og hvilens vann, og der vi kan være sammen med folk vi møter hver sommer, også noen nye. Også for ungene våre bli kjent med andre ungdommer som også ønsker å høre Jesus til. Her opplegg for deg og her opplegg for oss. Så vi trives veldig godt med å være på Fangekasa. Og så det veldig godt å komme til et litt annet klima. Ja, det litt mer stabilt vær her. Ikke alle årstidene på en dag nødvendigvis, men ja. Nei, så vi har det fint på Fangekasa.
0: Dere tar med dere vogna, så dere her flere veker I løpet av sommeren, så dere ikke bare vertskap hele tiden.
1: Nei, vi etter å ha vært her noen år, så fant vi ut at vi hadde lyst til å få oss fast plass her. Så vi har fast plass på Fangekasa. Vogna står her, for Runar skal ikke ha noe hengerfeste på bilene sine. Så da står vogna her hele året, og så kommer vi hit og setter opp forteltet og camper her I 4 uker I hvert fall, ja.
0: Så det. Men hva betydning har det at foreldre tar med seg barna hit på bibelcamp?
1: Når du velger å fare på en bibelcamp med familien din, så det gjerne fordi at du ønsker å få påfyll og at du vil noe med det da. Og det altså vi har fått være med både på disippelgruppe med ungdommer og på barnemøte og snakker med ungdommene I campen og ser at det mange som synes det godt å være her og I et større fellesskap. Noen kommer fra små plasser der de ikke har andre kristne rundt seg og ser at de trenger dette åndelige fellesskapet og de får venner som de også har kontakten med gjennom året og som de gleder seg til å møte igjen på sommeren. Så det ja, jeg tror det mange som har tatt et standpunkt og som blir litt mer bevisst I trua sin når de kommer hit og ja, sammen på den måten. Så det en fin plass å ta med seg ungene sine.
0: Og det mye sunnmøring også som kommer hit.
1: Ja, det det. Det var en kar her tidligere som sa at tomflaske og sunnmøringer, det finner du overalt. Ja. Ja da, så her en god gjeng med sunnmøringer på Fangekasa.
0: Og så det slik at når ungene blir voksne, så kommer de igjen med sine unger.
1: Det noe vi et bevis på. Det var jo mammaen og pappaen til Runar som startet opp her, og så har Runar videre ført den tradisjonen. Så ja, det litt sånn, når du blir litt kjent på Fangekasa, så ser du at det litt sånn generasjoner som, ja. Her noen slektsbånd I flere campingvogner bortover her, men det ikke sånn at du da føler deg utenfor på noen måte når du kommer hit. Men ja, det en sånn plass der du gjerne vil ta med deg dine egne når du etter hvert blir voksen og får egen familie.
0: Kan du si litt om hva type aktiviteter det som skjer?
1: En vanlig dag på Fangekasa, da det gjerne et formiddagsmøte. Familieuken, da det jo familiemøte på morgen klokka 11. Og så det gjerne nok aktiviteter, mye bading, for det jo gode temperaturer og en fin badestrand med hoppetårn. Og så det også lagt opp til forskjellige aktiviteter, sånn midt på dagen, volleyballturneringer og misjonsløp og bilrebus og ja, og det ikke obligatorisk å være med på alt, for da blir du utslitt, men her et tilbud. Og så det kveldsmøte, og så det disippelgruppe for ungdommene, det nå gjerne etter bibeltimen på formiddagen. Her barneopplegg under kveldsmøtene, her kafé, og der det ofte arrangert quizzer. For ungdommene så der ungdomskvelder enkelte dager, og der, ja, mye program.
0: Fangekasa ikke bygd seg opp av seg selv. Jeg ser det mange som gjør små oppgaver rundt omkring her, og de gjør det helt frivillig.
1: Fangekasa en plass som drevet på dugnad. veldig mye, og mesteparten av det som foregår her, det skjer på dugnad. De som kommer hit og taler, sang og musikk, teknikken, de som står i kaféen. Her er nok en oppgave. Du kan ha sommerjobb i vakta og gå rundt og vaske, de får betalt. Så her er noen ungdommer som har sommerjobbene sine her, men ellers så er alt drevet på dugnad. Og det, ja, det har ikke gått uten. Der er mange i drift. Så tusen takk til alle som er med som frivillige. Også er her rom for flere. Jeg sitter i Bibelcamp-komiteen og har brukt året på å sy ihop program. Få folk til å være vertskap, til å lede møte, til å spille, til å ha taler, være i ungdomsteam. Det er et stort apparat for å opprettholde det nivåen har lagt seg på fangkassa. Og som på en måte er, vi ønsker at tilbudet skal være der på det nivået, noe for alle aldre. Men vi trenger folk som bidrar og som sier ja, for det har vært ganske mange nei. Og det er forståelse for det, men dette med å forstå at det er en plass som er drevet på dugnad, det er viktig. Mm.
0: Men det er jo et tegn på at dere har gjort en god jobb når de neste to vekene nå er smekkfulle, har jeg forstått?
1: Ja, det er, altså fangekassa reklamerer seg selv, skal jeg si, for de som er her, vi får i hvert fall masse tilbakemeldinger på at det en har hatt det kjekt her, og det er mange som vil komme hit, og det er venteliste, så en har det bra på fangekassa. Og så håper vi at det er et tilbud som man kan fortsette å gi videre også. Be gjerne for fangekassa, det trenger vi. Trenger forbønn og givere.

Johannes 4 og fra vers 43 så står historien om den kongelige embedsmannen i Kapernaum. Jesus, han nå tilbake i Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Og i Kapernaum, der bor det en kongelig embedsmann. Han har en sønn som sjuk, ja, som dødssjuk. Og litt ulike kilder, men en kan rekne med at det i overkant av 3 mil mellom disse byene eller bygdene. Den kongelige embedsmannen, han bestemmer seg for å ta beina fatt, for å gå til Jesus, for å be Jesus om å helbrede sønnen hans. Og når han kommer til Jesus, i vers 48 i Johannes 4, han ber Jesus om å helbrede, og Jesus sier til han: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» Men den kongelige embedsmannen, han har ikke tid til å gå inn i denne diskusjonen, eller dette. Han har en nød som så stor. Det kjæreste han har ligger for døden. Så hans svar til Jesus bare igjen: «Kom, Herre, før gutten min dør.» Og så svarer Jesus: «Gå hjem, sønnen din lever.» Og da kommer det en setning som jeg synes er utrolig vakker: «Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted.» Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Han fikk ingen synlig bekreftelse på at dette stemte. Ingenting som på en måte viste at ja, dette er sant, men han trodde Jesus, og han gikk av sted. Han vandret i tro uten å se. Han snudde og gikk hjem igjen. Han trodde Jesus på hans ord. Og da han enda var på hjemveien, står det, så kom tjeneren og møtte han. Og det fortalte at gutten hans levde. Og så spør han hvor tid, og så bekreftet tjeneren at det var når Jesus hadde sagt: «Gå hjem, sønnen din lever.» Og dette, det er som man blir en kristen. Tror på Jesu ord, og går på det. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Er ikke det vakkert? Dette er et ord til ettertanke.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: på
1: radioen. Nei, da, vi regner med det. Det som vi kan, folk jo interessert I Iran fordi at det fremme I de vanlige mediene. Kan det være en, ja, går det å si, kan det være en fordel for å åpne dører og det å få fokus på forfulgte kristne også, at det blir fokus på et sånt land der vi vet at det forfølgelse, kan det hjelpe også åpne dører til å få fram et budskap I det, eller?
0: Ja, ikke sant? Det er det. Slik det. Sekulære medier fokuserer ofte på en konflikt eller en krisesituasjon som har oppstått, og vår jobb ofte å si, ja, men vær klar over hva som skjer med den kristne minoriteten også. Og det gir en åpning rent sånn mediemessig også for å si noe om det. Vi hadde en situasjon I fjor høst hvor mediene diskuterte finnes det forfølgelse av kristne I Nigeria? Og akademikere og forstå seg på det, de sa at nei, her det konflikter som gjelder alt mulig annet, og det ga oss en mulighet til å komme inn med våre data, som viser at når vi går inn og ser på tallene og ser på hvem det som blir drept, hvem det som blir bortført, hva motivasjonen som vi også går inn og ser på, så bildet veldig klart, og det ga også en mulighet til å hente fram ting som mediene normalt ikke klarer å fokusere på.
1: Ja, og da fikk en jo også fram litt med at Nigeria jo det land I verden da, der flest kristne faktisk blir drept på grunn av sitt tro.
0: Ja, når vi snakker om Nigeria, det som viktig at myndighetene der nå endelig har begynt å dømme de som medansvarlige for terror, altså de som støtter terroristene med penger, med varer, med bistand. Så det hundrevis nå som har blitt trukket for retten og må stå til ansvar for hva de har gjort. Og det interessant, ikke minst fordi USA har presset nigerianske myndigheter til å gjøre noe I forhold til terroren. For det har vært et problem I Nigeria at man har snakket det bort, mens nå man faktisk nødt til å gjøre noe med det. Så det egentlig en kjempepositiv utvikling som verdt å be rundt, altså. Nigerianske myndigheter må ta ansvar.
1: Ja, når vi først inne på Afrika her, og vi snakket om Afrika sør for Sahara, og dette her med at vi har sett en tendens til at forfølgelsen øker fra nordområdet og sørover her, også I land der, ja, som vi kanskje før har reknet som kristne. Kan du si litt om hvordan utviklingen der?
0: Det en utvikling I Afrika som verdt å legge merke til og verdt å be rundt, og det jo at alle disse islamistiske IS-bevegelsene, Al-Qaida-bevegelsene, de har altså beveget seg fra Midtøsten og nedover I Afrika. Mer og mer de senere årene, slik at også I Mosambik, som veldig langt sør, så har man jihadistiske angrep, altså islamistgrupper som begår terror eller som prøver å skape seg sitt område. Dette selvfølgelig knyttet til at det mange steder også rikt med ressurser, og de går inn for å skaffe ressurser til seg selv og til sin egen terrorvirksomhet. For eksempel I Kongo. Kongo nesten et gjennomkristent land, altså 90% omtrent en som kristne. Likevel så har man altså en Uganda-basert egentlig terrorgruppe som har gått inn I Kongo og prøver å lage sitt eget kalifat.
1: Ja, og så hører vi også dramatiske nyheter fra lenger nord og vest der Mali. Kan du si noe om, altså ja. Vi hørte at IS-styrkene sto nesten klar til å ta byen Bamako.
0: Det riktig. Jeg kjenner ikke status akkurat nå, men det riktig at IS kan risikere eller kan komme til å overta hele Mali, som vil være tragisk på alle måter. Mali valgte å sende franske styrker bort og inviterte I stedet russerne og Wagner-gruppen inn for å skape sikkerhet, og det har heller ikke lyktes. Og jihadistene såpass sterke at de truer nå hovedstaden. Og det betyr at I de områdene hvor de har fått makt, så vil de veldig fort jage de kristne, så det veldig mange kristne flyktninger I disse områdene.
1: Ofte blir bildet, Ole Petter Erlandsen, faglig leder I åpne døra, veldig sånn svart-hvitt, om jeg skal si det sånn, men det også ting som tyder på, og det vet vi fra før, at jihadisterne også kan presse sitt eget folk til å betale skatt for å få beskyttelse. Kan du si litt om hvordan dette fungerer?
0: Det egentlig en gammel regel innen islam, at de som er vantro, eller de som

0: har en annen tro skal betale en høyere skatt, og det har de gjennomført flere steder hvor de har tatt makten nå. Altså det enten må du flykte, eller så kan du bli og betale en høyere skatt, eller så tar vi livet av deg. Så det jo en regel som man har forsøkt å fjerne overalt i verden, men disse terrorbevegelsene bruker altså det og kommer tilbake med det.
1: Ja, også inn mot eget folk, sant? Altså inn mot egen, altså at muslimer kan også presse sine egne til å betale en skatt for å kunne få beskyttelse.
0: Ja. Ja. Ja. Ja da, det jo tradisjonelle mafiametoder som også brukes. Mm. Det det. Og noen av de som også blir forfulgt her, det jo moderate muslimer, som sier at dette vi ikke med på, vi ikke med på den ja. Voldsspiralen som dere har satt i gang, og de har også tatt og drept. Mm.
1: Riktig. Du, disse landene som vi har likt å rekne som kristne og mer stabile sør da i Afrika, kan du si, regimer der statsmyndighetene der i stand til å møte det presset som i større og større grad øker på fra nord- og jihadistgruppene?
0: Det vanskelig, for det er jo ganske fattige stater i seg selv, og de kommer inn med ganske rike ressurser og plyndrer. Og den som plyndrer jo også den som har ressursene ja. til å krige med, så de sliter, de gjør det.
1: Hva det viktigste vi gjør nå, Ole Petter Erlandsen, for å støtte våre forfulgte kristne søsken fremover? Og ja, hvordan kan en engasjere seg?
0: Det viktigste å be. Hold deg oppdatert og vær der i bønn. Vi har en bønnekalender i åpne dører som kommer sammen med bladet vårt med ett bønneemne for hver dag. For øyeblikket det jeg som ansvarer for den, og da prøver vi å få noe som gjør at man kan be inn i situasjonen slik som våre brødre og søstre i disse landene ønsker.

0: Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obrestad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem lekfolket?
1: Lekfolket et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger fra den rike sangtradisjonen og kristne sangtradisjonen og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det er nok mest et utgangspunkt, et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det er mulig å produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster, hva kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirken salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.
0: Ja, så tekstene, de er opprinnelige?
1: Ja, det har vært veldig viktig, fordi at det er jo klart at det er en del spørsmål rundt dette, å bruke den nye teknologien, kunstig intelligens og dette, men tekstene er de originale, slik de ble skrevet av tekstforfatterne, og det var viktig å få for meg da.
0: Hvordan er det gått frem når du har jobbet med sangene og sangtekstene for at kunstig intelligens skal hjelpe deg med å lage melodier som på en måte bevarer tekstene også?
1: Det er et godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekster, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til stil, og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så setter du det inn i en ramme og gir teksten som en, og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som er spesifisert. Men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så kan du gå inn i etterkant og gjøre justeringer i melodi og arrangement hvis du ikke er fornøyd med slik det har vært i første omgang. Så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
0: Men nå er du rett og slett komponert et helt album.
1: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekka av tre album, egentlig.
0: Tre album, så et godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
1: Ja, det vet ikke om jeg skal si, men dette er noe som er tilgjengelig, som som, ja, du kan kanskje si det på den måten.
0: Men hvis du skal trekke fram en av disse sångene på den nyeste utgivelsen, da, hva for en vil du trekke fram da?
1: Jeg tilflykt hos Jesus har funnet en som er veldig, som er skreven fra svensk musikktradisjon, Anders Nilsson, som var nært tilknyttet miljøet rundt Rosenius, Karl-Olof Rosenius, og som skrev mange sanger i den vekkelsestradisjonen fra Sverige, skrev den sangen. Den jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg i 50 årene selv, og har vokst opp på bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo fått høre etterpå generasjonen over meg at den kjenner de jo. Så dette vel kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder, og de som er yngre kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv, og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort, og som han viser oss, og den nåde som er tilgjengelig til alle som vender seg til ham.

gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

0: nyhetene. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.
2: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Lars Petter Ødegård.
1: Vi fortsetter med preikeserien over fader vår, og i dag stopper vi opp ved et kort, men djupt vers. Vi skal lese fra Matteus evangeliet kapittel 6, vers 10. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Jesus startet altså med la riket ditt komme. Hele 53 ganger i evangeliet snakker Jesus om Guds rike, så det tydelig at dette er noe han opptatt av. Fra første stund Jesus steg fram i sin tjeneste, så ropte han ut, omvend dere, for Guds rike kommet nær. Senere sa han om seg selv at Guds rike midt iblant dere. Jesus kunne si dette fordi han selv representerte Guds rike. Men etter hvert som vi følger Jesus gjennom evangeliet, forstår vi at hans rike, det ikke et verdslig rike, slik som romerrike, men det et åndelig rike. Dette riket ikke grunnlagt på våpen og makt, men på kjærlighet og nåde. Derfor kunne Jesus svare Pilatus at mitt rike ikke av dine væra. Det helt ulikt alt annet vi kjenner til. Når vi ber la ditt rike komme, så ber vi egentlig om to ulike ting samtidig. For det første så vender vi blikket framover mot den dagen da Gud skal fullføre alt, da himmel og jord skal bli ett, da Jesus skal hente oss hjem og all sorg og synd og død skal forsvinne. Men så ber vi samtidig om at Guds rike skal komme til oss allerede nå. Altså at Gud kan utruste oss til å leve ut Guds rike her i denne verden. Så når vi ber dine bønner, så ber vi også om at Guds rike skal komme i hverdagen vår. Altså ikke bare i hjertet mitt, men også i familien min, jobben min, lokalsamfunnet mitt. Det merkes når en mor tilgir, når en kollega viser nåde, eller når en bygd samles til bønn. For der Jesus får prege menneskehjertet, der blir også Guds rike synlig iblant oss. Og da kommer det naturlige neste steget i dine bønner. For Guds rike kan bare komme der Guds vilje får skje. Jesus sier det slik, «La din vilje skje på jorda slik som i himmelen.» Og Martin Luther kalte dine setninger her for en fryktinngytende bønn. Han mente at dersom folk virkelig forstod hva de ba om, så ville ordet deres stoppe opp i halsen. Det handler jo nemlig om å underkaste seg helt i alle situasjoner. La din vilje skje, ikke min. Og det nettopp derfor den kan være skummel å be. For det vi sier i dine bønner, det jo egentlig Gud, form meg slik du vil, også der det gjør vondt. Bryt ned alt i meg som står i veien for din vilje, og gjør absolutt alt som nødvendig for at din vilje skal skje i livet mitt. Og det høres jo flott ut, men utfordringen jo selvsagt at dette veldig ofte kolliderer med våre egne lyster og ambisjoner. Men etter min mening dette kanskje noe av det viktigste i hele fader vår. Fordi alle våre bønneemner må til sjuende og sist vike, dersom det ikke etter Guds vilje. Jesus modellerte det for oss, til og med i Getsemane, men som svetta blod i dødsangst, ikke som jeg vil, bare som du vil. Jesus tvinga ikke sin egen vilje gjennom, men han bøygde seg for Gud. Og her kaller han oss til å gjøre det samme, at vi bøyer oss for Gud, fordi Guds vilje, den god. Det brutalt at Gud offret seg selv, men han gjorde det for å redde alle oss andre. Vi leser nemlig om en Gud i Bibelen som tydelig på at han vil ikke at noen skal gå fortapt, ikke en eneste en. Det den universelle Guds vilje, altså det som gjelder for alle mennesker i hele verden. Og så finnes det også en individuell vilje, det vil si Guds plan for ditt liv. Den kan være vanskeligere å gripe, og ofte det lettere å se i ettertid hvor det Gud åpnet og stengt døren for oss. Men fordi han prater til oss gjennom Bibelen, så vet vi i alle fall hva som ikke Guds vilje. Og der lærer Jesus oss noe viktig, nemlig at vi må lære oss å be etter Guds vilje, for det nemlig ikke alt vi ønsker oss som godt for oss. Eksempel på slike bønner, det kan jo være at du blir forelsket i en person som allerede gift, og så ber du Gud hjelp med å få denne personen til kjæreste. Men Gud hverken kan eller vil svare ja til bønner som går imot hans bud. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle. Gud vil aldri svare på en slik bønn. Og det er jo fantastiske nyheter. For om Gud faktisk svarte på slike bønner, så vil jo ingen av våre familier være trygge lenger. En liten bønn fra en forbigående, og du mister kona eller mannen din. Vi skal være kjempeglad for at Gud ikke svarer på slike bønner. For det som ofte kjennetegner bønner som går imot Guds vilje, det er at de er sterkt preget av egoisme. At det handler om meg, og ikke om Gud. Og da er vi inne på en farlig vei, fordi det å be «la min vilje skje», ja, det er faktisk slik djevelen holder på. Han trosser Guds vilje fordi han ville opphøye seg selv og ta Guds plass. Han var ikke ute etter å ære Gud, men å ære seg selv. Det er lett for oss med våre syndige hjerte å be om det samme. Egoistiske bønner for å opphøye oss selv. Derfor lærer Jesus oss å be «la din vilje skje, Gud». Det kan være skremmende å be fordi du da overgir kontrollen av livet ditt til Gud. Men det fine er at du trenger ikke frykte Guds vilje. For den du underkaster deg er jo ikke en tyrann, men en kjærlig pappa. Vår himmelske far. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds gode vilje for oss alle. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren har sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel, og Lars Petter Ødegård var dagens andaktsholder. Andakten produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Ord til liv blir produsert av P7 Kristen Riksradio, og i P7 produserer vi Ord til liv og mange andre program med det siktemålet at Guds ord skal få bli levende for deg. Hvis du vil høre flere program av Ord til liv eller andre programserier, besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen. Nå kommer dagens episode av Ord til liv, der vi skal stoppe opp for historien om Abraham, Sarai og trellkvinna deira, Hagar. Vi kommer til å se hvordan menneskelig visdom av og til kan stikke kjeppene i hjulet for Guds plan. Hvordan synd avler synd, og Gud, at han er den som ser den som ingen andre ser. Få med deg denne episoden av Ord til liv. Av og til, ja, jeg vil faktisk si ganske så ofte, så kan fornuften spille oss et puss. Fornuften, den jo gitt oss av Gud, og vi skal få bruke den godt, men samtidig så kan vi av og til bruke tanken og fornuften vår på en sånn måte at vi ender opp med å overse og overstyre Guds veier i ulike situasjoner. I stedet for å stole på Guds visdom, så kan vi overstyre hans visdom med menneskelig visdom. Akkurat dette her skjedde i den teksten som vi nå i dag i Ord til liv skal fokusere på. Noen gang så hadde Abraham fått store løfter av Gud, og noen gang så kan vi se hvordan han og kona Sarai endte opp mot saken i egne hender og gjøre det som de syntes var fornuftig. De gjorde det i stedet for å stole på Gud. Og i deres situasjon så var det kanskje logisk å tenke at om ikke Sarai kunne vært gravid, ja, da fikk nå vel Abraham prøve seg med en annen kvinne da. Men Gud hadde ikke bedt deg gjøre dette her. Tvert imot. De velger nå å gå fram på kjøttlig vis for at Guds løfte skulle bli realisert. Og vi ser hvordan deres fornuftige, men ikke Gud grunnfestet tanker, fører til mye elendighet for alle involverte. Dagens tekst er en påminner til oss om den menneskelige tendensen til at vi heller lener oss mot våre egne handlinger enn Guds løfte. Dette kan for eksempel komme til syne i menighetsliv, der menneskelagte strategier så lett kan erstatte det at vi først og fremst lar Guds ords prioriteringer og løfte være premissleverandør for hva som er viktig og mindre viktig i Guds rikes arbeid. Og så ender vi det opp med å erstatte Guds visdom med våre tanker. Og uansett hvor kloke tankene våre kan virke i stunden, og uansett hvor store umiddelbare resultat de kan gi, så kan de aldri erstatte Guds visdom. I dette Ord til liv-programmet så skal vi stoppe opp for å se hva frukt har vært av at Sarai og Abraham tar saken i egne hender, og hvordan mitt i en tilværelse preget av synd, som fører til mer synd, så er det en som står frem som håpet og redningen. Vi leser sammen dagens tekst fra 1. Mosebok kapittel 16, og vi leser hele kapittelet. Kona til Abraham, Sarai, fødde han ingen barn, men hun hadde en egyptisk slavekvinne som heter Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg i å føde barn. Gå nå inn til slavekvinna mi. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abraham hørte på det Sarai sa. Kona til Abraham, Sarai, tok da den egyptiske slavekvinna si Hagar og gav henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfrua si. Da sa Sarai til Abraham, «Det er di skyld at jeg blir krenkt. Jeg gav slavekvinna mi i din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Abraham sa til Sarai,
«Sjå, slavekvinna er i de hand, gjør hva du vil med henne.» Og Sarai audmjuket henne, så hun rømde fra henne. Herrens engel fann henne ved ei vasskjelde i ørken, ved kjelda på vegen til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kjem du fra, og hvor skal du av?» Hun svarer, «Jeg rømmer fra Sarai, husfrua mi.» Og Herrens engel sa til henne, «Vend at ende til husfrua di, og lat deg audmyka under henne han.» Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre etter di, så stor at ingen kan telje henne.» Så sa Herrens engel til henne, «Sjå, du med barn, og skal føde en son. Han skal du kalle Ishmael, for Herren har hørt at du vart audmyka. Han skal bli et villesel av et menneske, handa hans skal være vendt mot alle, og alle hender mot han. Rett imot alle slektingene sine skal han slå seg ned.» Da sette hun dette navnet på Herren som hadde talet til henne. «Du er en Gud som ser meg.» For hun sa, «Har jeg virkelig sett han som ser meg?»

Polygami, eller flerkoneri, det en realitet i det gamle testamentet som bibellesere for tid til annen kan kjempe litt med. For hvorfor ble det ikke tatt et tydelig oppgjør med polygami i det gamle testamentet, når kirka i lang tid etterpå har vært så opptatt av at ekteskap mellom en mann og en kvinne? Selv om ikke dette her hovedtema i dette programmet, så må jeg nesten berøre det, siden vi kommer inn på det i denne teksten. Og da det to korte punkter jeg vil nevne for deg. For det første, merk deg at ekteskapets hensikt som livslang, monogam og heteroseksuell relasjon, den ble innstiftet ved skapelsen og har blitt bekreftet av Jesus. Med andre ord, før synda kom inn i verden, i den tilstand da alt var godt, så var dermed ikke hensikten flerkoneri. Nei, vi må kunne si at Bibelens linje knyttet til den gode hensikten for samlivet, den knyttet til det monogame, heteroseksuelle ekteskapet. For det andre, heller ikke i det gamle testamentet ble polygami fremstilt som et ideal å trakte etter. Tvert imot, så er det faktisk et mønster i Bibelen at i historien der en mann får flere kone, da ble ikke konsekvensen fred, harmoni og lykke, men derimot kiving, misunnelse og bitterhet. Vi ser dette i ulike historier, for eksempel historien om Samuel sine foreldre. Vi ser det i historien om Jakob og de to søstrene Lea og Rakel som han var gift med. Og vi ser det her i historien om Hagar og Sarai. For selv om Sarai tilskynder Abraham til å gå og ta til seg Hagar, så ser vi at det som hun først synes var en god idé, det viser seg å være noe som forsurer hverdagen. Og på mange måter så er det en ganske dyster, men likevel realistisk tekst vi har å gjøre med i dag. En tekst som viser hvordan tre personer, gjennom sine handlingsmønster, drar hverandre ned i et dragsug av elendighet. Abraham, han fremstår ganske så feig i denne teksten. Han bare lyder Sara i blindt han, i stedet for å stille spørsmål ved om det var sånn som dette her Gud skulle gjøre det når han skulle gjeve han et barn. Hagar, hun blir hoven. Henne har nyfødte status som gravid. Den gjør at hun nå har noe som sjefen henner, slaveeieren Sara, ikke hadde. Så hun kunne briske seg litt og se litt ned på denne ynkelige, barnløse Sarai. Og Sarai, i sin tur, hun aksepterer ikke hovmodigheten til Hagar. Derfor begynner hun å ydmyke Hagar. Det er tre personer. Tre personer som gjennom at de ikke elsker Gud og sine medmennesker, handler på en måte som fører mer og mer smerte, sår og sorg inn i tilværelsen. Og dette er et kjennetegn ved synda, at synda baller på seg. Synd avler synd, og det har vært vanskeligere og vanskeligere å lege de mellommenneskelige sårene som etter hvert synda kan skape. Til slutt så rømmer Hagar etter å ha blitt mobba ut av Sarai. Hun er på vei hjem igjen, hjem til Egypt. Hun er en gravid slavekvinne, midt ute i en ørken. Og det ser ganske så fortvilet ut. Om det er en person som ingen ville ha savnet på jordkloden den gangen, så måtte det være Hagar. Det var ingen som ventet på henne i Egypt. Og det var ingen som ser ut til å ha brydd seg om at hun hadde reist ifra Abrahams hus heller. Nå er hun alene, i ørken, med et menneske i magen. Glemt av alle. Men da skjer det utrolige. Herren har ikke glemt henne. Herren roper på henne. Dette er første gang i Bibelen at Gud tiltaler en kvinne ved navn. Han kjenner Hagar sitt navn. Og denne slavekvinnen som var unnværlig for alle andre, hun fikk høre Guds tiltale. Hun fikk oppleve at Gud er en Gud som ser meg, ikke bare alle de andre.

Jeg vet ikke hvordan din dag I dag. Om du opplever deg satt eller oversatt. Men kanskje dagens historie kan være en påminner til deg. Spesielt om du kjenner deg oversatt, glemt, unnværlig. Da vil jeg si til deg, når Gud så Hagar, ja så ser han deg også. Han roper kanskje ikke høyt, sånn som han gjorde I ørken den dagen, men han har skapt deg, villa deg, og han har ordnet meg fullkommen frelse for deg. Du ikke glemt av Gud. Da du ser, når du ser rundt deg akkurat nå, det kjent av Gud. Da du føler, når du kjenner etter nå på hvordan du har det, da vet Gud om. Ingenting skjult for han. Han en Gud som ser deg. Og han var den guden som kalte Hagar til å vende om fra den veien hun var på vei for å leve livet sitt da Gud ville ha hun. Og Gud som ser deg, han kaller deg og meg også I dag til å vende oss til han og leve med han gjennom denne dagen.

Da sier jeg tusen takk for følget. Takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg håper at episoden kan ha fått være med å vise deg den Gud som ser den som ingen menneske ser. Og hvordan vi i vår hverdag, i våre sammenhenger, framfor alt er kalt til å forholde oss til Guds ord og Guds løfte, og ikke gå fram etter det som vi i øyeblikket plutselig kan få som et innfall. Mitt navn er Ingvald Korvø, jeg arbeider som radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, og jeg er glad for at du har vært med gjennom denne sendingen. Må Herren velsigne deg gjennom din dag videre.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten inn Storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger nede er liene grønne. Rett framfor oss står frukttre i blomst. Det er vår i lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi er samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som har vært født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der hadde bud som smågutt. Han leser fra Salme 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomme stod i høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva det vi har mistet i vårt velstandssamfunn? Vi lever i en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi er alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker er lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker levd sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt i ettertid. De lærte å løfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi dem av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skoledaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selv, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter.» Det gir grunn til fryd og glede.

0: nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfager ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Den 14. juli I 1907 så går sydamer og dameskreddere I Paris og Wien til kamp mot blusene. De I ferd med å ruinere dem, for de så mye billigere enn en hel kjole, og så står det sånn. Før kunne en dameskreddøfke selge 40-50 hele toaletter, altså det var en kjole da, om uken, mens hun nå I samme tid bare avsetter 5-6 stykker, men derimot en mengde bluser. I begynnelsen var det mest de lavere og mindre velstilte kvinner som brukte de kolørte bluser. Dessverre senere opptoget også damen av de høyere kretser den praktiske mote. Praktisk spesielt til teater- og konsertbruk. Ja, en dame som kun har en forholdsvis befeden sum at klede seg opp for kan meget godt til en vintersesong hjelpe seg med et pent skjørt og 3-4 bluser, mens hun før måtte ha vel like så mange hele kjoler. Så det var altså ikke enkelt å være dameskredderske eller sydame når blusene de kolørte ikke bare lenger var brukt av de mindre velstillede kvinner, men også av folk lengre opp. I systemet. Ja, jeg skal ikke kommentere det mer. Vi skal gratulere Frankrike med nasjonaldagen I dag. Bastillen falt I 1789 under den franske revolusjonen, og den festningen sitt fall ble et symbol på den franske revolusjonen da, og trikoløren, så det heter flagget av rødt, blått, kvitt og rødt strip, og så står opp og ned. Det skal symbolisere frihet, likhet og brorskap. Dagens navnedag, det Solfrid og Solrun som har, og vi må nesten få lov å gratulere dem. Solfrid og Solrun, og navnet ditt det kan bety både hus og hjem og hemmelighet, så vet du det. Og så skal vi prøve å finne et visdomsord for dagen, det jo ikke så dumt å ha med seg det, og det som står I boka vår eller på nettsiden vår, det rett og slett for dårlig, så vi går til, det Agatha Christie som sagt det, men hun sensurert, så vi går til Ole Bromvi. Han sier det, du vet det Nasse, det ikke hver dag som like god, men det noe godt I hver dag. Det ikke hver dag som like god, men det noe godt I hver dag, bare husk det, sier Ole Brom. Bastillen I Paris falt altså denne dagen I 1789. I 1865 så var det for første gang folk på toppen av Matterhorn, det var en brittisk ekspedisjon, 4 av dem skulle miste livet før de kom seg ned igjen fra fjellet. Det en ting å komme seg opp et fjell, det ofte enda vanskeligere å komme seg ned igjen. Norsk lektorlag ble stiftet I 1892, det fremdeles oppegående I full vigør. Og I 1897 så nødlandet August André, den svenske polfareren, som prøvde å nå Nordpolen I ballong. Han nødlandet på Svalbard, og på tilbaketuren da måtte gå tilbake, så mistet de dessverre livet både André og alle dem som var med han. Det mange som har mistet livet I forsøket på å nå både Nordpolen og Sørpolen. Riksrettssak ble vedtatt mot tidligere statsminister Abraham Berge og 6 av hans statsråder denne dagen I 1926. Tidligere statsminister Berge hadde satt penger hemmelig inn på en konto, slik at ikke Handelsbanken skulle gå konkurs, og han ble frifunnet I riksrettssaken hans, sånn at han ble ikke dømt for det. Men det ikke så veldig mange riksrettssaker som vi har hatt I Norge, så det kan være verdt å vite om den. I 1943 så var det forbudt å reise lengre enn 25 kilometer for buss hvis ikke du hadde veldig god grunn til det, enten du skulle til lege, sykehus eller tjenestereise. Ja, hva mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at kronprinsesse Victoria av Sverige ble født denne dagen I 1977 og gifta seg I 2010 med sin Daniel Westling, og I 1987 så vant en nordmann som den gangen var mest kjent som syklist, noe mest kjent som TV-kjendis, Dag Otto Lauritsen, den første nordmann som vant en etappeseier I sykkelrittet Tour de France, og nå har vi pratet lenge, men skal han først ha et alvorsom om damer og kolørte bluser, så må han ha litt tid, vet du.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Jesu tredje ord på korset sagt i omtanke og omsorg for det menneske han hadde kjent lengst i denne verden, hans egen mor. Det var Maria som hadde gitt han selve livet. Det var Maria han sto i den største takknemlighetsgjelden til, blant alle dem han ellers kjente. Og det utrolig sterkt å høre hvordan Jesus snakker til sin egen mor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette programserien Ord fra korset, der vi beveger oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og Jesus sju ord på korset. Det aller meste av det Bibelen forteller oss om Golgata faktisk knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal I dag lese om Jesu tredje ord på korset, og I dag det forholdet mellom Jesus og hans egen mor det handler om. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 19, versene 23-27. Jeg har kalt dagens program «Se, det din mor». Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem I fire deler, en til hver soldat. De tok også kjortelen, men kjortelen var vevd I ett stykke ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den I stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles som sier, «De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel.» Soldatene gjorde da dette. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster, Maria Klopases hustru og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.

Det enorme kontraster I den historien vi har foran oss I dag. Historien om Jesu død på Golgata. Oppe på korset henger en mann I ordløs pine. Men ved foten av korset sitter fire romerske soldater og kaster lodd om den korsfestedes kjortel. På det midterste treet henger en mann som ber for sine fiender, men ved siden av ham henger to ugjerningsmenn som bare banner og spotter. Tidlig på dagen lå Golgata badet I formiddagssol, men på ettermiddagen lå det samme Golgata innhyllet I mørke. Jesu kors var reist utenfor bymuren I Jerusalem. Jesus døde utenfor leiren. Men fra evigheta, før verden ble skapt, hadde korset stått helt I sentrum av Guds store frelsesplan. Jo, det sterke kontraster I Jesu lidelseshistorie. I seks smertefulle timer kjemper Jesus sin dødskamp ute på Golgata. Men aldri en eneste gang, før hans ånd ble satt fri fra kroppen, klaget Jesus over sin lidelse. Men I disse timene hang Jesus bokstavelig talt på tre digre spiker, drevet gjennom hender og føtter. I denne forferdelige stillingen, så utrolig det en kan høres, tenkte Jesus likevel aldri på seg selv. Han tenkte bare på andre. Vi ser det så tydelig når vi hører alle de tre første ord fra Jesus på korset. Først ber han for sine fiender. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Så vender han seg mot den ene av røverne, som henger der ved siden av Jesus, og som ber om en tanke I evigheten. Sannelig, I dag skal du være med meg I paradis. Og så den kanskje sterkeste og inderligste situasjonen av dem alle, da Jesus vendte ansiktet mot sin egen mor, og lar omsorg og kjærlighet til Maria komme til uttrykk gjennom det tredje ordet fra korset. Kvinne, se det din sønn, og til Johannes, se det din mor. Jesu tredje ord på korset ble altså sagt I omsorg og omtanke for det menneske han hadde kjent lengst I denne verden. Hun som hadde gitt han selve livet, og som han sto I den største takknemlighetsgjelden til, blant alle dem han ellers kjente. Det sterkt å være vitne til Jesu omsorg for sin egen mor. Hos meg dukker et par vers fra det gamle testamentet opp I tankene. Først Salomos ord I ordspråkene 23-22. Hør på din far som ga deg livet, og forakt ikke din mor når hun blitt gammel. For de av oss som stort sett har gode ting å tenke tilbake på, både fra barndom og ungdom, slike ord ikke vanskelig å lese. Men det finnes en del andre som bærer på smertefulle ting, vonde minner fra barneår eller ungdomstid. For slike mennesker vil ord som dette lett virvele opp både bitterhet og sinne. For de vonde følelsene som ligger djupt inne I oss, når forholdet til våre egne foreldre har vært et vanskelig forhold, de aktiviseres veldig lett I forhold til slike ord. Eller står det I 2. Mosebok 21-12, I selve Moseloven, «Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange I det landet Herren din Gud gir deg.» Dette selvsagt et ord også til barn og ungdom, med formaning om å vise sine foreldre respekt. Men det først og fremst en påminnelse til oss som voksne. Vi skal ta vare på våre foreldre, også når de blir gamle, og begynner å føle seg til overs. Det dette Jesus gjorde de siste timene han opplevde I denne verden. Her gir Jesus oss altså et flott forbilde. Ta deg av dine gamle foreldre. Vis dem respekt og ære. Så skal også Gud ta seg av deg og gi deg et rikt og godt liv.
Han vil velsigne deg. Det var altså fire romerske soldater som sammen med en officer stod ansvarlig for korsfestelsen av Jesus og de to forbryterne som ble henrettet sammen med ham. De passet på de dødsdømte da de ble ført til retterstedet så ikke andre mennesker skulle blande seg inn i det som nå skjedde med forbryterne. Videre var de som en beskyttende mur rundt ugjerningsmennene på veien ut til retterstedet. Og det var disse fire romerske soldatene som sto for selve korsfestelsen. Det var de som satt ved foten av korset og delte Jesu klær imellom seg etter at Jesus var spikret fast. Og det var disse soldatene som hadde oppsyn med de korsfestede helt fram til de var avgått ved døden. Det var en bonus for de romerske soldatene å få overta klærne til fangene som var dømt til døden. Dødsdømte mennesker ble alltid korsfestet uten klær, helt nakne, uten et eneste plagg på kroppen. De var altså i sin fulle rett, disse soldatene, da de gikk i gang også med å dele Jesu klær imellom seg. Fire menn skulle dele fem plagg. Offiseren, han fikk ingenting. Fire av plaggene var enkle å dele. De tok hvert sitt. En fikk hodeplagget, en fikk kappen, en fikk sandalene, og en fikk det brede beltet. Men så var det altså enda et plagg. Det var kjortelen. Det var den de kastet lodd om på langfredag, Jesu kjortel. For den helt vevde kjortelen kunne ikke deles. Det ville ha ødelagt den fullstendig. Derfor skriver altså Johannes slik han her gjør det. Men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» For at skriften skulle oppfylles, som sier, «De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel.» Det flere ting vi kan si om denne kjortelen. Ordet som her blir brukt for kjortel faktisk det samme ordet som blir brukt om ypperste prestens drakt. Og så

det ingen andre hadde vært I stand til å gjøre. Han hadde åpnet en ny og levende vei helt inn til Gud. I Hebreerne 4:14 leser vi disse ordene. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Jesus bygget bro mellom Gud og mennesker da han døde, og han bar nøyaktig slike klær som vi også forbinder med ypperste presten, helt fram til åpningsdagen. Da den nye broen ble åpnet, veien inn til Gud åpnet ved Kristi død. Dette skulle de bare ha visst, de romerske soldatene, at det var den himmelske ypperste presten, den himmelske brobyggerens klær, de nå satt og kastet lodd om. Enda en ting, en slik kjortel som Jesus her bar, den ble vanligvis laget og gitt til jødiske gutter av deres egen mor, som regel I forbindelse med at de skulle forlate hjemmet og reise ut I de voksnes verden. Moren til en jødisk gutt vevde selv denne kjortelen og ga den til gutten sin som avskjedsgave. Og dette sannsynligvis også situasjonen med Jesus. Kjortelen han bar, hadde han fått av sin egen mor. Det betyr at det var sterke følelser knyttet til denne kjortelen, både hos Jesus og hos moren. Måten langfredagsdrama skildres på bekrefter dette. Det var like etter at de romerske soldatene hadde delt Jesu klær mellom seg, og mens de akkurat holdt på med å kaste lodd om hans kjortel, det var akkurat da Jesus så bort på sin mor og talte til henne. Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket stå der, sa han, og så kommer ordene. Første Maria, kvinne, se, det din sønn. Og så til Johannes, se, det din mor. Altså Jesu tredje ord på korset. Hvorfor så Jesus på sin mor akkurat da? Hun hadde jo vært der hele tiden. Hvorfor hadde han ikke sagt ett eneste ord til henne før akkurat nå? Ja, jeg tror det har med kjortelen å gjøre. At soldatene delte Jesu klær mellom seg gjorde ikke så mye, hverken for Jesus eller moren. Men da de tok kjortelen og skulle kaste lodd om den, rørte de ikke bare ved en kjortel. Da rørte de også ved to hjerter. Marias hjerte, hun som hadde vevd kjortelen og gitt den til sin sønn, og Jesu hjerte, han som hadde tatt imot kjortelen og båret den I hele sitt voksne liv. Dette beveget Jesus til å se på sin mor, og slik ble Jesu tredje ord på korset til. Og en trenger ikke være mor for å bli grepet av det som her skjer, men den som mor, vil kanskje forstå det bedre enn noen andre. Vi protestanter har ikke alltid behandlet Maria, Jesu mor, på rette måten. I front mot overdreven katolsk Maria-dyrkelse har vi gjort alt det som står I vår makt for å gjøre Maria alminnelig. Men på den måten har hun heller ikke fått den anerkjennelsen som hun kanskje fortjener. For Maria må ha vært et utrolig sterkt og varmt menneske, og ikke minst modig. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes. Maria lå ikke nede. Hun hadde tatt imot alt som skjedde, med løftet hode og rak rygg. Maria I sannhet et oppegående menneske. Hun bøyer seg ikke I skam. Hun gir seg ikke motløshet eller fortvilelse I vold. Hun står der. Ingen av oss ville ha bebreidet Maria om hun ikke hadde vært til stede på Golgata akkurat denne dagen. Vi ville ha forstått henne. Men Maria kom, og hun sto nærmere korset enn de fleste. Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes. Og det var nettopp det hun gjorde. Hun sto der. Hun sto løpet ut, om det var aldri

aldri så tøft. Det vekker både beundring og respekt, I alle fall hos meg. Når Jesus snakker til henne, sier han altså, «Kvinne, se det din sønn.» Og så fortsetter han med å si til Johannes, disippelen altså, «Se, det din mor.» Dermed sier Jesus til Johannes, «Nå må du ta hånd om denne kvinnen som din egen mor. Ta henne inn i ditt hjem og inn i ditt hjerte. Elsk henne og ta vare på henne, slik jeg ville ha gjort det, om jeg fortsatt hadde fått leve. Og hun vil bli deg like umistelig og kjær som hun har vært det for meg gjennom alle disse årene.» Et utrolig fint bilde. To spørsmål dukker opp. For det første, hvorfor overlot ikke Jesus henne til sine brødre? Dersom Jesus virkelig trodde på kjernefamilien, hvorfor ga han sin mor til en disippel og ikke til sine brødre? Dersom vi leser Matteus 13, 54-58, forstår vi kanskje hvorfor. La oss høre dette avsnittet. Jesus kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de ble slått av undring og sa, «Hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannen Josefs sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra?» Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus.» Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Hvorfor ga ikke Jesus ansvaret for sin mor til sine brødre? Jo, svaret tydelig nok. Det var på grunn av deres vantro. De trodde ikke på Jesus, at han var den han sa seg å være. I stedet hadde de tatt avstand fra ham. I Johannes 7,5 står det rett ut, «Heller ikke hans brødre trodde på ham.» Det noen iblant oss som ikke våger å gå inn i en tjeneste for Gud, fordi de ikke har støtte fra sin nærmeste familie. Hadde Jesus tenkt slik, ville han aldri ha kommet i gang med det han skulle gjøre. For heller ikke han hadde noen som helst støtte hjemme. Gjennom hele sin jordiske gjerning, like fram til sin død, måtte han leve med at hans brødre ikke trodde på ham. Det var mulig hans mor gjorde det, men hans brødre gjorde det i alle fall ikke. Det verdt å legge merke til. For det her vi finner grunnen til at det ble Johannes, og ikke Jesu brødre, som fikk ansvaret for å ta seg av Jesu mor. Men også et annet spørsmål dukker opp. Hvor befant Josef seg? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Når hører vi for siste gang om Josef, altså far til Jesus? Jo, det i Lukas 2, da faren sammen med mor Maria tok med seg den 12 år gamle gutten til tempelet i Jerusalem. Siden Josef aldri nevnt med ett eneste ord. Ikke da Jesus og moren Maria var invitert til bryllup i Kana, der Jesus gjorde det første underet, og heller ikke siden. Hvorfor det? Ting tyder vel på at faren Josef allerede var død. Ellers ville det ha vært naturlig at det var Josef, Marias mann, som hadde tatt ansvaret for sin hustru. Men hun som nå sto ved Jesu kors og trengte hjelp, hun var enke. Nå trengte hun noen som kunne ta seg av henne videre, og dette ansvaret ble lagt på Johannes. Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg, står det i vers 27. «Elsk henne, sier Jesus, ta henne inn i ditt hus, og ta det av henne.» Og i lydighet mot Jesus siste ønske, er det nettopp det Johannes gjør. Hvordan det siden gikk med Maria, vet vi lite om. Hvor lenge de bodde sammen, vet vi heller ikke.
men at det skulle vare livet ut, det forstår vi. For både Marias og Johannes sitt gravsted å finne i Efesus, på vestkysten av Tyrkia. Et slags signal om at Johannes aldri sviktet den oppgaven som Jesus hadde bedt han ta på seg den siste dagen han levde. Kvinne, se det din sønn. Johannes, se det din mor. Slik har vi altså lest i dag. Jesu tredje ord på korset. Ord sagt i omsorg og kjærlighet, både til en elsket disippel og til en elsket mor. Til deg og meg i dag det imidlertid noe annet som skal sies. Se på Jesus. For han som gjorde det vi har hørt om i dag, han har gjort enda større ting mot deg og meg. Jesus elsket oss, han døde for oss og vil ta seg av oss. Skulle vi ikke akkurat nå prøve å takke han for det?

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre.

Ja, da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede. Og I dag det et spesialprogram. Og hvis du likte den sangen du nettopp hørte Mats Paulsson synge, så dette programmet for deg. Hvis du ikke var så begeistret for det, så det kanskje ikke det programmet som blir innertier for deg. For dette programmet skal I sin helhet bestå av åndelige viser sunget av den svenske visesangeren Mats Paulsson. Vi skal ikke dvele så mye med Mats Paulsson. Han ble født I januar I 1938 I Linköping I Sverige, og han har gjort seg kjent som sanger, poet, maler og visedikter. Har hatt en mengde kunstutstillinger, gitt ut en mengde plater og sanger ifra han debuterte I 1961, men har I all hovedsak holdt seg til... Hva skal jeg si? Profan musikk har I liten grad gitt ut kristne sanger den godeste Mats Paulsson. Men han ga ut på slutten av 70-tallet en I serien, så han ga ut sanger vi minns, så ga han ut en vise med åndelige sanger. 20 åndelige sanger. Og disse 20 åndelige sangene, dem skal du få høre en del av I dette programmet. Og du interessert I kristne sanger og musikk, så vil jeg anbefale deg å være med denne timen, før om dette kanskje ikke favorittmusikken din, fordi at mange av disse sangene, de har du garantert aldri hørt før, de ikke overfødte norsk, og det sanger som har en veldig flott tekst, men som vi ikke vant å synge I Norge. Så du interessert I kristne sanger og musikk, så tror jeg du skal investere noen minutter I å høre på disse svenske åndelige visene. En del av det vel det vi kan kalle for skillingsviser. Det altså planen for den neste timen her I Han min sang og min glede. I dag. De to neste sangene handler om båter. Og den sangen du skal få høre nå, han heter kort og godt Seglaren, og handler om det at vi som mennesker, vi seilere over livets hav på vei til himmelen, og båten vi seiler I, det frelsesverket Jesus gjorde. Og I denne sangen så det en setning, så jeg må si når jeg oppdager det helt fantastisk. Vårt skepp blir vidt bygd du på Golgata-kullen. Altså vårt skip, vårt skepp, det ble bygd opp på Golgata-kullen eller Golgata-høyden. Vårt skip ble bygget på Golgata-høyden, og så kommer denne fantastiske setningen. En røvare var det som provsiglet det. En røvare var det som prøveseilet det. Det var en røvare som tok første turen til himmelen I båten som vi kan kalle Jesu frelsesverk. Mats Paulsson fortsetter å synge til oss. Sangen heter Seglaren.

I dagens Sann er min sang og min glede så hører vi altså kun sang av den svenske visesangeren Mats Paulsson. Han har ikke skrevet noen av dem, men han sang dem inn på plate på 70-tallet. Og nå skal vi ha to sanger på rappen som handler om sol, for nå hadde vi jo Noah og regn og uvær, og da må vi ha litt sol. Og veldig mange av sangene som Mats Paulsson har gitt ut gjennom livet, han har jo ikke gitt ut andre kristne sanger enn denne ene plata, men mange av de andre sangene han har gitt ut handler om sol og sommer. Og nå skal han få synge to åndelige sanger om det. «Lat oss sprida solskinn», «La oss spre solskinn», og den andre heter «Det er solskinn der borte på Kullandstopp», «Det er solskinn der borte på Åstoppen».

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre. I dag et spesialprogram med vise og sunge av den svenske komponisten, visesangeren og kunstneren Mats Paulsson, som var født I 1938. Han har blant annet opptrådt sammen med Alexander Rybak på Allsang på grensen fra Halden, den Mats Paulsson, men det ikke han som står I fokus, det de sangene han sang inn. Stefanus het han, den første kristne martyr, han som ble steinet til døde fordi at han hørte Jesus til og bekjente han. Paulus var aktivt med I det og sto og holdt klærne til dem som drepte Stefanus, og før Stefanus trakk sin siste pust, så kunne han si, «Nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Jesus reistes av respekt I himmel og tok imot sin første martyr. Og det tusenvis millioner av mennesker har måttet følge Stefanus sine fotspor, men de har en ting til felles. De hadde en seier som holdt I døden, og som vant over både ondskapen og djevelen.
2: Vem vållar

I en av salmene I Bibelen så står det at jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Den salmen er ikke ordrett gjengitt I den sangen vi nå skal høre, men det den som inspirasjonskilde til denne visen, jeg løfter mine øyne opp til bergen. Jeg løfter mine øyne opp til bergen, eller berget, eller fjellet. Altså ikke byen Bergen, naturlig nok, men fjellet. Og det skal vi få lov til, og der det en som minner oss om at enten det går sånn eller sånn her I livet, så han den samme.

Ja, vi fortsetter vi. Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med svenske åndelige viser som du kanskje ikke har hørt før. Og alle I dette programmet har altså det til felles at de sunget av den samme svenske visesangeren Mats Paulsson. Hold gyldne porten på glent. Det en sang som en bønn til Gud om at hold perleporten, himmelporten, lytter han på gløtt en liten stund til Herre, sånn at dem som I ber for og som I ønsker å ha med meg inn I himmelen, at dem skal få slippe igjennom før porten slår igjen for all evighet. Hold gyldne porten på glent.

Den sangen vi spiller i Han min sang og min glede I dag jo altså svenske åndelige viser, og noen av dem nok så gamle, og noen av dem nok så spesielle. Det vi skal høre nå vel, vet ikke om det fillingsvise, men jeg tror ikke det så mye om å gjøre. Det må være en gammel sang, før de ikke har noe eksakt, hverken dato eller forfatter på denne sangen. Men det var jo sånn I riktig gamle dager, lenge før min tid, men I riktig, riktig gamle dager. At å male husa sine, og ikke minst tapisere veggene sine, ja det var det bare de aller, aller rikeste som hadde råd til. Og det å komme inn I en stue med flotte velurtapeter fra gulv til tak, det var et paradis som allmuen og vanlig mann og kvinne bare kunne drømme om og følden fikk oppleve. I denne sangen om lammets bryllup så dette faktisk et poeng I, det ene verset. Du kommer inn, Salomos tapeter, Salomo denne rike kongen I Israel, Salomos tapeter ifra gulv til tak, forestiller seg bryllupsfesta I himmelen.

I Norge så har vi en kjent bedehussang I den stille klare morgen med refrenget «Se han kommer, Jesus kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Det ei veldig fri

riktning av den engelske originalteksten eller amerikanske originalteksten, som sånn: When the roll is called up yonder, I be there. Når rullene ropes opp i evigheten, så vil jeg være der, det egentlig. Og det å rope opp rullene jo et militært begrep, som kommer av det å være rulleført. Det du i forsvaret, Frelsesarmeen, brukte det i alle fall før om sine medlemslister og kalte det for sine ruller. Den svenske versjonen av teksten av denne sangen nok vesentlig nærmere originalteksten enn den norske. Ikke helt lik den heller, men den skal du nå altså få høre Mats Paulsson synge «Når den evig klara morgon gryr».

0: lämnat bruden hem.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og hvis du begynner å bli litt lei av den samme stemmen, nemlig stemmen til visesangeren Mats Paulsson, så er det nå bare en 3-4 sanger igjen, så er vi ved veis ende. Men vi har altså brukt dette programmet til å ha fokus på han, eller rettere sagt ikke fokus på han, men på ei plate som han spilte inn på slutten av 70-tallet med 20 åndelige svenske viser. Vi har tatt med en del av dem. Sanger som lite brukt i Norge, men som vi her på Radio Sunnmøre synes det kan være verdt å løfte fram, før om det kanskje kan bli litt ensformig med samme sangeren en hel time. Men dette er sanger som du ikke har hørt før, det tror jeg veldig få har i alle fall. De siste sangene vi skal spille, de handler om at livet det går fort, og snart så er det over. Livet forsvinner i hast som en drøm, heter neste sangen. Og er det en ting vi mennesker erfarer, og erfarer mer og mer for år, så er det at tida går fort, og at livet det forsvinner fort. Jeg husker min bestemor, hun ble 100 år faktisk. En ting som undret mye på slutten av livet var dette. Det har gått så fort. Livet forsvinner i hast som en drøm.

Vi er ved slutten av dagens Han er min sang og min glede, og de siste sangene vi har med av svenske åndelige vis, så er sangen som handler om det som skjer på slutten av livet. Han brister snart min silvertråd, heter neste sangen. Den har du kanskje heller ikke hørt før. Han vil snart briste av sølvtråden min, eller livstråden min. Og da skal jeg få lov å synge Guds sang i evigheten, og jeg skal se hans ansikte, han som frelste meg av idel nåd. Sånn er refrenget på den sangen vi nå skal la Mats Paulsson få lov å synge til oss.

Vi rekker to åndelige vis og ti, og nå skal jeg ikke gjenta det flere ganger. Dette blir den siste gangen, sunget altså av Mats Paulsen. Vi har hatt fokus på det denne timen. Livets aftonklokka. En dag så vil klokken ringe. Klokken, de kan kalle oss for eksempel til gudstjeneste når kirkeklokken ringer. I gamle dager så ringte matklokka på stabburet når det var tid å komme inn til middag. Og en dag så ringer vekkeklokken når vi skal begynne til en ny dag, for eksempel. Og du glad i å bake, så har du klokke på komfyren så ringer når maten ferdig stekt. En dag skal livets aftonklokke ringe og kalle oss inn i evigheten.

Da har vi vært innom nok så mange svenske åndelige vis og sunge av den samme sangaren, og synes du dette ble litt ensformig, så skal ikke være helt uenig med deg i det. Men denne plata som var gitt ut av på slutten av 70-tallet, den har en del sanger som jeg hadde lyst å løfte fram og gjøre det kjent. Med. Den siste vi skal høre, den kanskje såpass kjent at du har hørt den før. Jeg er barn til en kung.

0: nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Hei sann, jeg er Tor André Giskegjerde. Jeg er født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden i Rogaland, og jeg holdt det der i mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebust, han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levin Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin Utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva riket er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsningen. Og for den sangen er også blitt min misjonssang, for når jeg er utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjonen. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener det er for stort til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

0: I noen episoder nå I Bibelpraten så har vi fått høre om at disiplene fikk misjonsbefalinger, og deretter så ble Jesus etter å ha gått I lag med disiplene I mange år, tatt opp til himmelen. Når vi nå går til apostelgjerningene, så starter den med at Jesus fær opp til himmelen, og nå kalles disiplene I apostelgjerningene for apostler. Aller først, Johan Halsne og Arild Ove Halas, så må vi se litt på hva endring det som skjer her fra at disiplene nå blir apostler?
1: Det en veldig vesentlig ting. Det kanskje noe av det aller mest grunnleggende I hele den kristne tro, faktisk. Det som vi leser om I evangeliet, det står I Lukas 10, men jeg husker at det at Jesus kaller til seg de 12 disiplene, og så står det at når de går bort igjen, så de titulert som apostler første gangen. Og Jesus hadde mange disipler, det å være disippel var jo å følge en rabbi, det var jo vanlig I datidens Israel. Men når Jesus kalte disse til apostler, så det at han gir dem den samme fullmakt og den samme autoritet når det gjelder å forkynne evangeliet, som han selv hadde. Slik at når apostlene nå gikk ut, så var de ikke bare vanlige etterfølgere av Jesus, sånn som jeg og sånn som du, men de hadde en særlig fullmakt som ingen andre har hatt, hverken før eller senere, til å tale og opptre og skrive da, med den samme autoritet som Jesus har. Og denne apostelautoriteten som ikke minst Paulus fikk, jo veldig grunnleggende for hvordan vi tenker om kristen tro og hele det nye testamentet sin autoritet for oss.
0: Før vi snakker litt mer om konkret om hvem disse apostlene da, I de siste årene så har det blitt skrevet en del litteratur og hatt tema på kristne konferanser og om å følge Jesus som en disippel og lære og bli opplært som disippel. Hvorfor det disippel her som har vært fokus og ikke apostel?
2: Ja, jeg tenker det helt I tråd med det som Arild Ove nå sa, at apostlene det var 12 spesielt utvalgte, så fikk jeg en spesiell oppgave, en spesiell utrustning for en begrenset tid. Vi kan ikke se I apostelgjerningene eller andre brev, litteratur vi har, at når apostlene dør, så blir det sett inn nye apostler. Og det også et uttrykk I Efeserbrevet om at profetene og apostlene lagde ned I grunnvollen. Det kan være et uttrykk for at de hadde sin oppgave, sin hensikt, så fikk det punkt om. Mens når det gjelder det å være en disippel av Jesus, så får det aldri ende. Det like aktuelt I dag, så det var den gang når Jesus hadde disipler som fulgte han.
0: Hvis vi skal se på de som ble utvalgt som apostler, så skjedde det her en endring fra de som vi kjenner som Jesus sine 12 disipler, og de som ble de utvalgte som dere snakket om. En kan lese I starten av apostelgjerningene også om noen av disse endringene. Hva det som skjer?
1: Nei, det jo en litt spennende sak, fordi at de var jo 12. Og så var det jo en som falt fra. Vi kjenner jo historien, har jo vært inne på det her I Bibelpratene, om Judas som forrådte Jesus. Og da var de 11 igjen, og alle visste at det skulle være 12. Og da det jo at disiplen eller apostlen med Peter I spissen, nok så umiddelbart etter påske og Jesu oppstandelse, finne ut at vi må erstatte han som borte, og så har de 2 kandidater som de mener egne, og så kaster de lodd, og så det en som heter Mattias som blir vært, og han blir regnet som apostel på linje med de andre, står det. Samtidig så har det nok vært veldig vanlig, og jeg tror det rett å tenke at her hadde Peter og gjengen det for travelt. Peter hadde det jo ofte litt travelt, det vet vi jo, og gjorde noe som var forhastet. Mattias var sikkert en god mann, men vi hører aldri mer om han. Og jeg tror nok ikke at hverken Peter eller Jakob eller Johannes I sin villeste fantasi kunne forestille seg at når det nå skulle komme inn en ny for han som var borte, så hadde Gud tenkt at den aller verste fienden de hadde, Saulus, han var mann som Gud hadde utvalgt. For det ingen tvil utifra det nye testamentet at den 12. Av disse Paulus, og Paulus argumenterte jo hele livet, måtte han jo kjempe for å finne apostelautoritet. Og det jo veldig fint å lese da, ikke minst I apostelgjerningene 15, når vi har detta eller apostelmøte i Jerusalem, et kirkemøte, det første kirkemøte i historien. Det var i år 49 for øvrig. Der kommer jo Paulus til Jerusalem, og Peter gir han hånda på at du en av oss, og står likt med oss. Så det vi leser i begynnelsen av apostelgjerningen, det nok rett og slett en liten feil, om vi skal si det sånn, fra Peter og gjengen. Tenk i da.
0: Vi skal snakke mer om Saulus, som senere får navnet Paulus, men hvis vi skal beskrive apostlenes gjerninger, boka, hva det den omfatter?
2: Ja, hovedinnholdet i denne apostelgjerningene, det jo den første kristne menighet. Det jo det som på en måte får med innsikt i det som skjer etter at Jesus har reist opp til himmelen. Han gir jo misjonsbefalingen. Ikke bare gå til ett folk, men gå ut i all verden. Så ser man allerede i apostelgjerningene, så dekker et tidsramme gjerne på en 35 år ifra begynnelsen til slutt, at faktisk så når evangeliet ikke bare til Jerusalem, men Judea og Samaria, det når ut over Israels sine grenser, og det når ganske langt både ned i Afrika, østover og inn i Europa på de få årene. Så det den første kristne menighet, forfølgelsen, utrustningen, frimodigheten de hadde, måten de arbeidet på. Så jeg tenker, det kjempetidsaktuelt i dag også for oss.
0: Arlo, vil du si noe om at jeg må skille mellom apostelgjerningene og apostlenes lære? Hva tenker du på da?
1: Da tenker jeg på det, Ragnhild, at det faktisk et veldig viktig skille. For apostelgjerningen, det som Johan sier, det først og fremst, vi kan vel kalle det kirkehistorie, historie for en forholdsvis begrenset tid. Og vi kan lære veldig mye av apostelgjerningen og det som står der, men det ikke Bibelen sin tanke at alt som de gjorde skal blåkopieres inn i kristne sammenhenger for all ettertid. De hadde jo for eksempel felles i Jerusalem. Det var noe de holdt på med bare en liten stund, og så fant de ut at dette var veldig upraktisk, og så sluttet de med det. Det jo noen som sier at alt i apostelgjerningene skal vi anvende i dag. Skal du sette det på spissen, så det klart at hvis alle skulle blitt omvendt sånn som Paulus ble det, så hadde du måttet ha et heste og lyn og torden og blinde folk og alt sammen. Det sier seg før, men det mye å lære av det. Men apostlene sin lære, det jo det vi særlig får, det jo særlig Johannes og Peter og Paulus som har gitt oss det skriftlige læremateriale ifra apostlene i det nye testamentet, og det jo noe som på grunn av den autoritet de hadde som apostler er retningsgivende og har autoritet for kristne til alle tider. Så det apostlene lærte oss, både det de forkynte som vi leser om i apostelgjerningen, men først og fremst resten av nytestamentet, det gjeldt for kristne til alle tider som en norm, mens det de gjorde, det må vi lese som en fortelling om det som var den gangen, selv om det veldig mye å lære er der.
2: Jeg synes det verdt å merke seg at allerede på pinsedag og gjennom hele apostelgjerningene så har forkynnelse en veldig stor plass i den gjerning som apostlene utførte. Måten de møttes i samtid på for å gjøre evangeliet kjent, det var gjennom forkynnelse. Og vi ser og hører litt i vår tid med visse anledninger i kristens setting at noen mener at det for mange ord og for få gjerninger. Og det kan være sant om å være samsvarende til det som vi lever og det vi lærer. Men det ingen tvil om i apostelgjerningene at det som virker omvendelse, det var forkynnelsen av evangeliet, Guds ord. Og det står igjen og igjen at Guds ord hadde framgang. Guds ord hadde framgang. Så det er en viktig lærdom å ta med i vår tid.
1: Veldig fascinerende når du leser apostelgjerningene, og kanskje særlig når du leser om Paulus, som jo ble en veldig sentral mann i den kristne kirke. Han var jo kanskje en av sin samtids mest lærde menn. Han kunne utrolig mye. Og når han kom til Aten og til disse store byene som hadde ordet gått foran han, og folk møtte opp for å høre visdommen, altså kunnskapen hans. Og en av de tingene vi virkelig kan lære som kristne i dag fra apostelgjerningene, det den enorme frimodighet han og Peter og de andre hadde på å forkynne sentrum i den kristne tru. Det at for å sette det på spissen, at en snekker fra en bitte liten by som heter Nazaret i en avkrok av verden, var Gud. och blev henrettet och drept och stod upp igen från de döda för att säga det lite folkligt. Det förkynte Paulus med den största frimodighet. Folk hånte han, de lo av han, men väldigt många kom ut i tro. Och det är något vi, som vi verkligen kan lära oss av Johan säger om förkynnelsen till den första kristna centrum i det de var ifrån.
0: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Nästa vecka så tar vi en ny prat om Bibelens stora spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal lære de bibelske ordene uttrykk av akkove og ramaskrik. Nå synger Katie Hurst, How Could I Be Silent?

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene. Men de kikket på den og visket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva du for en fyr? Hva vil du her? Du jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs, og derfor, sier fabelen, fikk flaggemusen sin urolige måte å fly på. De gamle fablene vil lære oss noe. Det går an å mobbe bort sarte sjeler så de blir helt nervøse. Den skarpe tungen er et dødelig redskap som det er lett å misbruke. Visste du at tungen er den kraftigste muskelen i kroppen? I hvert fall i forhold til størrelsen. Den kan forme gode ord som skaper gode ringvirkninger, men den kan like gjerne bringe onde ord som stjeler livsmot og sprer sladder. Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt i sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, er det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du er i ferd med å si. Er det godt? Er det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus er Herre, så er det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn i hverdagen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Akk og ve! Slik kan vi uttrykke oss når vi opplever katastrofer og dramatiske ting som vekker sorg, bekymring og fortvilelse. I Bibelen finner vi uttrykket i begynnelsen av et avsnitt som advarer mot vinens farer. Den ser forlokkende ut, men til sist biter den som en slange. I rusen merker en ikke smerten den selv påføres, og når en våkner av rusen, vil en bare ha mer å drikke. Slik står det, hvem roper akk, hvem roper ve, hvem må krangle, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppover vinen, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor rød den er, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist biter den som en slange, den hugger som en orm. Da ser dine øyne underlige ting, og hjertet snakker tull og tøv, som om du var midt ute på havet, og sov høyt oppe i riggen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt, de banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil ha mer å drikke. Ja, vi kan sannelig si akk og ve. Avsnittet finner du i Ordspråkene 23, vers 29-35. Ingen grunn til ramaskrik, slik sto det i en overskrift i adressa.no fra 2002. Det må vi jo si er positivt at det ikke var noen grunn til ramaskrik, men andre ganger har det virkelig vært det. Men hvor kommer uttrykket ramaskrik fra? Jo, fra Bibelen. Rama, det var en landsby som lå omtrent 8 kilometer nord for Jerusalem. I dette området lå Rakels grav, en av Jakobs hustruer og mor til Josef og Benjamin. Hos profeten Jeremia så leser vi, «Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til.» Rakel døde flere hundre år før profeten Jeremia så dagens lys. Så her siktes det til hennes etterkommere som gråter over at folket deres er tatt til fange og bortført til Babylon. I Det nye testamentet så tolkes verset hos Jeremia som en profeti om det som skjedde da kong Herodes drepte alle guttebarn over 2 år, fordi vismennene ikke vendte tilbake til ham for å fortelle ham hvor Jesus var. De hadde nemlig blitt varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, da hans plan var å drepe Jesus, ikke å tilbe ham slik han hadde fortalt vismennene at han ville gjøre. Derfor ble det virkelig grunn til å rope et ramaskrik i Israel på den tiden. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal runde av timen med rett kurs, og alt jo tillit og glemt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai I år. Sanksjonene trer I kraft I dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt I sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett I flere timer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Den 14. juli i 1907 så går sydamer og dameskreddere i Paris og Wien til kamp mot blusene. De i ferd med å ruinere dem, for de så mye billigere enn en hel kjole, og så står det sånn. Før kunne en dameskreddefke selge 40-50 hele toaletter, altså det var en kjole da, om uken, mens hun nå i samme tid bare avsetter 5-6 stykker, men derimot en mengde bluser. I begynnelsen var det mest de lavere og mindre velstilte kvinner som brukte de kolørte bluser. Dessverre senere opptoget også damen av de høyere kretser den praktiske mote. Praktisk spesielt til teater- og konsertbruk. Ja, en dame som kun har en forholdsvis befeden sum at klede seg opp for kan meget godt til en vintersesong hjelpe seg med et pent skjørt og 3-4 bluser, mens hun før måtte ha vel like så mange hele kjoler. Så det var altså ikke enkelt å være dameskredderske eller sydame når blusene de kolørte ikke bare lenger var brukt av de mindre velstillede kvinner, men også av folk lengre opp i systemet. Ja, jeg skal ikke kommentere det mer. Vi skal gratulere Frankrike med nasjonaldagen i dag. Bastillen falt i 1789 under den franske revolusjonen, og den festningen sitt fall ble et symbol på den franske revolusjonen da, og trikoløren, så det heter flagget av rødt, hvitt og rødt strip, og så står opp og ned. Det skal symbolisere frihet, likhet og brorskap. Dagens navnedag, det Solfrid og Solrun så har, og vi må nesten få lov å gratulere dem. Solfrid og Solrun, og navnet ditt, det kan bety både hus og hjem og hemmelighet, så vet du det. Og så skal vi prøve å finne et visdomsord for dagen. Det jo ikke så dumt å ha med seg det, og det som står i boka vår eller på nettsiden vår, det rett og slett for dårlig, så vi går til, det Agatha Christie som har sagt det, men hun sensurert, så vi går til Ole Bromvi. Han sier det, du vet det, Nasse, det ikke hver dag som like god, men det noe godt i hver dag. Det ikke hver dag som like god, men det noe godt i hver dag, bare husk det, sier Ole Brom. Bastillen i Paris falt altså denne dagen i 1789. I 1865 så var det for første gang folk på toppen av Matterhorn. Det var en brittisk ekspedisjon. Fire av dem skulle miste livet før de kom seg ned igjen fra fjellet. Det en ting å komme seg opp et fjell, det ofte enda vanskeligere å komme seg ned igjen. Norsk lektorlag ble stiftet i 1892. Det fremdeles oppegående i full vigør. Og i 1897 så nødlandet August André, den svenske polfareren, som prøvde å nå Nordpolen i ballong. Han nødlandet på Svalbard, og på tilbaketuren, han måtte gå tilbake, så mistet de dessverre livet, både André og alle dem som var med han. Det mange som har mistet livet i forsøket på å nå både Nordpolen og Sørpolen. Riksrettssak ble vedtatt mot tidligere statsminister Abraham Berge og seks av hans statsråder denne dagen i 1926. Tidligere statsminister Berge hadde satt penger hemmelig inn på en konto, slik at ikke Handelsbanken skulle gå konkurs, og han ble frifunnet i riksrettssaken hans, sånn at han ble ikke dømt for det. Men det ikke så veldig mange riksrettssaker som vi har hatt i Norge, så det kan være verdt å vite om den. I 1943 så var det forbudt å reise lenger enn 25 kilometer for buss hvis ikke du hadde veldig god grunn til det, enten du skulle til lege, sykehus eller tjenestereise. Ja, hva mer skal vi ta med da? Vi kan ta med at kronprinsesse Victoria av Sverige ble født denne dagen i 1977 og gifta seg i 2010 med sin Daniel Westling, og i 1987 så vant en nordmann som den gangen var mest kjent som syklist, noe mest kjent som TV-kjendis, Dag Otto Lauritsen, den første nordmann som vant en etappeseier i sykkelrytte Tour de France. Og nå har vi pratet lenge, men skal han først ha et alvorsom om damer og kolørte bluser, så må han ha litt tid, vet du.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I 2018 ble Nobels fredspris tildelt blant annet legen Denis Mukwege, som bor I den demokratiske republikken Kongo. Han har spesialisert seg på å behandle kvinner som har blitt seksuelt misbrukt og skadet av soldater. Han reparerer indre fysiske skader forårsaket av voldelige seksuelle overgrep. Han har fått synsinntrykk ingen av oss andre ønsker å bli utsatt for. Hva driver Denis Mukwege til å vie livet sitt til å reparere skadet mennesker? Jo, han møtte troa på Jesus gjennom norske misjonærer. Nettopp troa på Jesus gir han den styrken og utholdenheten han trenger for å gjøre de nødvendige kirurgiske inngrepene. I et intervju med den kristne avisa Vårt Land så sier han følgende. Det umulig å holde ut så mange skadet mennesker hver eneste dag hvis man ikke har en tro. Vi har hverken terapeuter eller psykologer. Hadde vi ikke hatt bønnemøter om morgenen og troa på Gud, hadde vi ikke orket å høre alle disse grusomme historiene. Dr. Mukwege fikk del I kjærligheten I den kristne troa. Kvaliteten I denne kjærligheten skrev også Paulus om I sitt kjente kjærlighetskapittel I 1. Korinterne 13. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Vår menneskelige kjærlighet begrenses ofte av vår tåleevne og grad av vilje til å offre for andre. Det ikke vår, men Jesu kjærlighet Paulus skriver om. Hans kjærlighet utholder og tåler alt. Får vi kontakt med denne, evige og urgamle, ubetinget og guddommelige kjærligheten, så har den kraft I seg til å smitte over på våre liv, våre hjerter. Overføringen starter når vi kobler våre liv på Jesus Kristus. Denis Mukwege har en arbeid som lege, og da mot skadelig smitte. Men som kristen har han blitt smittet av en kjærlighet som utholder og tåler alt. Ja, selv de styggeste skader gjort mot mennesker på de mest intime steder, det tåler han å se og reparere. Få kan være lege og kirurger sånn som Nobelprisvinneren fra 2018, men alle så trenger vi å spørre oss hvor store påkjenninger troa vår tåler. Eller skal vi spørre, hvor mye ondskap kan du utholde og tåle hvis du ikke har I tro?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler, det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Hei, jeg heter Anita Solbakk og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våknet denne dagen, så regnet det og blåste felt, men jeg hadde sett på yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta de på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen», kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det. Det er han som har meg kjær. Så kom kvelden, og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag, og jeg ville ha de med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, fordi så hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, «Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra.» Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datt jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke, og når jeg kom hjem igjen så var det rullestol og opptrening i over 8 uker. Og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontroll, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. Morgen dagen, hvor den bringer. Nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det. Dag for dag, han leder meg. Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjesteklippen.

0: nyhetene. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obrestad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem lekfolket?
1: Lekfolket la oss kalle det et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger fra den rike sangtradisjonen og kristne sangtradisjonen og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Hmm. Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det er nok mest det et utgangspunkt, et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det er mulig å produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Mm. Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster, hva kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirkens salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.
0: Mm. Ja, så tekstene, de er opprinnelige?
1: Ja, det har vært veldig viktig, fordi at det er jo klart at det er en del spørsmål rundt dette, å bruke den nye teknologien, kunstig intelligens og dette, men tekstene er de originale slik de ble skrevet av tekstforfatterne, og det var viktig å få for meg da.
0: Mm. Hvordan ser det gått frem når du har jobbet med sangene og sangtekstene for at kunstig intelligens skal hjelpe deg med å lage melodier som på en måte bevarer tekstene også?
1: Det er et godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekst, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til stil, og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så setter du det inn i en ramme og gir teksten og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som er spesifisert. Men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så gjør han du går inn i etterkant og gjør justeringer i melodi og arrangement og oppsett hvis du ikke er fornøyd med slikt. Det har vært i første omgang, så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
0: Men nå er du rett og slett komponert et helt album.
1: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekka av tre album, egentlig.
0: Tre album, så et godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
1: Ja, det vet ikke om jeg skal si, men dette er noe som er tilgjengelig, som som, ja, du kan kanskje si det på den måten.
0: Men hvis du skal trekke fram en av disse sångene på den nyeste utgivelsen, da, hva for en vil du trekke fram da?
1: Jeg tilflykt hos Jesus har funnet en som er veldig, som er skreven fra svensk musikktradisjon, Anders Nilsson, som var nært tilknyttet miljøet rundt Rosenius, Carl Olof Rosenius, og som skrev mange sanger i den vekkelsestradisjonen fra Sverige, skrev den sangen. Den er jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg i 50 årene selv, og har vokst opp på bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo hørt og fått høre etterpå av generasjonen over meg at den kjenner de jo. Så dette er vel kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder og de som er yngre kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort og som han viser oss og den nåde som er tilgjengelig til alle som vender seg til han.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Johannes 4 og fra vers 43 så står historien om den kongelige embedsmannen i Kapernaum. Jesus, han nå tilbake i Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Og i Kapernaum, der bodde en kongelig embedsmann. Han har en sønn som sjuk, ja, som dødssjuk. Og litt ulike kilder, men en kan rekne med at det i overkant av 3 mil mellom disse byene eller bygdene. Den kongelige embedsmannen, han bestemmer seg for å ta beina fatt, for å gå til Jesus, for å be Jesus om å helbrede sønnen hans. Og når han kommer til Jesus, i vers 48 i Johannes 4, han ber Jesus om å helbrede, og Jesus sier til han: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» Men den kongelige embedsmannen, han har ikke tid til å gå inn i denne diskusjonen, eller dette. Han har en nød som er så stor. Det kjæreste han har ligger for døden. Så hans svar til Jesus er bare igjen: «Kom, Herre, før gutten min dør.» Og så svarer Jesus: «Gå hjem, sønnen din lever.» Og da kommer det en setning som jeg synes det er utrolig vakker. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Han fikk ingen synlig bekreftelse på at dette stemte. Ingenting som på en måte viste at ja, dette er sant, men han trodde Jesus, og han gikk av sted. Han vandret i tro uten å se. Han snudde og gikk hjem igjen. Han trodde Jesus på hans ord. Og da han enda var på hjemveien, står det, så kom tjeneren og møtte han, og der fortalte at gutten hans levde. Og så spør han hvor tid, og så bekreftet tjeneren at det var når Jesus hadde sagt: «Gå hjem, sønnen din lever.» Og dette, det er som man blir en kristen. Tror på Jesus ord, Jesu ord, og går på det. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Er ikke det vakkert? Dette er et ord til ettertanke.

Han tapte kampen mot kreften, sies det, når noen etter en lang tids sykdom måtte gi tapt. Ja, livet vårt kan iblant føles som en kamp, men ikke alle kamper er håpløse. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Heldigvis er det mange som seirer i kampen mot kreft og. De kom til legetide, de fikk medisin som tok knekken på kreften, og vi må også ta med at mennesker er blitt helbredet for kreft gjennom bønn til den store legen Jesus Kristus. Livet er en kamp fra vugge til grav. Noen opplever kampen mer intens og vanskelig enn andre, og omgivelser og helsesituasjon kan øke eller minke kampen sin intensitet. Men livet vårt har også en åndelig side, og den er viktigere for våre liv enn mange av oss tenker over. Og det står et talende ord om det i den gode bibelboken. Salme 37, 4-6. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Ja, her ser vi at å sette sin lit til Herren påvirker hele livet. Det betyr noe for hvordan livet vårt blir, og hvordan kampen i livet blir. Jeg har nettopp sett filmen The War Room. Den filmen tar opp temaet vi har her, om kamp og seier. Filmen handler om et ektepar som holder på å gli fra hverandre, og om hvordan situasjonen rammer den enkelte i familien. Mannen, han blir irritert og forarget, og han kjenner seg svak for andre kvinner. Kona, hun bruker alle anledninger til å klage på mannen, både til han og til alle rundt. Og barnet tror ikke noen av de er glad i henne. Midt oppi dette kommer kona i kontakt med en eldre kvinne som skal selge huset sitt. Hun viser henne rundt i hjemmet, og et lite kott er hennes favorittrom. Hvorfor det, undrer den unge eiendomsmegleren. Senere i filmen forteller hun om dette favorittrommet. Det er hennes bønnested. Det er her hun overgir seg selv og sine bønneemner til sin kjære frelser. Her henger hun Guds løfter opp på veggen og skriver ned sine bønneemner. Det er en modig dame, både i bønn og i møte med mennesker. Så etter en tid går hun litt personlig inn på denne unge kona. Hun spør hvordan hun har det med Gud og om familien. Dette føles skremmende, men godt likevel å få klage på mannen til enda en person. Da skjer det revolusjonerende. Hun setter sine varme øyne rett inn i sjelen til sin unge gjest og sier, «Det er ikke mannen din som er problemet. Det er heller ikke familiesituasjonen. Det er du selv. Du har lyttet til han som er en tyv og en røver og en morder. I stedet for å be for din familie, har du gitt rom for bitterhet og skuffelse, og nå har djevelen røvet fra deg gleden, kjærligheten og freden. Nå må du slåss i Guds kraft for ditt hjem. Nå må du ta opp kampen, og jeg skal støtte deg i bønn.» Det var ydmykende å lytte til disse ordene, men hun fikk åpnet øynene sine, og da hun kom hjem, tenkte hun over samtalen. Ja, hun hadde ikke oppført seg perfekt. Hun hadde ikke bedt en eneste bønn for sin familie. Hun gikk jo i kirken, men det var alt. Det virket ikke noe videre inn på livet hennes. Hun fant sin bønneplass, og hun ba Jesus inn i hjertet sitt. Hun ba han om visdom og kjærlighet, og hun låste bokstavlig talt døren for djevelens destruktive tanker. Filmen gjorde dypt inntrykk på meg, og jeg anbefaler den på det sterkeste til alle. Alle som har kjent hvordan det å kjempe for noe i bønn kjenner seg igjen. Og du som ikke har erfaring med dette, ja, det nærmeste du kommer er at du vet om noen som ber for deg. Du får et sterkt innblikk i hva kjærlighet og forvandling Jesus kan skape, og hva han kan redde
opprette og helbrede gjennom bønn.

Ja, her sang Marit og jeg «Hjelp meg da, Jesus». Det kan hende du lytter som har et havarert ekteskap bak deg. Ja, kanskje flere. Alle vet at det kan være mange årsaker til et sånt brudd. Og det veldig vanskelig å snakke om, for det så mange berørte og så mye sår. Den eldre damen i filmen har et veldig viktig poeng. Djevelen en tyv og en røver. Han har ødelagt og røvet mye av det som i utgangspunktet var veldig fint. Det startet kanskje med en løgn, en fristelse, og så kom røveren inn på arenaen, og ødeleggelsen var i gang. Jesus sier det så treffende i Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Ja, djevelen en tyv som stjeler hjertefred, som stjeler troen på Guds løfter, og en tyv som stjeler gleden i Gud. Han løgnens far. Han tar fokuset vårt bort fra det liv og den overflod som Jesus gir. Men Jesus gir fremdeles liv og overflod. Derfor det ikke for sent å kjempe for ditt ekteskap eller for din familie, din arbeidsplass, ditt vennskap. Begynn med deg selv, slik kvinnen i filmen gjorde. Hun overga seg til Jesus. Hun ba om tilgivelse for sin bitterhet og sine onde tanker. Hun ba Jesus om å redde henne og gi henne tilbake freden og gleden, kjærligheten og tilgivelsen. Hun gjorde som det står i Salme 126. Den som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den sæd de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbarn. Ja, hva å så med tårer, spør du kanskje? For deg begynte det kanskje med raseri og sinne og skuffelse, og mortanken var sterkere enn skilsmissetanken. Men når bølgene la seg, kom tomheten og spørsmålene. Hva skal jeg nå gjøre? Noen brudd kan virke uopprettelige, men der likevel mye å kjempe for. Der er barn involvert, der mye å redde og ta vare på når livet skal gå videre. Og her ikke de tårene vi leste om forgjeves. Hvis du har bedt om noe som ser håpløst ut, men du ga ikke opp i bønn, da har du sådd med tårer. Hvis du har blitt vraket av en som stod deg nær, men likevel ventet

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

0: nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

tried for 3 years.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Lars Petter Ødegård.
1: Vi fortsetter med preikeserien over fader vår, og i dag stopper vi opp ved et kort, men djupt vers. Vi skal lese fra Matteus evangeliet kapittel 6, vers 10. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Jesus startet altså med «La riket ditt komme». Hele 53 ganger i evangeliet snakker Jesus om Guds rike, så det tydelig at dette er noe han opptatt av. Fra første stund Jesus steg fram i sitt tjeneste, så ropte han ut «Omvend dere, for Guds rike kommet nær». Senere sa han om seg selv at «Guds rike midt iblant dere». Jesus kunne si dette fordi han selv representerte Guds rike. Men etter hvert som vi følger Jesus gjennom evangeliet, forstår vi at hans rike, det ikke et verdslig rike, slik som romerrike, men det et åndelig rike. Dette riket ikke grunnlagt på våpen og makt, men på kjærlighet og nåde. Derfor kunne Jesus svare Pilatus at mitt rike ikke av dine væra. Det helt ulikt alt annet vi kjenner til. Når vi ber «La ditt rike komme», så ber vi egentlig om to ulike ting samtidig. For det første så vender vi blikket framover mot den dagen da Gud skal fullføre alt, da himmel og jord skal bli ett, da Jesus skal hente oss hjem og all sorg og synd og død skal forsvinne. Men så ber vi samtidig om at Guds rike skal komme til oss allerede nå, altså at Gud kan utruste oss til å leve ut Guds rike her i denne verden. Så når vi ber dine bønner, så ber vi også om at Guds rike skal komme i hverdagen vår. Altså ikke bare i hjertet mitt, men også i familien min, jobben min, lokalsamfunnet mitt. Det merkes når en mor tilgir, når en kollega viser nåde, eller når en bygd samles til bønn. For der Jesus får prege menneskehjertet, der blir også Guds rike synlig iblant oss. Og da kommer det naturlige neste steget i dine bønner. For Guds rike kan bare komme der Guds vilje får skje. Jesus sier det slik, «La din vilje skje på jorda slik som i himmelen». Og Martin Luther kalte dine setninger her for en fryktinngytende bønn. Han mente at dersom folk virkelig forstod hva de ba om, så ville ordene deres stoppe opp i halsen. Det handler jo nemlig om å underkaste seg helt i alle situasjoner. «La din vilje skje, ikke min». Og det nettopp derfor den kan være skummel å be. For det vi sier i dine bønner, det jo egentlig «Gud, form meg slik du vil, også der det gjør vondt. Bryt ned alt i meg som står i veien for din vilje, og gjør absolutt alt som nødvendig for at din vilje skal skje i livet mitt». Og det høres jo flott ut, men utfordringen jo selvsagt at dette veldig ofte kolliderer med våre egne lyster og ambisjoner. Men etter min mening dette kanskje noe av det viktigste i hele fader vår. Fordi alle våre bønneemner må til sjuende og sist vike, dersom det ikke etter Guds vilje. Jesus modellerte det for oss, til og med i Getsemane, men som svetta blod i dødsangst. Ikke som jeg vil, bare som du vil. Jesus tvinget ikke sin egen vilje gjennom, men han bøygde seg for Gud. Og her kaller han oss til å gjøre det samme. At vi bøyer oss for Gud, fordi Guds vilje, den god. Det brutalt at Gud offrer seg selv, men han gjorde det for å redde alle oss andre. Vi leser nemlig om en Gud i Bibelen som tydelig på at han vil ikke at noen skal gå fortapt, ikke en eneste en. Det er den universelle Guds vilje, altså det som gjelder for alle mennesker i hele verden. Og så finnes det også en individuell vilje, det vil si Guds plan for ditt liv. Den kan være vanskeligere å gripe, og ofte er det lettere å se i ettertid hvor det Gud har åpnet og stengt dører for oss. Men fordi han prater til oss gjennom Bibelen, så vet vi i alle fall hva som ikke Guds vilje. Og der lærer Jesus oss noe viktig. nemlig at vi må lære oss å be etter Guds vilje, for det er nemlig ikke alt vi ønsker oss som godt for oss. Eksempel på slike bønner, det kan jo være at du blir forelsket i en person som allerede gift, og så ber du Gud hjelp med å få denne personen til kjæreste. Men Gud hverken kan eller vil svare ja til bønner som går imot hans bud. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle. Gud vil aldri svare på en slik bønn. Og det er jo fantastiske nyheter. For om Gud faktisk svarte på slike bønner, så ville jo ingen av våre familier være trygge lenger. En liten bønn fra en forbigående, og du mister kona eller mannen din. Vi skal være kjempeglad for at Gud ikke svarer på slike bønner. For det som ofte kjennetegner bønner som går imot Guds vilje, det er at de er sterkt preget av egoisme. At det handler om meg, og ikke om Gud. Og da er vi inne på en farlig vei, fordi det å be «la min vilje skje», ja, det er faktisk slik djevelen holder på. Han trosset Guds vilje fordi han ville opphøye seg selv og ta Guds plass. Han var ikke ute etter å ære Gud, men å ære seg selv. Det er lett for oss med våre syndige hjerte å be om det samme. Egoistiske bønner for å opphøye oss selv. Derfor lærer Jesus oss å be «La din vilje skje, Gud». Det kan være skremmende å be, fordi du da overgir kontrollen av livet ditt til Gud. Men det fine er at du trenger ikke frykte Guds vilje. For den du underkaster deg, er jo ikke en tyrann, men en kjærlig pappa. Vår himmelske far. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds gode vilje for oss alle. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren har sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel, og Lars Petter Ødegård var dagens andaktsholder. Andakten produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. Vi fortsetter nå serien om Abraham. Vi nærmer oss det store høydepunktet, Isaks fødsel, men vi ikke kommet der helt ennå. Dagens tekst handler om ett av de nederlagene som Abraham lei. Få med deg denne episoden videre. Det skal aldri skje igjen. Kanskje du har sagt dette til deg selv. At du ser tilbake på noe som har skjedd i livet ditt, et eller annet nederlag. Et bunnpunkt som når du ser på det, så skjemmes du over det. Nå, lenge etterpå, så ser du tilbake og du tenker, var det mulig å være så dum? At jeg kunne finne på å gjøre det der? At jeg kunne oppføre meg på en sånn måte? At jeg kunne være så feig, når det hadde vært behov for at jeg var modig? Det skal aldri skje igjen. Har du sagt dette til deg selv? Ofte så kan det være sånn at vi lærer av våre dyrekjøpte erfaringer, og det bør vi jo prøve å gjøre. Vi bør prøve å være oppmerksom på og legge til rette for å unngå å havne på nytt i lignende handlingsmønster som strider mot Guds vilje. Ja, det noe en hver kristen bør tenke over i sitt eget liv. Men samtidig realiteten den som vi også jo gjenkjenner i våre liv og vi ærlige med oss selv. At alle har sitt. At når vi ærlig ser på vårt eget liv og våre egne erfaringer, så kan vi se at det langt fra alltid at det sånn at vi lærer av våre feil. Ofte så det sånn at det på de samme områdene vi feiler og faller igjen og igjen. I Ord til liv så har vi i en god stund hatt fokus på Abrahams historien i det gamle testamentet. Så hva har denne innledningen min med Abrahams historien å gjøre? Jo, saken jo den at når vi nå i Bibelen leser om ulike mennesker, så kan vi se hvordan menneskelivet blir fremstilt fullstendig usminket. Troshelten Abraham, som senere i historien blir omtalt som Guds venn og som rettferdig i Guds øye, han var også en mann som hadde sitt. Og i denne episoden så skal vi se på hvordan Abraham nok en gang bukker unna for menneskelig feighet i møte med potensiell fare, og hvordan Gud nok en gang griper inn for å redde dagen. Vi skal lese sammen ifra 1. Mosebok kapittel 20. Abraham drog videre derifra til Negev og slo seg ned mellom Kadesh og Shur. Siden bodde han som innflytter i Gerar. Abraham sa om kona si Sara. Hun søster mi. Da sendte Abimelek, kongen i Gerar, både å hente Sara. Men Gud kom til Abimelek i en drøm om natta og sa til han, «Nå skal du dø på grunn av kvinner du har teket, for hun er kona til en annen mann.» Men Abimelek hadde ikke vært nær henne, og han svarer, «Herre, vil du virkelig drepe rettferdige folk? Han sa da til meg, hun er søster mi, og selv har hun sagt, han er bror min. I god tro og med rene hender har jeg gjort dette.» Da sa Gud til han i drømmen, «Jeg også vet at du har gjort dette i god tro. Det er jeg som har holdt deg fra å synde mot meg. De forlet jeg deg ikke røre henne. La nå mannen få at kona si, for han er en profet. Han kan be for deg, så du får leve. Men gjør du det ikke, da skal du vite at du må dø, både du og alle dine.» Tidlig neste morgen sto Abimelek opp og kallet til seg alle tjenerne sine og fortalte deg alt dette. Da ble mennene svært redde. Så kallet Abimelek Abraham til seg og sa, «Hva har du gjort mot oss? Og hvorleis har jeg syndet mot deg, siden du har latt det så stor ei synd komme over meg og riket mitt? Du har gjort slikt mot meg som ingen bør gjøre.» Abimelek sa til Abraham, «Hva mente du med å gjøre dette?
Abraham svarer, «Jeg tenkte, på denne staden finns det ingen gudsfrykt. De kommer til å drepe meg på grunn av kona mi. Dessuten er det sant at hun er søster mi. Hun er datter til far min, men ikke til mor mi, og hun ble kona mi. Den gången Gud lät mig dra omkring långt borte från huset mitt till far min, sa jag till henne, slik ska du visa din kärlek till mig. Kvar vi käm skall du säga att jag är bror din. Så tog Abimelech både småfe och storfe och tjänare och tjänstekvinnor och gav Abraham och lät han få att Sara, kona si. Abimelech sa, här ligg landet mitt åpe framför dig, slå det ner kvar du vill. Til Sara sa han, «Sjå, her gjev jeg 1000 shekel sølv til bror din. Dette skal være som et slør for øynene til alle som er sammen med deg. Med det får du full oppreising.» Abraham ba til Gud, og Gud lekte Abimelech og kona hans og slavekvinnen hans, så de kunne få barn. For Herren hadde stengt kvart morsliv i huset til Abimelech på grunn av Sara. Kona til Abraham.

en gång så ger Abraham ifrå sig kona si. Tidligere i historien om Abraham så har vi stoppet opp for hvordan rett dette at Gud ga sine første løfte til Abraham. Ja, så lot Abraham faraoen i Egypt ta Sarai til seg, ved at han da sa at hun var søstre hans. Og nå har Gud igjen gitt sine løfte om at et barn skal bli født. Og ikke nok med det, Gud har faktisk konkretisert dette og vært tydelig på at det gjennom Sara at dette barnet skal bli født. Og som om ikke det var nok, så har Gud også presisert at det skal skje i løpet av et år. Men nok en gang så velger Abraham å heller presentere Sara som søstera si i stedet for kona si. Han prøver jo her å forklare at han ikke laug til Abimelech for at Sara var halvsøstra hans, og det er jo litt sånn typisk for oss mennesker. For å redde ansikt så vil vi rasjonalisere og forklare for å forsvare oss. Men selv om Abraham ikke laug, så viser han i denne teksten både en feighet og en manglende tillit til Guds løfte. Det er en rettferdig mann som nok en gang avslører sitt livredde hjerte. Han ber sin natur med seg. Og for øvrig, det er jo spesielt å se at sønnen hans, Isak, han kommer til å handle på omtrent samme måte litt senere i første Mosebok. Så det er tydelig da at det som faren sliter med, det var også noe som sønnen kom til å lære av faren sin. Når vi nå står overfor en sånn tekst som viser oss Abrahams tilbakevendende mønster, og hvordan han på nytt i feighet ikke står opp for sannheten om at Sara er kona hans, så kan denne teksten oppfattes og brukes på to ulike måter. Det er mulig å misbruke teksten med å tenke at ja, vi ser jo at Abraham han sliter jo med det samme gjennom hele livet. Og ja, da får nå bare jeg også akseptere at ja, der er jeg svak og jeg kommer til å falle igjen og igjen. Nei, dette er ikke en tekst for å slutte fred med synder. At Guds barn er kallet til å kjempe mot synder som man kjenner på i sitt eget liv. Det er litt som om du har en hage. Du kan ikke slutte fred med ugras i hagen og si, ja, da får du bare vokse fritt, da kommer jo nytt uansett, så hvorfor skal jeg luke? Nei, da kommer ugraset til å svekke og ta livet av de vekstene som du gjerne vil at skal få blomstre. Grunnen er full av ugras, men når ugraset kikker frem, så må det stadig vekk røskes tak i. Så teksten må ikke misbrukes. Men teksten kan også brukes til å spegle våre liv i Guds ord. For i møte med våre erfaringer, i møte med våre opplevelser, om at vi ikke har endret oss sånn som vi hadde håpet på og bedt om, og arbeide for. Kan det da være håp for oss? Er det mulig å være en Guds venn, en rettferdig, når jeg nok en gang har sviktet både Herren og mine medmennesker? Jeg hadde jo sagt aldri igjen. Men så viste jeg på nytt mitt sanne jeg. Når jeg har tenkt på denne teksten nå i dag, så har Trygve Bjerkreims i sangstrofa kommet med en påminner til meg også. En påminner som jeg vil gjeve til deg. Det er sangstrofa. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. Dette gjelder deg også. Om det har gått gale med deg, så er det fortsatt nådetid. Så har Gud fortsatt ikke gitt deg opp. Du er her, og han kaller deg til å vende om til han. Abraham, han fikk oppleve det at Gud ikke hadde forkastet han. Nei, Guds plan, den skulle fullføres.
guttebarnet skulle bli født av Sara. Så nok en gång viser Gud i denne teksten for oss at han har full kontroll. Han er den som oppfyller sine løfter. Han stopper Abimelech for å fullbyrde ekteskapet med Sara, og han sørger for at Abraham og Sara har vært ført ihop igjen, og Sara får en oppreisning. Hadde det vært opp til oss mennesker, da hadde det aldri blitt et håp for menneskeheten. Det gamle testamentet er en eneste lang påminner om menneskets svikefulle hjerte. Men i møte med menneskelig troløshet står den trufaste. Gud er trufast, for han kan ikke fornekte seg selv. Gud gir ikke opp sin menneskehet og sitt folk. Sønnen skulle fødes, og en dag så skulle Guds sønn selv fødes av denne sønnens slekt.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne Ord til liv-episoden. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio, og i P7 produserer vi mange ulike ressurser. Vi ønsker å være med å produsere radioinnhold og fjernsynsprogram som kan få peke på Jesus Kristus for deg. Besøk p7.no eller last ned P7-appen hvis du vil høre flere program. Vi snart tilbake med en ny Ord til liv-episode, men inntil neste gang vil jeg ønske Herrens velsignelse over deg. Ha en god dag!

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rolse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladningen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fraværet av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hei. Jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor i Langevåg, og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg så heldig å ha 7 barnebarn, og 3 av dem bor i nabohuset. Det en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen «I syndsforlatelsens rike». Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskueliggjort gleden av å kunne hvile i det som Jesus gjorde for oss. På tross av skiftende følelser, opp- og nedturer i livet, det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen grunnet, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon. En ny begynnelse finnes for enhver som sier allting til Gud som det Han velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til, ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist i over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet «I syndsforlatelsens rike». Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har i tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, i Ørsta og Volda, og i en lengre periode i Ålesund kirke under en felles møteaksjon, der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen, og mange av oss som har noen år på baken deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. «Jag tror på kjøttets lust og sjelens obotliga ensamhet». Mange med ham har stått der med sitt uregjelige følelsesliv, sine fall og nedlag, og opplevd seg fordømt av kirkens forkynnelse. I frustrasjon og forbitrelse har de så vendt seg hit og dit for å finne en tro, et livssyn som de kan leve med. Noen lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nedlag og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9 sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

En man satt en dag I en båt på en elv I Kongo I Afrika. Han tenkte på dette spørsmålet, hva kjennetegnet på et virkelig godt menneske? Han skrev ned forslag på lapper, men var ikke fornøyd og kastet dem I vannet I tur og orden. Men så skrev han, et godt menneske viser ærefrykt for livet. Mannen het Albert Schweitzer, og han ble verdensberømt som lege og misjonær. Ærefrykt eller respekt for livet kjernen I det femte budet I Bibelen. Du skal ikke slå ihjel. Det gjelder fra barnet et lite foster, til vi gamle, svake og lite nyttige. Da en fangevokter som ikke hadde gjort jobben sin, følte at han måtte ta sitt eget liv, ropte Paulus, «Gjør ikke deg selv noe ondt. La oss vise respekt for livet. Gud alene har gitt det, han alene kan ta det tilbake.»

nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Ulf Kristiansson det med sangen Fribilletten som innleder dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag skal vi til Sverige. Og vi skal oppholde oss I Sverige hele timen, og Ulf Kristiansson skal få være med oss ifra A til Å. Alt skal handle om han og livet hans. Og han ble født han I desember I 1949. Så sent som 5. juledag, altså rett før 1940-året var over, og han ble født av et veldig ungt foreldrepar. Far og mor var unge tenåringer, de var ikke gift, og den gangen var det jo en liten skandale det å få barn utenfor ekteskap, og mora, hun, det var jo ikke lov å ta abort I Sverige, men mora, hun fikk tips om en lege som kunne gjøre sånn, og hun bestilte time og møtte til og med opp, men så fikk hun kalde føtter, og så ombestemte hun seg, og dermed så ble Uffe, som han da har blitt kalt, Ulf Kristiansson, han ble altså født da på tampen av 1940-tallet. Og det meste vi skal si om han denne timen, det hentet fra følgebiografien hans, det var Verdt alt sammen, som kom ut I 2017, og der skriver han at mamma har for lengst bedt om tilgivelse og I dag veldig glad for at ikke planen med abort lykkes. De prøvde, eller vurderte om de skulle adoptere denne lille gutten vekk, for de var altså veldig unge, de hadde ikke spesielt mye gode jobber, ikke mye penger. Men han ble værende hos foreldra sine, Uffe eller Ulf Kristiansson, men veldig mye av barne- og ungdomstida si, så tilbringte han I, ikke I Göteborg, hvor foreldra bodde, men han tilbringte det inne I innlandet I Trollhättan I Sverige, for den som kjent I Sverige, for han var veldig plaga med astma, den unge Ulf, og dermed så var klimaet I Göteborg ikke helt bra. Men når han var der, så bodde han og etter hvert flere søsken på et bittelite leilighet med to rom. Barna låg på soverommet og foreldre låg på en dobbeltsofa på stua, og lite penger hadde de, og en av de han de dårligste minnene fra ungdomstida si, eller barndomstida si, skriver Uffe det når han fikk fiskepuddingfilet til middag. De tok fiskepudding og lagde, og så brukte de alt som kunne brukes på torsken og andre ting, slik at I fiskepuddingen så var det både fiske og andre ting som tittet på han. Det klarte han ikke å spise, men faren nekta han å gå fra bordet før han hadde spist alt, så det hendte til med at han sovna ved bordet. Ulf Kristiansson, som kanskje mest kjent for mange, altså som Uffe, som grunnla rockebandet Jerusalem, og det vanskelig å snakke med Ulf Kristiansson, eller om han, uten å komme inn på det, og I løpet av denne timen så skal du få høre det store spennvidde som finnes ifra lesersangene som han sang, og som du nå hørte et eksempel på, til Jerusalem, og vi skal nå fortsette med Jerusalem og ta en av de vare fine sangene ifra denne kjente gruppen.

Det var Jerusalem med sangen «Jeg vil gi deg en blomma», og vi skal komme tilbake igjen til Jerusalem da, for vi har altså fokus på Ulf Kristiansson. Og født altså i Göteborg, helt på tampen av 1940-tallet, og vokste opp der, og når han da begynte på 70-tallet, så var han i rundt 20 år gammel, og da var han allerede kommet godt ut på skråplanet. Han hadde dannet sitt første band som 13-åring. De kalte seg Tre små stjerner, eller først og fremst på engelsk, da, Three Little Stars, men sangen og musikken og ikke minst nattklubbmiljøet i Göteborg, det tok Ulf Kristiansson i slutten av tenåra, og etter hvert så ble alkoholforbruket det ble veldig stort, og han drakk veldig mye, og livet det ble preget av det. Han ble i perioder voldelig, blant annet når mora var gravid med en av han som da ble lillebror her senere, så ga han noe juling og sparket henne i magen, og en kveld så prøvde han til å drepe kjæresten sin, som senere er kona, så er det den dag i dag, med kniv, så han var virkelig ute og kjørte den godeste Uffe da på begynnelsen av 70-tallet, men så møtte han Jesus og ble nokså radikalt frelst gjennom Jesusvekkelsen og skulle komme til å forandre livsretning fullstendig da, Ulf Kristiansson. Før vi skal se mer om han, så skal vi høre en sang han syng. Han var jo med blant annet i disse svenske minstussongen. Han jo en av de virkelig store i kristens sang og musikk og har et veldig bredt spekter i repertoaret sitt. Det skal du få høre i denne dette programmet. Vi skal vekle litt. Nå skal vi altså inn, og han synger Lina Sandells i Vare Salme, en liten stund med Jesus.

Ja, du lyttet til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I dag det Uffe eller Ulf Kristiansson og jo delvis Jerusalem som vi har fokus på. Og som vi hørte her, altså Ulf Kristiansson sang da en liten stund med Jesus og Lina Sandell. Han syng disse lesersangene som de kaller det i Sverige. Og så har han jo blitt kjent da med Benny Jerusalem, som han startet som 25-åring i 1975. Og en av grunnene til det var jo at han likte rock'n'roll, og så kom han ofte rundt, han var nyfrelst, Jesusvekkelsen var på sitt høgste, og han gikk rundt på klubba i Göteborg blant annet for å ville synge og spille om Jesus, og så kom han inn og så spilte de rockergrupper som Black Sabbath og Led Zeppelin og lignende, og han kom med en gitar og skulle synge om Jesus, og kom rett og slett han kom gjerne til ordet, men det han hadde, det var så lite lyd i forhold til det som vanligvis ble spilt på disse klubbene, så han savnet rett og slett å ha et sterkere lydbilde, om du skal si det sånn. Og så startet han altså kristne rockbandet Jerusalem, som etter hvert ble veldig stort, og de held faktisk på delvis den dag i dag, men hadde jo da sin store storhetstid siste halvdel av 70-tallet og på 80-tallet, og reiste jo rundt, og så han skriver i boka si, Ulf Kristiansson, vi ble jo kastet ut over alt vi var. De kjøpte det største lydanlegget de kunne klare å kjøpe, både når det gjaldt hva lyd det kunne gi, men også hvor stort det så ut og hvordan det var, og dro det da med, så da kom de i alle fall til ordet. Og jeg kan jo si for min egen del at mitt første møte med Jerusalem, det var på Jesusfestivalen i Molde, da var jeg 15 eller 16 år, og når de da gikk på scene og dro i gang sitt musikk, så det noe du hørte. Ulf Kristiansson, som altså var hardt ute og kjørte både med vold og alkohol, men så fikk han altså et radikalt møte med Jesus, og det har forandret hele livet sitt. Jerusalem, de skal nå få synge til oss en sang fra den første platten de ga ut i 1978, og dette en av klassikerne, og kanskje en av dem som gjorde at han ble kastet ut. Og Noah, her det mye gitar, men det jo en kjempesterk tekst om Noah som trodde på Gud. Og han forteller det da, Ulf Kristiansson, at han var en plass på en spillejobb, og så skulle de spille, og da var det en dame som reiste seg og ville gå ut i protest for at hun likte ikke tromme og elgitar, sånn så dette. Og så når hun da på vei ut gjennom midtgangen, så forteller hun at hun får et syn. For der møter hun Jesus, og han kommer gående inn og skal sette seg, og så setter han seg ned, og så ser han på, og så sier han, dette her, det mine gutter, og dem vil jeg høre på. Det lærte hun at det hverken musikkform kanskje, eller det yttre som betyr noe, men hva det det du har i hjertet, og hva det du formidler. Nå kan du nyte denne klassikeren som mange av oss er så uendelig glad i da.

Det var Jerusalem det, og den sangen med mest lyd I dagens, han min sang og min glede. Nå skal vi vende tilbake igjen til Ulf Kristiansson som synger en lesersang og enda en salme av Lina Sandell, for han vokste opp, og trodde eller ei, det han hørte mest på som guttunge, det var Gørningeflikkorna. Hvis du har hørt om dem, og det det kanskje bare noen få av dere som har, men det var noen svenske damer som sang en helt annen stil enn den musikken som vi hørte nå I alle fall. Men han lærte etter hvert å bli glad I det som blir kalt lesersanger eller vekkelsessanger. Og parallelt med rockekarrieren hans så har han sunget de sangene og han har løftet dem fram og han har tolket dem. Og han har gitt uttrykk for at disse sangene de har betydd veldig, veldig mye for Ulf Kristiansson. Jeg kan ikke rekne dem alle, det en av dem, og... Jeg tror bare han skal få lov å synge den I.

Ulf Kristiansson ble altså født I 1949 på tampen av året, og I 1966 så var han blitt 16-17 år gammel, og så det en dag han inviterer med seg 15 år gammel jente som heter Else Marie på kino. Og så sier han det ble vel et lite kyss før hun dro hjem med trikken, men hun ville treffe meg igjen neste dag. Og så møttes de på en fritidsklubb I Göteborg og var der sammen med andre venner. Og så skulle han følge til bussholdeplassen, og så sto de der og pratet litt da, mens de ventet på bussen. Og så sa det bare klikk, og de var sånn opp over ørene forelsket. Og det var I 1966, og fremdeles I dag så Else Marie og Ulf Kristiansson, de et ektepar og har holdt sammen I mange, mange år. De gifta seg den 29. mai I 1971 og har fått en stor familie etter hvert med både barn og barnebarn. Og Else Marie var altså den som han I fylla da litt senere prøvde å ta liv av med kniv, men heldigvis så møtte han Jesus. Til Else Marie så ble en kristen først, og så ble Ulf innhentet av Jesusvekkelsen som da kom ut til Sverige. Ja, vi må høre litt mer om Jerusalem da, stiftet altså I 1975 og fikk sitt store gjennombrud like etterpå med sin første plate, hvor blant annet sangen Noah, som vi nettopp hørte, var en av dem. Og de ble jo veldig stor da, ikke minst kanskje fordi at de var det eneste kristne rockeband. Jeg tror I hele Europa den gangen så spilte den type musikk med så radikale kristne sanger, og I dag så sier jo Ulf det at det hadde vært helt idiotisk av oss, sier han, hvis vi skulle ha droppet rockemusikken den gangen, fordi om det var mange I etablerte kirkemiljø som ikke likte den. De turnerte mye I Sverige, de turnerte mye I Norge, og de turnerte etter hvert veldig mye I USA. Og en av de største utfordringene, skriver han I boka sin, med å turnere I Norge, det var maten. Det var karbonade og fiskekake og potetball og lapskaus, og han glad I Norge, den godeste Ulf Kristiansson, men han ikke så veldig glad I norsk tradisjonsmat, for det tror jeg han har spist seg nok så grundig lei på. De kjøpte seg en stor svart lang Mercedes buss, en 60-talls buss som de pusset opp og hadde som turnébuss, og han, ja, du kan jo lese det selv hvis du kjøper følgebiografien hans, men det var nok ganger hvor de tok større fangst enn de burde, både med kjørelengde og med andre ting, men det har gått bra fram til I dag, og nå de her I Han min sang og min glede, og skal få synge Jesus det underbareste.

Vi har altså Jerusalem og Ulf Kristiansson I fokus I dag, og I 1983 så reiste Ulf og Else Marie til Uppsala, der hadde Ulf Ekman dannet livets ord, både menighet og bibelskole, som jo det som vi kan kalle det så ofte blir kalt for trosbevegelsens aller største menighet I Norden. Ulf Ekman betydde jo veldig mye I Norge for menigheter som levende ord I Bergen og Oslo Kristne Senter blant Anna. Der ble ektepar Kristiansson værende I 8 år og hadde en tid som formet dem veldig, ikke minst teologisk, og det klart leste du en del intervju med Ulf Kristiansson og sånn, så vil nok han synes kanskje på sykdom og forbund for sykdom og sånn, ikke nødvendigvis være noe som alle kristne enige I, heller ikke nødvendigvis undertegnet. Samtidig så har han fått sin del av sykdom både I sitt eget liv og I andres liv, og han vet litt at livet ikke alltid enkelt Ulf Kristiansson heller. Men perioden I Uppsala på livets ord og Ulf Ekman, den har preget ham mye, og I selvbiografien sin så bruker han en lang, lang del av livet sitt akkurat til det. Og den ble etter hvert 5 da I denne familien, og det har ikke bare vært enkelt mellom Ulf Kristiansson og barna hans, det har vært mange runder der, og han har nok betalt en pris for det livet han har levd, og, men har I dag, skriver han, et godt forhold til alle barna sine da. Ulf Ekman, han overrasket jo hele kristenheten en del år senere med å konventere til katolisismen og bli katolikk, og I den forbindelse så skriver Ulf Kristiansson når Jerusalem var hyret inn for å spille for paven når paven var I Kanada på besøk. Pave Johannes Paul den andre var I Kanada, da var det en svær scene, og der kunne det være plass til nesten 30.000 mennesker, der var Jerusalem hyret inn for å spille, men det var ingen som visste at de skulle gjøre det, unntatt han som hadde hyret dem. Så når de står på scenen under pavebesøket og skal spille, så hverken paven til stede eller andre, det var 30 stykker I en scene som kunne ta 30.000. Det var litt tøft å motivere seg, skriver han, men vi ga alt, og senere så fikk de litt flere tilhører og ble til og med takket av den katolske erkebiskopen I Sverige. Nå skal Jerusalem få synge for siste gang til oss I dette programmet, og så skal vi ha med oss noen av de klassiske bedehussangene som Ulf Kristiansson da har gjort som sitt varemerke. Thank you.

si når vi spiller i Jerusalem av og til på Radio Sunnmøre, så det overraskende mange personer I rundt 70 år, og godt og vel det også, som takka for det, og som fremdeles altså har et forhold til dette bandet, som var jo en frukt av Jesusvekkelsen. Ulf Kristiansson veldig kjent som Uffe, men han har jo, som vi nå har løftet fram denne timen, sunget mange av de gamle gode vekkelsessangene, og nå skal han få tolke en sang som ble skrevet I Norge I 1922 av, eller 1923 unnskyld, tidlig på nyåret I 1923 av en frelsesoffiser som heter David Velander. Han hadde vært på et møte, og så hadde han hørt noe, og så han noterte ned på en lapp, og så hadde han nettopp hørt en melodi som var kommet fra Zululand I Afrika, og så ble det da sangen navnet Jesus. Som kåret både til Norges nasjonal bedusang og Norges nasjonal salme, og en sang som vi sunger veldig, veldig mye I kristne sammenhenger I Norge. Og så han oversatt til svensk, han oversatt til mange andre språk også. Det jo ikke så ofte at en norsk sang blir oversatt til så veldig mange språk, men denne har blitt det. Og nå skal Ulf Kristiansson få gi oss den svenske teksten til navnet Jesus. Og personlig så heller dette som en av de beste innspillingene som gjort av denne sangen, både I Norge og I Sverige, men det kan du få lov å gjøre det opp av egen formening om. Vi skal ha med den, og så skal vi rekke enda en sang før vi skal forlate Ulf Kristiansson da.

navn Jesus blekner aldri, sang Ulf Kristiansson, og han skal få synge en siste sang I dagens Han min sang og min glede. Vi har jo hatt fokus på han da, og født da for å gjenta det I 1949, helt på tampen av året, og dannet I 1975 rockeband I Jerusalem, som han vel kjent for, og blir ofte kalt for Uffe. Og vi kan jo ta med noen sånne fun facts, som det heter I vår moderne tid, litt sånn morsomme ting fra Jerusalem sin turnévirksomhet, før Ulf Kristiansson skal få avslutte med Lydia Littell sin nydelige sang «Det enda som bær, eller det enda jeg har at lita på en gang». Det Guds nåd. En gang så var de I Puerto Rico og sang, de hadde turnert over hele verden på Puerto Rico I Mellom-Amerika. Midt under konserten så ble det kastet en bombe inn på scenen og traff en av dem som var med I bandet I ansiktet og falt ned bak scenen og eksploderte. Nå var det ikke noe stor bombe, men den kunne gjort skade på nært hold, men det gikk veldig bra. Så går det et par år og så kommer de tilbake til Puerto Rico. Etter konserten så kommer det fram en gutt og presenterer seg og sier det var han som kastet denne lille bomba, men nå har han møtt Jesus, og nå vil han gjerne be om tilgivelse. Ellers så var de glad I pyroteknikk, altså ild og sånn, og brukte ofte da å ha flammer og sånne ting på scenen I forbindelse med en del av sceneshowet sitt, og de brukte da ofte magnesium og lagde bombo av det I et rør som de da brukte å smelle av. De brukte ikke å spørre om lov til det, for de visste de fikk ikke lov, men fikk ofte lov til å ha en enkel pyroteknisk effekt, og så smelte de da av en stor dunge med magnesium, og en gang så står han som har ansvaret for det I bandet, han står igjen uten øyebryn og nesten uten hår, men kom Ellersen fra det på en nok så grei måte. Og når folk klagde på lyden, så hadde de et knep, de tok vedkommende med seg bort til miksepulten, og så dro de ene spaka ned, og så spurte de, det bedre nå? Og da svarte nesten alle uten unntak at nå var det bedre. Kluet var bare at den spaka de ned, den hadde ingenting med lydstyrke å gjøre, for som Ulf Kristiansson sier, hvis du ikke liker rockemusikk, da synes du det for høyt, uansett hva lydnivå det måtte være. Ulf Kristiansson har altså skrevet boka «Det var verdt det hele» om livet sitt, og nå har vi gitt et lite glimt ifra den. Nå skal han få lov å avslutte med denne nydelige sangen «Det eneste jeg har å stole på en gang, det Guds nåde».

0: nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Lekfolket har kommet med en ny utgivelse med navnet Livet med Jesus, og Lars Egil Obrestad, det var du som sendte meg en pressemelding om dette, og aller først, hvem lekfolket?
1: Lekfolket et, la oss kalle det et musikalsk prosjekt som har som formål å hente fram eller løfte fram til dels glemte sanger ifra, eller ifra den rike sangtradisjonen og kristne sangtradisjonen og sangskattene som i mindre, stadig mindre grad blir sunget i kristne sammenhenger i dag.
0: Ja. Og det du som altså står bak dette, og hva det som gjør at du har gjort denne jobben?
1: Ja, det er nok mest det er et utgangspunkt, et ønske om å løfte fram disse sangene. Det er også at jeg til daglig har en jobb der jeg jobber med teknologi og ser at ny teknologi i dag gir andre muligheter enn en kunne for noen år siden, slik at det er mulig å produsere og få fram dette på en mye mer enklere måte.
0: Ja, for du har altså brukt KI, altså kunstig intelligens, til komposisjon og musikk, men tekstene, du snakker om å hente fram gamle salmer og sangbøketekster. Hvor kommer tekstene ifra?
1: De kommer ifra den vanlige sangboken som vi brukte mye i BDU-sammenheng, ifra salmebok, ifra Frikirken salmebok og litt forskjellige ulike kilder. Det er en veldig god sånn oversikt, eller en veldig god kilde på internett er jo denne ressurssiden til For oss, som har lagt ut det de kaller salmebloggen, som er en stor oversikt over veldig mye sanger, der hver enkelt sang blir omtalt. Det begynte nok der, tror jeg, og så har jeg gravd videre i ulike sangbøker.
0: Ja, så tekstene, de er opprinnelige?
1: Ja, det har vært veldig viktig, fordi at det er jo klart at det er en del spørsmål rundt dette, å bruke den nye teknologien, kunstig intelligens og dette, men tekstene er de originale slik de ble skrevet av tekstforfatterne, og det var viktig å få for meg da.
0: Hvordan er det gått fram når du har jobbet med sangene og sangtekstene for at kunstig intelligens skal hjelpe deg med å lage melodier som på en måte bevarer tekstene også?
1: Det er et godt spørsmål. Kunstig intelligens og disse ulike modellene der du kan konstruere eller lage melodier basert på tekst, de representerer veldig mye prøving og feiling. De er trent på veldig mye av tilgjengelig musikk i dag. Det er jo og du er nødt til å bruke en god del tid på å spesifisere hva du er ute etter, både sjangermessig og hva du er ute etter i forhold til toneart, i forhold til stil og bruk av instrumenter, arrangement og hele oppsettet. Men så setter du det inn i en ramme og gir teksten som en, og så bygges egentlig melodien rundt teksten med utgangspunkt i dette som er spesifisert. Men det blir veldig mye frem og tilbake, mye prøving og feiling, og så gjør han du gå inn i etterkant og gjør justeringer i melodi og arrangement hvis du ikke, og oppsett hvis du ikke er fornøyd med slik det har vært i første omgang. Så det blir veldig mye frem og tilbake. Det er relativt tidkrevende. Men for meg som ikke er en jeg har drevet musikk på hobbybasis og rotet litt med litt melodier, men jeg er jo ikke det du kan kalle en komponist på noen måte.
0: Men nå har du rett og slett komponert et helt album.
1: Ja, det er faktisk tre album da, til sammen. Dette er den siste i rekka av tre album, egentlig.
0: Tre album, så et godt samspill da, mellom deg og kunstig intelligens.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg skal si, men dette er noe som er tilgjengelig, som, du kan kanskje si det på den måten.
0: Men hvis du skal trekke fram en av disse sangene på den nyeste utgivelsen, da, hva for en vil du trekke fram da?
1: Jeg tilflukt hos Jesus har funnet en som er veldig, som er skreven fra svensk musikktradisjon, Anders Nilsson, som var nært tilknyttet miljøet rundt Rosenius, Carl Olof Rosenius, og som skrev mange sanger i den vekkelsestradisjonen fra Sverige, skrev den sangen. Den er jo, jeg har jo funnet ut, altså jeg er i 50-årene selv, og har vokst opp på bedehuset, men jeg hadde aldri hørt den sangen. Men jeg har jo hørt og fått høre etterpå av generasjonen over meg at den kjenner de jo. Mm. Så dette er vel kanskje mer å gjøre tilgjengelig sangene for folk på min alder og de som er yngre, kanskje. Så ja, den synes jeg er veldig, altså det har prøvd å være veldig selektiv og plukke det som taler veldig til meg selv og er sterke åndelige tekster som peker på Jesus og det som og den både kjærlighet og som han har vist oss gjennom alt han har gjort og som han viser oss og den nåde som er tilgjengelig til alle som vender seg til han. Mm.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Johannes 4 og fra vers 43 så står historien om den kongelige embedsmannen i Kapernaum. Jesus, han nå tilbake i Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Og i Kapernaum, der bor det en kongelig embedsmann. Han har en sønn som sjuk, ja, som dødssjuk. Og litt ulike kilder, men en kan rekne med at det i overkant av 3 mil mellom disse byene eller bygdene. Den kongelige embedsmannen, han bestemmer seg for å ta beina fatt, for å gå til Jesus, for å be Jesus om å helbrede sønnen hans. Og når han kommer til Jesus, i vers 48 i Johannes 4, han ber Jesus om å helbrede, og Jesus sier til han, «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» Men den kongelige embedsmannen, han har ikke tid til å gå inn i denne diskusjonen, eller dette. Han har en nød som så stor. Det kjæreste han har ligger for døden. Så hans svar til Jesus bare igjen, «Kom, Herre, før gutten min dør.» Og så svarer Jesus, «Gå hjem, sønnen din lever.» Og da kommer det en setning som jeg synes er utrolig vakker. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham og gikk av sted. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham og gikk av sted. Han fikk ingen synlig bekreftelse på at dette stemte. Ingenting som på en måte viste at ja, dette er sant, men han trodde Jesus, og han gikk av sted. Han vandret i tro uten å se. Han snudde og gikk hjem igjen. Han trodde Jesus på hans ord. Og da han enda var på hjemveien, står det, så kom tjeneren og møtte han. Og det fortalte at gutten hans levde. Og så spør han hvor tid, og så bekreftet tjeneren at det var når Jesus hadde sagt, gå hjem, sønnen din lever. Og dette, det er som man blir en kristen. Tror på Jesus ord, Jesu ord, og går på det. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Er ikke det vakkert? Dette er et ord til ettertanke.

Han tapte kampen mot kreften, sies det, når noen etter en lang tids sykdom måtte gi tapt. Ja, livet vårt kan iblant føles som en kamp, men ikke alle kamper er håpløse. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Heldigvis er det mange som seirer i kampen mot kreft og. De kom til legetide, de fikk medisin som tok knekken på kreften, og vi må også ta med at mennesker er blitt helbredet for kreft gjennom bønn til den store legen Jesus Kristus. Livet er en kamp fra vugge til grav. Noen opplever kampen mer intens og vanskelig enn andre, og omgivelser og helsesituasjon kan øke eller minke kampen sin intensitet. Men livet vårt har også en åndelig side, og den er viktigere for våre liv enn mange av oss tenker over. Og det står et talende ord om det i den gode bibelboken. Salme 37, 4-6. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Ja, her ser vi at å sette sin lit til Herren påvirker hele livet. Det betyr noe for hvordan livet vårt blir, og hvordan kampen i livet blir. Jeg har nettopp sett filmen The War Room. Den filmen tar opp temaet vi har her, om kamp og seier. Filmen handler om et ektepar som holder på å gli fra hverandre, og om hvordan situasjonen rammer den enkelte i familien. Mannen, han blir irritert og forarget, og han kjenner seg svak for andre kvinner. Kona, hun bruker alle anledninger til å klage på mannen, både til han og til alle rundt. Og barnet tror ikke noen av de er glad i henne. Midt oppi dette kommer kona i kontakt med en eldre kvinne som skal selge huset sitt. Hun viser henne rundt i hjemmet, og et lite kott er hennes favorittrom. Hvorfor det, undrer den unge eiendomsmegleren. Senere i filmen forteller hun om dette favorittrommet. Det er hennes bønnested. Det er her hun overgir seg selv og sine bønneemner til sin kjære frelser. Her henger hun Guds løfter opp på veggen og skriver ned sine bønneemner. Det er en modig dame, både i bønn og i møte med mennesker. Så etter en tid går hun litt personlig inn på denne unge kona. Hun spør hvordan hun har det med Gud og om familien. Dette føles skremmende, men godt likevel å få klage på mannen til enda en person. Da skjer det revolusjonerende. Hun setter sine varme øyne rett inn i sjelen til sin unge gjest og sier: «Det er ikke mannen din som er problemet. Det er heller ikke familiesituasjonen. Det er du selv. Du har lyttet til han som er en tyv og en røver og en morder. I stedet for å be for din familie, har du gitt rom for bitterhet og skuffelse, og nå har djevelen røvet fra deg gleden, kjærligheten og freden. Nå må du slåss i Guds kraft for ditt hjem. Nå må du ta opp kampen, og jeg skal støtte deg i bønn.» Det var ydmykende å lytte til disse ordene, men hun fikk åpnet øynene sine, og da hun kom hjem, tenkte hun over samtalen. Ja, hun hadde ikke oppført seg perfekt. Hun hadde ikke bedt en eneste bønn for sin familie. Hun gikk jo i kirken, men det var alt. Det virket ikke noe videre inn på livet hennes. Hun fant sin bønneplass, og hun ba Jesus inn i hjertet sitt. Hun ba han om visdom og kjærlighet, og hun låste bokstavlig talt døren for djevelens destruktive tanker. Filmen gjorde dypt inntrykk på meg, og jeg anbefaler den på det sterkeste til alle. Alle som har kjent hvordan det er å kjempe for noe i bønn, kjenner seg igjen. Og du som ikke har erfaring med dette, ja, det nærmeste du kommer er at du vet om noen som ber for deg. Du får et sterkt innblikk i hva kjærlighet og forvandling Jesus kan skape, og hva han kan redde
opprette og helbrede gjennom bønn.

Ja, her sang Marit og jeg «Hjelp meg da, Jesus». Det kan hende du lytter som har et havarert ekteskap bak deg. Ja, kanskje flere. Alle vet at det kan være mange årsaker til et sånt brudd. Og det veldig vanskelig å snakke om, for det så mange berørte og så mye sår. Den eldre damen i filmen har et veldig viktig poeng. Djevelen en tyv og en røver. Han har ødelagt og røvet mye av det som i utgangspunktet var veldig fint. Det startet kanskje med en løgn, en fristelse, og så kom røveren inn på arenaen, og ødeleggelsen var i gang. Jesus sier det så treffende i Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Ja, djevelen en tyv som stjeler hjertefred, som stjeler troen på Guds løfter, og en tyv som stjeler gleden i Gud. Han løgnens far. Han tar fokuset vårt bort fra det liv og den overflod som Jesus gir. Men Jesus gir fremdeles liv og overflod. Derfor det ikke for sent å kjempe for ditt ekteskap eller for din familie, din arbeidsplass, ditt vennskap. Begynn med deg selv, slik kvinnen i filmen gjorde. Hun overga seg til Jesus. Hun ba om tilgivelse for sin bitterhet og sine onde tanker. Hun ba Jesus om å redde henne og gi henne tilbake freden og gleden, kjærligheten og tilgivelsen. Hun gjorde som det står i Salme 126. Den som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sæd de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbarn. Ja, hva å så med tårer, spør du kanskje? For deg begynte det kanskje med raseri og sinne og skuffelse, og mortanken var sterkere enn skilsmissetanken. Men når bølgene la seg, kom tomheten og spørsmålene. Hva skal jeg nå gjøre? Noen brudd kan virke uopprettelige, men der likevel mye å kjempe for, der er barn involvert, der mye å redde og ta vare på, når livet skal gå videre. Og her ikke de tårene vi leste om forgjeves. Hvis du har bedt om noe som ser håpløst ut, men du ga ikke opp i bønn, da har du sådd med tårer. Hvis du har blitt vraket av en som stod deg nær, men likevel ventet det andre kinnet til i kjærlighet, så har du sådd med tårer. Hvis du har holdt ut i fysisk lidelse, eller reagert med kjærlighet der du møtte ondskap eller forakt, så har du sådd med tårer. Har du møtt noe helt forferdelig og uforståelig, og likevel holdt ut i bønn og tro, så har du sådd med tårer. Og Guds løfter holder, som sier, du skal høste med fryderop og jubel. Enten her i livet, eller i evigheten. Det et enormt tema vi har vært innom i dag. Men vi avslutter kvarteret vårt nå med sangen «Kjære far i himmelen». Og så ser vi på gjenhør, og i mellomtiden, kjemp for det du har kjært. Kjemp i Guds kraft.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til profetene i det gamle testamentet på vår jakt etter bibelske uttrykk brukt i norsk dagligtale. I dag skal vi gjøre et lite unntak, hvor vi skal se på et uttrykk som i hvert fall jeg personlig aldri har hørt eller sett har vært brukt i norsk språk. Men jeg vet at det brukes både i dansk og engelsk. Blant annet har en tidligere dansk statsminister opplevd at dette ordtaket er brukt mot ham og hans miljøpolitikk, da noen mente at han møtte seg selv i døra. Det er uttrykket «Kan en leopard endre sine flekker?» Det er profeten Jeremia som uttaler disse ordene. Forgjeves kalte han folket gjentatte ganger til omvendelse, men det syntes som om det var umulig for dem å endre sin adferd, like umulig som det er for en leopard å endre sine flekker. Det kan vi lese om i Jeremia 13, 23. I Lukas 18 leser vi om da Jesus kalte en ung og rik mann til å omvende seg fra sin kjærlighet til penger. Den unge mannen gikk sorgfull vekk, fordi han kjente at rikdommen betød mer for ham enn det å følge Jesus. Da kommenterer Jesus at det er ting i våre liv det er umulig for oss selv å endre, men ingenting er umulig for Gud. Det er mye i våre liv som skulle vært annerledes. Det kan være onde vaner, handlingsmønster som skader både oss selv og andre, personlighetstrekk og holdninger som hindrer gode relasjoner til både Gud og mennesker. Uansett hvor dypt slike ting sitter i oss, er det ikke umulig for Gud å gjøre noe med det. For å bli Jeremias bilde, Gud kan endog skifte flekkene på en leopard, og også flekkene i våre liv kan han fjerne. Der Guds ånd kommer, skjer det en forvandling, noen ganger radikale og øyeblikkelige, og jeg har møtt noen slike, og det er herlig å se når Gud på en så underfull måte griper inn i menneskers liv. Men for de fleste så skjer det gjennom en gradvis vekst og det vi kaller helliggjørelse. Da får vi se mer og mer av det Paulus skriver skal prege den kristnes liv. Men åndens frukt av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

0: Når noen ligner sitt opphav, så sier vi ofte «så mor, så datter». Og det uttrykket også hentet fra Bibelen, der profeten Esekiel. Der har ordtaket en negativ bakgrunn. Det et domsord mot byen Jerusalem, som har tatt etter de religiøse og korrupte kulturene til folkeslagene i Kanaan. Esekiel sier, «Se, alle som bruker ordtak skal bruke dette ordtaket om deg, så mor, så datter.» Utfordringen til oss at vi skal prege våre barn med positive verdier og holdninger, slik at ordtaket får en mer optimistisk tone enn hos Esekiel. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge deler. God sommer videre til deg.

0: nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

Han hade gjort det gott med aktier, verdipapirer och egendom. Den snärtne bilen han viste fram nedover gaten syns han var väl förtjänt. Naturligtvis var det lätt att tråkka lite för hårt på gassen, men vem kunde kritisera ham när Jaguaren hade 240 hästkrafter under pansaret? Men den vellykkede amerikaneren var slett ikke uten ansvarsfølelse. Han fulgte med for ikke å overraskes av barn som spratt ut på gaten mellom parkerte biler, og der syntes han å se en bevegelse, så han sakket litt på farten da han nærmet seg flere parkerte biler. Men da han passerte, kunne han ikke se noe barn. I stedet smalt en murstein inn i sidedøren på Jaguaren. Han trampet på bremsen og rygget tilbake til stedet der mursteinen hadde truffet bilen hans. Han hoppet ut av bilen, grep en gutt med en fillete hverdagsjakke og bleknet billigbukse, og han presset gutten opp mot en parkert bil og ropte: «Hvorfor gjorde du dette? Hvem er du? Hva i all verden driver du med?» Det bygde seg opp et høytrykk innvendig, så han brølte ut: «Dette er en ny bil, og den mursteinen du kastet kan koste deg masse penger. Hvorfor gjorde du dette?» «Vær så snill, mister, jeg er så lei meg. Men jeg visste ikke noe annet å gjøre», bønnfalte gutten. «Jeg kastet steinen fordi ingen ville stanse.» Tårene dryppet fra kinnene til gutten, og han pekte på baksiden av den parkerte bilen. «Der er broren min», sa han. «Han kjørte ut for rennesteinen og falt ut av rullestolen, og jeg klarer ikke å løfte ham opp.» Mens han stadig snufset, appellerte han til den velkledde sjåføren: «Kan du ikke være snill og hjelpe meg å få ham tilbake til rullestolen sin? Han har slått seg, og han er alt for tung for meg.» Den vellykkede unge mannen ble dypt grepet og prøvde intenst å svelge en klump i halsen. Han løftet den funksjonshemmede opp i rullestolen, tok fram lommetørkle og stelte litt på skrubbsårene, og tok seg tid til å sjekke om alt var i orden. «Takk skal du ha», sa gutten. Og mannen sto og så på, mens den lille gutten skjøv broren nedover fortauet mot huset de bodde i. Det ble en lang tur tilbake til Jaguaren, en langsom vandring. Han ordnet aldri med å få reparert den sidedøren. Han beholdt bulken som et minne om ikke å kjøre gjennom livet så fort at folk måtte kaste murstein på ham for å få ham til å vise oppmerksomhet. Gud hvisker i vår sjel og taler i vårt hjerte. Og av og til, når vi ikke har tid til å lytte, blir han nødt til å kaste en murstein.

Det var en ufattelig pris Gud betalte da han ga sin egen sønn I døden for å frelse verden. Og det var ikke store lønnen han fikk, I alle fall ikke den første dagen. Det eneste Jesus hadde med seg tilbake til himmelen var en forbryter. Men for Gud var dette verdt prisen. Røveren var den første som fikk nyte frukten av frelsesverket, men han skulle ikke bli den siste.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette den nye programserien Ord fra korset. I denne serien skal vi ut til Golgata, til et møte med Jesus, og med Jesus 7 ord på korset. Det aller meste av det som Bibelen forteller oss om Golgata, faktisk knyttet til disse 7 ordene som Jesus uttalte før sin død. Og det altså disse ordene vi skal se på I disse programmene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal også I dag lese fra Lukas evangeliet og kapittel 23, og nå leser vi versene 39-43. Jeg har kalt dagens program Frelst fredag ettermiddag. En av ugjerningsmennene som hang der spottet Jesus og sa, ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus, kom meg I hu når du kommer I ditt rike. Og Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, I dag skal du være med meg I paradis.

Den berømte polske presten og astronomen Johannes Kopernikus, som døde i 1543, ligger gravlagt utenfor domkirken i Frauenburg. På gravstedet hans står følgende inskripsjon å lese: «Jeg begjærer ikke den nåde som ble Paulus til del, heller ikke den tilgivelse som Peter fikk, men jeg ber ydmykt om å få den nåden som du ga til røveren på korset.» Det er ingen tvil om at Kopernikus kjente historien om det som skjedde med den ene av forbryterne som ble korsfestet sammen med Jesus på Golgata. Det er ingen tvil om at han hadde forstått det viktigste i Jesu andre ord på korset. Og det er heller ingen tvil om at Kopernikus selv fant veien til livet, dersom han virkelig tok det på alvor i livet som han lot skrive på sitt eget gravsted. Det er litt av det samme vi møter i et enkelt og herlig sangvers skrevet i England så tidlig som i 1771. «Røveren i nøden, der fant liv i døden. Jeg så ond som han, samme frelse fant.» Historien om Jesu møte med røveren på korset, han som ba om nåde, er nok en av Bibelens mest kjente, og kanskje også mest avholdte, beretninger. Hvor mange mennesker som gjennom denne historien har funnet fred med Gud, det vet bare himmelen. Og bare himmelen vet hvor mange mennesker det er som gjennom denne historien har fått hjelp til selv å dø trygt. Og hvor mange det er som har opplevd at denne historien formidlet virkelig lys og håp, trøst og trygghet, i det de tok sine siste skritt mot grensen av evigheten. Historien er bare 5 vers lang, men det finnes knapt 5 andre vers i Bibelen som til de grader er i stand til å forkynne evangeliet om Guds ufortjente nåde som disse versene. Jeg tror likevel det er kloke ord, det som av og til blir sagt i tilknytning til nettopp denne historien. Bibelen forteller om denne ene omvendelsen i dødsstunden, for at ingen skal fortvile, men bare om denne ene, for at ingen skal lulle seg selv i søvn ved dette. Det var altså en fredag ettermiddag det skjedde, det vi leste om her, en røver som ble frelst helt på grensen av evigheten. Det var den samme fredag ettermiddag som frelseren selv døde. Han som hadde betalt himmelbilletten, også for denne røveren som nå ba om nåde. Det var en ufattelig pris Gud betalte, da han ga sin egen sønn i døden for all verdens synd. Og det var kanskje ikke rare lønnen han fikk, i alle fall ikke denne første dagen. Det eneste han hadde med seg tilbake til himmelen var en simpel forbryter. Men for himmelen var dette verdt prisen. Røveren ble den første som fikk nyte frukten av Jesu frelsesverk, men han skulle sannelig ikke bli den eneste. Hvem som hadde bestemt hvor de 3 korsene på Golgata skulle plasseres, og hvem av forbryterne som skulle henge hvor, det vet vi ingenting om. Ingen vet med sikkerhet hvorfor Jesus ble korsfestet mellom de 2 røverne. Men vi kan ha våre tanker. Kanskje var det Pilatus sin idé, siden han hadde hørt at denne Jesus elsket å omgås syndere? Eller kanskje skjedde det etter ordre fra de jødiske lederne? De ønsket å vise at det var her han hørte hjemme, denne selvutnevnte kongen, blant tyver og røvere. Og kanskje var det den romerske offiseren som plasserte Jesus fra Nasaret i midten. Han var jo den desidert mest berømte av de 3 dødsdømte, i alle fall til denne dagen. Men hvem det nå var som gjorde det, motivet var en eller annen form for ondskap. Det var ingen,
hverken Pilatus eller det høye råd eller en romersk officer, som hadde I tanken at dette skulle bli oppfattet som en eller annen form for ære. Men så skjer det enda en gang. Det mennesker beslutter og gjennomfører, det skulle vise seg å være I samsvar med Guds evige råd og forutbestemmelse. For hvor kunne det være mer naturlig for himmelen å plassere Jesus, også I hans død? Hvor var det mer naturlig enn midt blant dem han tross alt var kommet for å frelse? Og nå hang han her, med to ufrelste forbrytere innenfor rekkevidde. Kunne han ha vært plassert et bedre sted? Det som altså var ment som en vanære eller en fornærmelse, det ble muligheten for Jesus til å ta med seg enda et fortapt menneske inn I frelseshavnen. Jesus rakte også her hånden ut for å frelse en som virkelig trengte det. Hvem var disse to forbryterne som Jesus ble korsfestet sammen med? Ja, Lukas skriver om det I kapittel 23 og vers 33. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. Ugjerningsmenn, kaller Lukas dem. Ordet betyr egentlig kriminell, eller en som gjør det som ondt. Og Matteus skriver I kapittel 27-38, «Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre.» Røvere snakker Matteus om. Dette ordet for en banditt. Disse kunne nok opptre på egen hånd, men var som regel organisert I lovløse gjenger. Kanskje hadde også disse to vært sammen med Barabbas, og de andre opprørerne, som hadde skapt uro og endog begått mord under oppstanden I Jerusalem. Markus forteller I alle fall om et slikt oppgjør, der noen var blitt arrestert, rettsforfulgt og så dømt til døden. Kanskje var tanken den at det var Barabbas som egentlig, sammen med disse to andre røverne, skulle ha litt døden ute på Golgata. Men så ble Jesus tatt I steden for en av disse tre, Barabbas. Vi snakker altså om ugjerningsmenn eller røvere. Det altså ikke snakk om småtjuver eller halvkriminelle. Det snakk om forbrytere av verste sorten. Det handler om storforbrytere I Jerusalem. Dette ikke mennesker som sitter inne for en glipp. Det mer en tabber det her dreier seg om. Dette mennesker som planmessig og systematisk har trenet seg opp til et liv på en kriminell løpebane, og som ikke skyr noe middel for å nå sine mål. Begge ugjerningsmennene spottet Jesus, forteller Bibelen. Matteus forteller at både jødenes religiøse ledere og mange av dem som gikk forbi på veien spottet Jesus. Og så legger altså Matteus til, også røverne som var korsfestet sammen med Jesus, hånte han på samme måten. Jeg synes det ganske sterke saker. Helt inn I dødens forgård begge disse to karene fylt av spott og hån mot Jesus. Blasfemi og ukvemsord renner ut både fra munn og fra hjerte. Men Jesus svarte dem ikke ett eneste ord. Ganske stille hang han der, og tok imot alt det som kom, både av hån og spott, banning og fornærmelser. I 1. Peter 2,21 skriver Peter senere, «Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge I hans fotspor.» Det gjelder også I det vi vitne til her, altså I måten Jesus tar imot fornærmelser på. Og kanskje vi nå et lite øyeblikk skulle spørre oss selv, hvordan takler jeg fornærmelser? Det nemlig den praktiske siden ved det vi leser om her.
En ting hva røverne gjorde og ikke gjorde. En helt annen sak hva du og jeg gjør og ikke gjør. Så jeg spør igjen, hvordan takler du fornærmelser? Ja, for det ikke mange ting som så raskt setter følelsene hos oss I sving, som når vi møter fornærmelser, beskyldninger og dårlige karakteristikker. Det så lett å si, jeg ikke noe supermenneske. Jeg klarer ikke å takle slike ting så godt som Jesus gjorde det. Jeg bare et helt vanlig menneske, og fornærmelser, nei, det takler jeg bare ikke. Kan jeg få lov å be deg om en ting? Slå opp og les 2. Samuels bok, kapittel 16, fra vers 5-14. Dette historien om kong David, som møtte Simei, en av kong Sauls slektninger. Les hvordan David taklet det han her møtte. Og si til deg selv, hva kan jeg lære av David og av det jeg leser her? Jeg sier ikke mer, men altså, historien står I 2. Samuel 16, vers 5-14. Men så tilbake til Lukas 23. Her hører vi plutselig at en av de to ugjerningsmennene ikke lenger med blant spotterne. Han tar I stedet til motmæle mot det han hører. Husker du hva vi leste? Men den andre tok til ordet, og I rette satte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som under den samme dom?» Den andre, skriver Lukas her. Ordet som brukt betyr ikke bare «den andre» til forskjell fra den første. Ordet betyr «den andre», det vil si «han av et annet slag». Den andre røveren var altså en annen type enn den første. Og det synes jeg interessant. Her ute på Golgata den andre røveren altså blitt en forandret mann. Til å begynne med hadde han ropt fornærmelser mot Jesus, akkurat som kameraten gjorde det. Men så forandrer tingene seg. Han blir annerledes enn han før hadde vært. Og spørsmålet hva hadde skapt den forandringen? Hvordan kunne ugjerningsmannen på den ene siden av Jesus bli et forandret menneske? Ja, det vel ikke så enkelt å finne det eneste riktige svaret. Men et par muligheter I alle fall nærliggende. For det første, han hadde lest ordene som stod skrevet, og som var hengt opp over Jesu hode på korset. Ordene på den platen Jesus selv hadde båret da han gikk via Dolorosa. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Og så hadde røveren begynt å tenke. Dette ikke en av oss. Dette ikke noen vanlig forbryter. Han skulle vel ikke være det som ordene virkelig forteller at han Og så videre. Han har sett måten Jesus taklet fornærmelsene på. Jesus var taus, selv om ukvemsordene kunne ha fått hvem som helst til å reagere. Det var altså ikke bare det Jesus sa som hadde virket. Det var også det Jesus ikke sa. Jesu liv virket like sterkt, og kanskje sterkere enn Jesu ord. Slik det også I dag, tenker jeg. Disse to tingene som smeltet den ene røverens hjerte, kan også smelte hjerter I dag. Hvilke to ting? Jo, ordet, det skrevne ordet, det som gitt oss I Bibelen. Også menneskene I dag har bruk for å få høre, få møte nettopp dette ordet. Og så et troverdig liv. Ekte og ærlige mennesker som vil høre Jesus til, og som prøver å ta troen på alvor I sitt eget hverdagsliv. La oss prøve å få øye på forandringen som fant sted I denne andre røverens liv. Vi leser vers 40-42. «Frykter du ikke engang for Gud, du som under samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus,
kom mig I hu når du kommer I ditt rike. Det lite av en bekjennelse denne ugjerningsmannen kommer med, og det lite av en bønn han ber. Tre forskjellige ting kommer I alle fall til uttrykk I røverens ord. Først av alt, han erkjenner med all mulig tydelighet, jeg en synder, og den straffen jeg nå får, den fortjent. Til den andre sier han, vi får det vi fortjener, ifølge våre gjerninger. Det nok så sterke ord. Det forteller I alle fall om en mann som har mistet troen på seg selv og sine muligheter. Men for det andre innså han at Jesus var enestående. Han sa, denne har ikke gjort noe galt. Jesus fra Nazaret ikke et vanlig menneske. Han uten synd, uten skyld. Han et rent menneske. Han Messias, Guds sønn. Og så det tredje. Han innser at hans evige ve og vel ligger I denne mannens hender, altså I Jesu hender. Derfor ber han, Jesus, kom meg I hu når du kommer I ditt rike. Og med disse ordene, fylt av spirende tro, kroner han Jesus som Herre I sitt eget liv. Denne enkle, men sterke og ærlige trosbekjennelsen førte en botferdig røver ut av syndens og dødens mørke. Han ble satt over I Guds elskede

noen setninger som en konklusjon på det vi nå har lest og hørt. Jeg vil nevne fire ting. 1. Ingen er håpløse. Ingen er for langt borte til å kunne bli frelst. La oss si det som evangeliesenteret sier det. Ennå er det håp. Det er så lett å gi opp kanskje og tenke, nei, dette går aldri. En slik en som han kommer aldri til å bli frelst. Men Gud, han har ennå aldri gitt opp ett eneste levende menneske. 2. Ingenting kan erstatte det skrevne ordet i Bibelen, og et ærlig og oppriktig kristenliv i hverdagen, når det gjelder å overbevise andre mennesker om sannheten i evangeliet. Hvis ditt og mitt liv er en strek under ordene, og ikke en strek over ordene, kan både ishjerter og steinhjerter smelte, også i dag. 3. Det eneste Gud spør etter er hjertets tro på Jesus. Ikke gode gjerninger, ikke sterke løfter, ikke lang og tro tjeneste, ikke innsatsvilje og offersinn, bare hjertets enkle tro på Jesus. Ingen av dem som tar sin tilflukt av ham, dømmes skyldig, sier Bibelen. Og 4. Straks et menneske blir frelst, er han en del av Guds familie. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Slik sa Jesus til ugjerningsmannen, og så tok han røveren med seg hjem til sin far. Den botferdige røveren gikk ikke bort, han gikk hjem. Han kunne nok ikke denne sangen, røveren som ble frelst fredag ettermiddag. Men hadde han kunnet denne sangen, ja, så hadde han sunget den. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs den nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg frelser i den flod. Dette var røverens bønn. Måtte dette også bli din og min bønn.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I 1963 gjennomførte Billy Graham og hans team en stor evangelisk møtekampanje I Los Angeles, storbyen som ligger I California, nok så langt sør på den amerikanske vestkysten. I et av møtene under denne kampanjen sto Billy Graham fram og fortalte følgende. For 14 år siden, I 1949, arrangerte vi en teltmøteserie her I Los Angeles. Og denne teltmøteserien skulle bli som et vendepunkt for The Billy Graham Evangelical Association Ministry I USA. Oppslutningen på disse teltmøtene var ikke tilnærmelsesvis slik vi nå opplever det her I Colosseum utenfor Los Angeles. Men Herrens velsignelse hvilte også over disse møtene. Og en av de tingene som skjedde I forbindelse med teltmøtene, var at en 41 år gammel mann en kveld ga seg over til Gud. Denne mannens navn var Stuart Hamblen. Det var to forskjellige grunner til at Stuart Hamblen kom på møtet denne kvelden. Den ene grunnen var ren og skjær nysgjerrighet. Den andre grunnen var at kona hans, Susie, hadde bedt for han. Og denne kvelden skulle altså bli et vendepunkt, ikke bare for evangeliseringsbevegelsen, men også for Stuart Hamblens eget liv. Han vendte om. Stuart Hamblen var på denne tiden radiostemme nummer én på den amerikanske vestkysten, og I tillegg til dette både skuespiller, tekstforfatter og sangartist. Men etter det som skjedde på teltmøtet I Los Angeles dette året, snudde han helt om. Og I dag en av de største kristne sangforfattere I USA, kanskje en av de største etter Fanny Crosby. Han har gitt oss flere flotte kristne sanger eller hymner, som I dag sunget og elsket over hele USA. Slik fortalte Billy Graham det, og så snur han seg og sier, «Stuart, vær så god, kom fram.» Kan ikke du nå synge en av sangene dine for oss, og gjerne si oss noen ord I tilknytning til denne sangen? Og så stiger Stuart Hamblen fram, bekrefter den historien som Billy Graham nettopp har fortalt, og avlegger I tillegg til dette et flott vitnesbyrd om Jesus. Og så synger han den sangen som nok blitt Stuart Hamblens mest brukte og aller best kjente sang. «It is no secret what God can do.» «Det ingen hemmelighet hva Gud formår.» Versene sang han selv, og så fikk han med seg den store forsamlingen I koret. En utrolig flott opplevelse å være vitne til når en ser dette på film. Etter at han så var ferdig med å synge, avsluttet Stuart Hamblen. «Det utrolig sterkt å være vitne til.» At en så stor forsamling med og synger en sang som knyttet til mitt navn. Men det noe som enda større. Det å vite I sitt eget hjerte at det sant dette jeg synger om. It is no secret what God can do. Det ingen grenser hva Gud formår. Historien om Stuart Hamblen historien om en mann som fikk oppleve at det å bli en kristen betyr at livet kan bli snudd fullstendig opp ned. Stuart Hamblen ble født den 20. oktober I 1908, inn I en kristen familie der hans far var metodistpastor. Familien bodde I Texas, og det var Stuart Hamblens egen far som grunnla metodistmenigheten I Abilene I Texas. Stuart eller Carl Stuart som han egentlig hette, giftet seg etter hvert med Susie Daniels, hun var en personlig kristen, og sammen fikk disse to barn. Men Stuart Hamblens livsreise, skulle nok bli preget av helt andre ting enn det kristne. Han ble, slik Billy Graham selv sa det, radiostemme nummer en på den amerikanske vestkysten, der skarer av mennesker lyttet til radioprogrammene hans. I tillegg til dette var han skuespiller, og var blant annet med og spilte inn 10 amerikanske westernfilmer, sammen med kjente filmstjernenavn som Gene Autry, Roy Rogers og John Wayne. Stuart Hamblin selv ble kalt den første syngende cowboy. Men livet som entertainer førte ikke bare med seg penger og popularitet. I Stuart Hamblins tilfelle innebar det også mye fyll og mye fest. Da Billy Graham så kom til Los Angeles i 1949, fikk han være med i et av Stuart Hamblins populære radioprogrammer, som var et slags PR-framstøt fra Billy Grahams side med tanke på den forestående teltmøteserien. Og det var i dette programmet Billy Graham selv inviterte Stuart Hamblin på et teltmøte. Og Stuart Hamblin, han kom. En kveld var han på plass i det store møteteltet, og denne kvelden møtte Gud han. Da møtet var slutt og det var blitt sent på kvelden, oppsøkte han selv Billy Graham og møteteamet hans, og et stykke ut på natta ga han seg over til Gud. Noe av det første han etter dette gjorde, var å ringe hjem til sin mor, som enda levde, og hun fikk knapt sagt noe til sønnen sin, hun bare gråt av glede. Denne frelsesopplevelsen førte til at Stuart Hamblin umiddelbart brøt med sitt tidligere liv, både som filmskuespiller og sekulær entertainer og radioartist. I stedet startet han sitt eget kristne radioprogram, The Cowboy Church of the Air, Cowboykirken på lufta, eller noe i den retning. Det var altså i 1949 Stuart Hamblin ble frelst, og dette nye radioprogrammet holdt han gående i 3 år, fram til 1952. Da ble hele programmet tatt av lufta av sponsorene, fordi Stuart Hamblin nektet å sende reklame for alkohol. Men etter dette brukte han så all sin tid til å være med på kristne møtekampanjer, både sammen med Billy Graham, og deltok også i en rekke andre evangeliseringsframstøt. I tillegg til at han selv besøkte både kirker og menigheter, og sang sammen med sin kone Susie. Stuart Hamblin fikk egentlig et langt liv og en lang tjeneste. Han døde den 8. mars 1989 og hadde rukket å fylle 80 år. Stuart Hamblins radikale omvendelse fikk altså nokså dramatiske konsekvenser, også for hans karriere som artist. Hans stjerne i Hollywood var dalende, og han ble altså også sparket som programleder på radio. Alt dette gikk ikke upåaktet hen, og en av dem som la merke til de store forandringene i Stuart Hamblins liv, var hans tidligere kollega, westernstjernen John Wayne. En dag møttes disse to i Hollywood, og i denne forbindelsen spør John Wayne: «Stemmer det alt dette jeg hører om deg, Stuart? Ikke bare har du sluttet å drikke, men du har også fått en masse problemer på grunn av alt dette med kristendom. Er det verdt det?» «Yes», svarte Stuart Hamblin, «ja. You know, it is no secret what God can do. Det er ingen grenser for hva Gud kan gjøre.» «Det synes jeg lyder som en sangstrofe», var John Waynes svar. «It is no secret what God can do.» Og med disse John Waynes ord i tankene, satte Stuart Hamblin seg rett ned og skrev denne sin mest berømte sang, «It is no secret what God can do». «Det er ingen hemmelighet hva Gud formår». Og en rekke kjente artister har gjort innspillinger av denne sangen, Elvis, Jim Reeves og også flere kjente navn. Nå skal du få høre denne Stuart Hamblins kanskje aller fineste sang, «It is no secret». «Det er ingen hemmelighet hva Gud formår». Og du skal få høre den i norsk språkdrakt, også i en tonedrakt som kan minne om Stuart Hamblins måte å synge på. Det Arvid Gunnarsson og Oddbjørn Lønnskog som synger.

I neste program skal vi dra tilbake til Norge igjen. Du skal få møte sangforfatteren med det klingende navnet Kirsten Dorthea Aagaard Hansen. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du vært på en del bedehusmøter I løpet av livet ditt, så tror og håper jeg at du har hørt en forkynnelse hvor du ble invitert til å komme til

0: Taleren blant dem som ekstra godt likte de gamle bedhusslagerne, så sang dere kanskje denne sangen. Kom som du til en frelser, smittet av vantroens dynn. Blodet som rant fra hans side, renser din sjel fra all synd. Kom som du til en frelser, legg deg til ro ved hans bryst. Hør hvor det stormer der ute, her det fredfullt og tyst. Til tross for noen gamlemodige ord og uttrykksmåter, forstår vi av sangen at Jesus inviterer den enkelte av oss til å komme til han i tro. Ikke først og fremst predikanten, men Jesus selv ber oss komme sånn som vi Ikke sånn som vi burde være. For skulle du vente med å komme til Jesus først når du har fiksa livet, eller ment at du var god nok til å møte han, ja, da ville du aldri komme. Nei, kom akkurat sånn som du Nettopp med alle dine mangler og feil, nederlag og svik. Ikke la de syndene som plager din samvittighet mest, få hindre deg fra å oppsøke frelseren. Husk at Jesus kom for syndere, ikke for egenrettferdige. Jesus sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Hvor dumt ville det ikke være hvis en pasient tenkte at han var syk nok til å gå til lege? Pasienten trenger jo ikke vente til han har blitt så frisk at legen ikke lenger finner noen sykdom å behandle. Ja, slik skal du også tenke om sjelelegen Jesus. Kom akkurat sånn som du i dag. Ikke vent til i morgen.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Da er du velkommen til et nytt program I serien Gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. En time hvor vi sammen skal høre litt forfellig gospelmusikk, men vi skal jo ha en gjestegruppe, om vi kan si det på den måten. Det Collingsworth Family skal vi si en del om og høre en del på I midten av den timen som nå ligger fremom oss. Intromusikken vår var jo av ungdomskoret Respons, og så var det Jan Honningdal som innledde denne timen med sangen «Nå det tid». Vi har et mål av oss om at dette skal bli en trivelig time. The Collingsworth Family har et veldig allsidig repertoar, så vi skal bli litt bedre kjent med. Og vi skal ha besøk av de Lillos, vi skal til Sverige en tur, og vi skal, ja, det skal være litt forfellig for å si det sånn. Den neste sangen vi skal ta med oss I gospel-teamen I dag det The Boot Brothers som skal få lov å synge. Det en amerikansk gruppe, to brødre som synger sammen med en tredje person, altså en trio. Og sangen de skal få synge den heter Natten før påske. Det handler enkelt sagt om en liten gutt som hadde sett Jesus. Og så kan han ikke forstå hvorfor han måtte dø på et koff. Så spør han mora si hvorfor. Og så kom det en påskemorgon. Det det jublende budskapet I sangen The Night Before Easter.

Det hender jo stadig vekk at kjente grupper og artister som vanligvis ikke er forbundet med så mye kristen musikk, synger inn salmer eller andre. De Lillos er jo en gruppe som sikkert mange har hørt om, men som ikke akkurat har kanskje trådt ned bedehusland i alle fall. Men de har gjort en innspilling sammen med et jazzband som heter Jaga Jazzist, og de har spilt inn den gode gamle salmen «Hvilken venn vi har i Jesus». Og av og til så er det sånn at sanger som du kanskje kan både fram og tilbake, opp og ned, kan jo gi litt ny, ja, få litt nytt blikk på det kanskje når du hører det i litt annen innpakning, litt annen melodi og litt annen musikk, og det tror jeg vi kan si at du skal få nå.

Når vi lager et sånt program som dette på Radio Sunnmøre, en gospelteam, eller Han er min sang og min glede, eller I fokus disse sangprogrammer vi lager, så jo det program som vi bruker flere ganger naturlig godt og sender I reprise både på kveld og dagtid og litt ulike tider I året. Derfor så vet jeg ikke hvor du her nå. Det kan hende du står på fi midt inne på Hardangervidda og hører på oss på radioplayer, eller det kan hende du ligger på badestranda på Gran Canaria for alt jeg vet. Men akkurat nå når jeg sitter her I studio og lager dette programmet, så vi midt I koronakrisen. Våren 2020 I Norge og veldig mange engstelige skolene fremdeles stengt, barnehagene stengt, det viktig å holde avstand, en veldig rar tid, kirke og bedehus ikke åpen akkurat når de sitter og lager dette programmet, og veldig mange rundt omkring med god grunn bekymret. Den sangen vi skal høre nå, den passer nok både nå, men jo ellersen legg den der, altså du skal få komme til Jesus med den byrde du har og så skal du få legge henne fra det der. Det bor et hyggelig ektepar rett over svenske grenser for Kongsvinger som heter Sara og David Åström. De var på Sunnmøre på vinteren 2020 og de skal få synge den sangen og så skal vi bli litt bedre kjent med The Collingsworth Family etterpå.

Det var første sangen med The Collingsworth Family. Vi skal faktisk høre 6 sanger av dem nå, og sangen heter Joy Unspeakable. Det betyr glede så er så stor at den kan ikke formes I ord hvis vi skal prøve å overføtte det til engelsk. Og når vi skal overføtte noe til engelsk, så det ikke alltid det går like bra. Jeg vet at enkelte av dere ler litt av meg, men det må dere gjerne gjøre. Det mye bedre enn at dere skulle sitte og gråte. Phil og Kim, de gifta seg I 1986, og dannet da naturlig nok ekteparet Collingsworth, og har etter hvert fått 4 barn. Når de ble kjæreste, så var Kim 16 år, og Phil var 21, og Kim har sagt følgende: «Stakkars gutt, han måtte vente på at jeg vokste opp og ble voksen. Vi var så forelsket og ønsket så å gifte oss at jeg bestemte meg for å kutte årene på high school ifra 4 til 3. Og da var hun ferdig med high school samtidig som han, og de gifta seg altså I 1986. De begynte øyeblikkelig omtrent å synge sammen. Dette to svært musikalske mennesker, og etter hvert har de altså fått 4 barn og har blitt en gruppe som til å begynne med reiste, I tillegg til at de hadde vanlig arbeid, reiste rundt og sang. Men ifra begynnelsen på 2000-tallet så har de stort sett levd av å reise rundt og synge. Nå skal de få synge sangen «Jesus is all I need», «Jesus alt jeg trenger».

Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt ekstra fokus I dag på The Collingsworth Family. De gjorde det sånn, Kim og Phil, at nok så snart etter at de gifta seg, så begynte de med ukentlige bønnemøter hver tirsdag hjemme I heimen sin, ba inn venner og andre, og det som var det viktigste for dem, det var å be for barna deres, og om at hver enkelt skulle finne den tjenesten og den oppgave I livet som skaparen og frelseren Jesus Kristus Gud, Fader og den Hellige Ånd hadde lagt ned I dem. Og de sier det sånn at disse ukentlige bønnemøter, de var med og åpnet opp sånn at de I dag kan få gi tilbake som et ja, lovprisningsoffer I ordet de bruker, at de talenter som Gud har gitt dem inn en sang og musikk, de kan de bruke, og nå bruker de dem sammen med de fire barna sine, til stor velsignelse for folk over hele verden. Den neste sangen The Collingsworth Family skal få synge heter At Calvary, eller kort og godt på Golgata.

Ja, det var Kim Collingsworth, mor I familien, med Halleluja-koret til Handels Messias. Vi skal ta med to sanger til av denne gospelfamilien fra Amerika. Den neste har en litt artig titel, synes jeg, Just Another Rainy Day. Det nå for så vidt ikke noe spesielt, men I sangen så synger de at hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag. Og det jo sant, det kan du nå bare spørre Noah om. Men det en sang som handler om det at når Gud først ber deg om noe, så skal du være villig å gjøre det, selv om du kanskje ikke nødvendig alltid skjønner hvorfor han kaller det til det han gjør. For det kort og godt en sang om tjeneste, kall til tjeneste for den som en kristen. Men det en flott sang, og undertonen jo da hele tiden henspillingen på Noah og Noahs ark.

Du lytter fremdeles til gospelteamet her på Radio Sunnmøre, en del av Radio Sunnmøre sin musikkarusell, og vi har altså hatt fokus nå der noen minutter på Collingsworth Family. En gospelfamilie fra USA som består av mor og far og fire barn som reiser på fulltid og som mange kanskje har sett både på TV og på andre ting. Den siste sangen vi skal få høre, den har en alldeles nydelig tekst, synes jeg, og litt I tråd med det som vi hørte ekteparet Åstrøm sang før. De sang Legg den der, og denne sangen heter Burdens are lifted at Calvary. Det betyr at dine byrder, uansett hva det måtte være, de kan bli løftet av på Golgata, fordi at Jesus der bar all verdens byrde og synd på seg. Og med den sangen så takker vi The Collingsworth Family fordi at de var så hyggelige og ville være gjesteartister her på Gospelfokus til Radio Sunnmøre.

Klokka den ruffler og går, det gjør hun alltid, og nå vi snart ved veis ende I denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, så en del av vår musikkkarusell, og så vi kaller gospelfokus eller gospelteamen. Arild Ove Hardås navnet mitt, de skal takke for følge, og så vi snart tilbake med en med nytt sånt program, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk fra både Norge og fra utlandet. Nå skal vi avslutte med en forholdsvis kort versjon av en sang som på det lengste kan være både 8 og 10 minutter. His eyes is on the sparrow. Hans øyne hviler på spurven og handler om det at Gud ser før den lille spurven. Jesus sa noe om det før det ikke en spurv fell til jorda uten at Gud med, sa han. Det Helena Setova så syng denne nydelige korte versjonen av denne fantastiske sangen, og med det så takker vi for følge og ønsker på gjenner her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Jeg heter Jorunn og jobber I Havana Norge som ansvarlig for undervisningen. Jorunn Singstad Djupvik. Og jeg tenkte jeg skulle dele en sang med dere som, som jeg stadig vender tilbake til. Den heter for Blessings med Laura Story. Og årsaken til at jeg stoppet ved den sangen at vi har veldig lett for å tenke at velsignelsene våre kommer gjennom solskinn og gode, gode opplevelser. Altså når livet går godt, da føler vi oss velsignet. Men så har jeg tenkt mye på det at de periodene I livet mitt som faktisk har formet meg, og som har gitt meg fast grunn under beina, og som har gitt meg styrke, det vel kanskje perioder som ikke sånn typisk solskinsperioder. Det perioder hvor jeg virkelig kjenner at jeg har vært prøvet, og kjenner at livet har vært tungt. Det da egentlig Guds velsignelse blir tydeligst. Kanskje ikke kjenner det for etterpå, men det de periodene som virkelig skaper styrke og, og hvor Gud virkelig oppleves aller nærmest. Da. Så det kan hende at vi ikke kjenner igjen velsignelsen av at det, vi kjenner ikke igjen at Guds nærvær av at det fordi vi I det I motbakka og I stort mørke, men av og til tror jeg velsignelsene I livet vårt kommer gjennom regndråper og gjennom motgang, gjennom tårer. Og så det noe med det at hvis jeg skal møte mennesker som kommer I min vei, så må man ha litt I bagasjen for å ha noe å møte mennesker med. Det vanskelig å møte et menneske som har det tøft og vanskelig hvis man bare har gått I medgang selv. Det vanskelig å virkelig forstå og kunne bety noe for andre hvis man seiler bare I medvind. Så jeg tror at det der mørke bakteppet I livet vårt utrolig viktig for at vi skal kunne og leve godt sammen. Det å møte hverandre med forståelse og med omsorg, det handler mye om å kanskje ha litt motgang I bagasjen for å kunne stå støtt I det vi møter gjennom andre mennesker også. Så det her sangen den spiller jeg stadig og den har gitt meg et klarsyn på hvilke perioder som har vært viktige I mitt liv det aller viktigste og på hvilken måte Gud velsigner meg

Enkelte yrker forsvinner, ser det ut til. Jeg kjenner ingen garvere. Vet du hva en garver Det en som preparerer skinn. I gammel tid var skinn av dyr et viktigere råstoff enn det I dag. Dermed var garver et vanlig yrke. Men et populært yrke var det ikke, I hvert fall ikke blant jødene på Bibelens tid. Yrket ble regnet som urent fordi garverne hadde med døde dyr å gjøre. En garver hadde et så foraktet yrke, og var en så foraktet person at hvis en pike var forlovet med en garver uten å vite det, ja, så ble forlovelsen regnet som ugyldig. En garver måtte bygge huset sitt langt utenfor byen. Jeg nevner dette fordi apostelen Peter en gang bodde hos en garver I Jaffa, hos en som het Simon. Da måtte Peter ha tatt farvel med en av sine fordommer, nemlig at man ikke skulle ha noe med garvere å gjøre. Fordommer mot garvere var ikke noe han hadde lært av Bibelen. Det var en fariseisk tradisjon han holdt seg til. Men nå var han blitt så fri av evangeliet at han kunne bo hos en garver, Simon, som antagelig var blitt en troende. Men lærdom kommer ikke inn med én leksjon. Litt senere ble Peter overbevist om at han heller ikke måtte ha fordommer mot ikke-jøder rent generelt. Han lærte det gjennom et syn. Gud viste ham både rene og urene dyr I henhold til jødisk tankegang, og Gud sa «Spis». Da svarte Peter noe merkelig. «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Det ligger naturligvis en motsetning I dette uttrykket «på ingen måte, Herre». Gud Herre, så kan han jo ikke få et nei. Og svarer vi nei, så har vi ikke godkjent ham som Herre. Peter var lært opp til å tenke at en hedning var en vederstyggelighet, berøring med en hedning var noe urent, deres skikker var avskyelige, og deres religion var Guds bespottelse. Det satt dypt hos Peter, så dypt at han bygde mer på religiøs tradisjon enn et direkte ord fra Jesus. Faktisk måtte Gud gå mange runder med Peter for å få ham til å legge bort fordommene sine. Og senere sa Peter, «Jeg skjønner I sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.» Fordommer har de fleste av oss også I dag. Kanskje vi skal gå en ekstra runde for å få dem til å fordufte. Bibelen klar. Dersom noen sier «Jeg elsker Gud og likevel hater sin bror», ja, så han en løgner. Apostelen Paulus trekker også en klar grense mot fordommer mot mennesker. Her ikke jøde eller greker, her ikke trell eller fri, her ikke mann og kvinne, for dere alle en I Kristus Jesus. Et annet sted skriver han, her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri, Kristus alt og I alle. Det kan ikke være noen tvil om at den første kristne kirke tok avstand fra fordommer mot folkegrupper og raser. Da det trist at mange enkeltkristne I dag ikke praktiserer dette som de lærer av Bibelen. Tenk om vi kan lære å verdsette mennesker ut fra det de ikke ut fra hvordan de ser ut. At vi lærer dem å kjenne ved navn, ikke bare ut fra en merkelapp. Når vi identifiserer et menneske, tar vi på en måte kontroll over det. Vi kan lett begrense det. Å elske å kalle ved navn. Men vi glemmer lett navn og tar I bruk etiketter. Og så får vi et kaldt og fordomsfullt samfunn. Har du en tendens til å vurdere mennesker positivt eller negativt ut fra hvilken gruppe de tilhører, hva slags språk de snakker, hva slags hudfarge de har, hva slags livsstil de har, ja, så trenger du å lære på nytt. Gud gjør ikke forskjell på folk. Fordommer mot medmennesker stammer ikke fra Gud.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. At hjerte- og nyrespesialister gransker hjerter og nyrer er ganske naturlig, og de gjør det på en bokstavlig måte. Men mange andre gransker hjerter og nyrer på folk i en mer overført betydning. Blant annet arbeidsgivere som er på jakt etter nye folk. De gransker hjerter og nyrer for å sikre seg at de får gode folk inn i ledige stillinger. Ifølge presten i Ibsens Peer Gynt er det Guds ansvar å granske menneskers hjerter og nyrer. Langt på vei tror jeg vi skal gi ham rett i det. Da tenker vi ikke på våre indre fysiske organer. Derimot bruker vi uttrykket som en metafor for våre innerste tanker og motiver. Skal vi virkelig kjenne en person, må en bak den ytre og ofte glansfulle fasaden. Det kan være både trygt og skremmende at Gud kjenner vårt innerste. Vi finner metaforen brukt flere ganger i Bibelen, i Salmenes bok, hos profeten Jeremia og i Johannes' åpenbaring. Alle stedene er det Gud som gransker hjerter og nyrer. Hjertet kan stå for tanke og forstand, mens nyrene kan være knyttet til følelsene. Men det er ikke klare grenser her, kan vi lese i Bibelverkskommentaren over Salmenes bok. Jeremia er kanskje den profeten som møter mest motstand, og i fortvilelsen ber han til Gud. Herre, allers Gud, du rettferdige dommer som gransker hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. I oktober 2022 kunngjorde regjeringen ifølge Finansavisen at regjeringen ville beholde rubb og stubb av sine aksjeposter i diverse selskaper. Det betød at regjeringen ville beholde tilnærmet alt, kun to selskaper sto på salgslisten. I Bibelen er det uttrykket hentet fra profeten Jesaja, som varsler Guds dom over Assyria. Den skal gjøre ende på rubb og stubb i hans herlige skoger og hager. I nyere oversettelse står det sjel og kropp. I begge tilfeller betyr det noe altomfattende og helt, og kan da bety omtrent det samme som hele sulamitten, som vi har sett på tidligere i denne serien. Og det betyr også omtrent det samme som titlen på boka der denne serien er hentet fra, nemlig Kreti og Pleti. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.